0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyd?
1: Jeg plejer at kalde mig selv en musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Åh, nu kommer der måske noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. Kravet kommer efter omkring 60.000 migranter på kort tid strømmet ind fra Marokko til Ceuta. Langt størstedelen af dem er ifølge de spanske myndigheder vendt tilbage til Marokko. Men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men ifølge Christine Kortsen er der meget, der tyder på, at det først bliver om 2 uger, at mødet vil finde sted.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: USA's regering opfordrer amerikanere i hele Mellemøsten til at være opmærksomme og klar til at forlade området, hvis der sker en optrapning i regionen. Så lyder det i en rejsevejledning, som er blevet delt af landets udenrigsministerium på X i går lørdag. Amerikanere uden for Mellemøsten bør nøje overveje, om de skal rejse til eller gennem regionen. Og dem, der befinder sig i området, bør være forberedte på muligheden for blandt andet aflyste fly, lukket luftrum og rejseforstyrrelser, lyder det. Advarslen kommer efter amerikanske medier har rapporteret, at præsident Donald Trump muligvis planlægger nye og omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden. Det er der dog her natten til søndag dansk tid endnu ikke nogen meldinger om skal være sket. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Men når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før. Det siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Til sammenligning er målsætningen for genanvendelse i hele Danmark 50% i 2030, så der er ros til festivalen fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne giver.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: TV3. Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: I et fællesbrev til EU har 21 europæiske stats- og regeringschefer, herunder statsminister Mette Frederiksen, krævet øjeblikkelig handling efter 60.000 migranter svømmede eller sejlede til det lille spanske område Ceuta i Nordafrika. Men der skal meget mere til, lød det i går fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt.
2: Jeg synes, det er meget lidt handling og rigtig meget snak. Og det er jo desværre sådan, vi kender Mette Frederiksen på udlændingeområdet. Og det er derfor, jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: Og krævet har fået opbakning, så et blot flertal nu ønsker at hasteindkalde Folketinget til møde om migranterne. Både Venstre, Danmarksdemokraterne, De Konservative og Liberal Alliance bakker op. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så er det ikke tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop den her sag.
3: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: De fleste af de 60.000 migranter er vendt retur til Marokko fra Ceuta, oplyser de spanske myndigheder. Tre personer er blevet dræbt og 21 såret efter en eksplosion ved en restaurant i det centrale Moskva. Det skriver russiske statsmedier ifølge BBC. Ruslands antiterrormyndigheder har oplyst, at en kvinde, der er blandt de dræbte, mistænkes for at have forsøgt at komme ind på en restaurant i hovedstaden med en hjemmelavet bombe. En vagt skal have standset hende, hvorefter den eksploderede, beskriver det statskontrollerede nyhedsbureau TASS. Og myndighederne laver nu undersøgelser for at klarlægge hændelsen, lyder det. FIFA-præsident Gianni Infantinos tid på den magtfulde trone som fodboldboss kan snart være slut. Det vurderer flere eksperter, efter Infantino er blevet tvunget til at trække et kontroversielt forslag om at sælge dele af VM til private investorer tilbage. For eksempel har det europæiske fodboldforbund UEFA mistet tilliden, og denne krise er værre end alle andre Infantino-kriser, vurderer Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game. Men skal det lykkes at komme af med ham, så skal europæerne ud og finde en anden formandskandidat.
4: Jeg tror, det helt store spørgsmål er, om UEFA de kan finde en modkandidat, som kan stille op til præsidentvalget næste år i 2027, og så er det helt store spørgsmål jo i øvrigt også, om FIFAs præsident overhovedet kan sidde så længe.
1: Og så et blik på vejret. Søndagen starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder. I løbet af dagen er det med temperaturer mellem 18 og 23 grader, og det er med en lidt til frisk vind fra vest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåder. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: USA var ifølge præsident Donald Trump klar til at angribe Iran med en militær styrke, der ikke er set siden 2. verdenskrig, men valgte at holde igen. Sådan lyder det på Truth Social. I et opslag på sit sociale medie skriver Trump, at angrebet er blevet aflyst på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, fordi rammerne for en aftale skal være på plads. På baggrund af denne anmodning har jeg, af hensyn til verdens fremtid og overlevelsen af et succesfuldt og velstående Iran, besluttet at aflyse angrebet, forudsat at vi hurtigt kan indgå en aftale, skriver Trump. En aftale skal blandt andet sikre en øjeblikkelig og fuldstændig åbning af Hormuzstrædet og fjerne det, Trump kalder Irans atomtrussel, fremgår der opslaget, hvor den amerikanske præsident tilføjer, at Israel bakker op om beslutningen. Iran har endnu ikke kommenteret og dermed heller ikke bekræftet Trumps udlægning. Der er indkaldt til hastemøde i EU-regi på tirsdag, som følge af, at 10.000 af migranter denne uge strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta fra Marokko. Mødet vil blive afholdt via videokonference, og fra dansk side bliver det udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der deltager. På Ceuta er de fleste af migranterne efter nogle hektiske dage i mellemtiden vendt tilbage til Marokko, fortæller vores reporter Victor Schrøder fra Ceuta.
3: De seneste par dage er de kommet igennem havet, migranterne, rundt om hegnet og heroppe på stranden. Men nu er der altså rigtig mange, der er på vej tilbage. Mange er allerede i Marokko. Og dem, vi taler med, de siger, at der er ikke noget vand her, der er ikke noget mad her, og de føler sig dårligt behandlet, siger mange af dem.
2: Til efteråret åbner den nye internationale lufthavn i den allerede populære grønlandske turistby Ilulissat, hvor flere tager til for at spotte hvaler. Og derfor ønsker flere lokale turistoperatører, som DR har talt med, at man tager snakken om, hvordan der passes godt på de store havdyr. Det gælder blandt andre Claus Foss, der er lokal turistoperatør i Ilulissat, for han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for at tilfredsstille turisterne.
4: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stresset, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
2: Grønland har i dag retningslinjer for hvalsafari, blandt andet hvor tæt man må sejle på hvalerne, man bør sejle på hvalerne, men ikke egentlige regler i lovgivningen. I første omgang bør man følge disse retningslinjer frem for at indføre regler, mener hvalforsker ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Helund, som dog mener, at frivillig certificering kunne være en god idé.
5: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
2: I dag enkelte byer, men også perioder med sol.
1: Det man hører, er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Folketingets partier skal indkaldes til hastemøde efter, at store migrantstrømme de seneste dage har ramt den spanske eksklave Ceuta. Det forlanger de blå partier. På kort tid strømmede 60.000 migranter fra Marokko ind til Ceuta. Ifølge de spanske myndigheder er langt de fleste siden vendt tilbage til Marokko. Men DR's politiske korrespondent Christine Kortsen siger, at det langt fra er tilfældigt, at de blå partier presser Mette Frederiksen på netop denne sag.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det.
1: Det er stadig uklart, hvornår der er indkaldt til debatten i Folketingssalen, men måske det først bliver om 2 uger, siger Christine Kortsen.
2: De har, tyder det på, de 72 mandater, der skal til at få ekstra indkaldt Folketinget. Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: Sophie Hæstorp Andersen, et af Socialdemokratiets medlemmer af Europaudvalget, udtalte i går til Ritzau, at partiet mener, at situationen skal løses i EU. USA har aflyst et stort planlagt angreb mod Iran, det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham sker det på anmodning fra Iran og andre lande i Mellemøsten, som skal have bedt USA holde igen, fordi rammerne for en aftale er på plads. Trump siger, at Israel bakker op om beslutningen, og at angrebet er aflyst under den forudsætning, at der kan indgås en hurtig aftale. Meldingen kommer efter flere amerikanske medier har rapporteret, at USA muligvis planlagde nye omfattende angreb mod Iran i løbet af weekenden, og Iran har endnu ikke kommenteret. Har du været på festival, så kender du sikkert til pant på både plastikkrus og kander til fadøl. Og når Smukfest i eftermiddag åbner campingarealet til de første af årets 60.000 gæster og 18.000 frivillige, så er der tænkt mere på genanvendelse end nogensinde før, siger festivalens bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Og der er ros fra professor Thomas Butte Christensen, der forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig en udfordring med mængderne af affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal finde ud af at håndtere på en innovativ måde.
1: I dag starter med enkelte byer, men også perioder med sol. I løbet af eftermiddagen klarer det op flere steder, og det bliver med temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
3: Nu på DRTV.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere lag.

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty.

sender som en tiger. Når vi så ringer, hun siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det, der ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer lige her fra Mae Bæksgaard.
1: Godmorgen. Situationen i spanske Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter er svømmet ind fra Marokko, bliver ved med at give på styr, sådan rent politisk. I aftes der indkaldt EU til et videomøde om migrantstrømmen, hvor udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov skal møde på tirsdag. Og herhjemme vil de blå partier indkalde Folketinget til et hastemøde. De fleste af de omkring 60.000 migranter, der er kommet ind på det spanske territorie i Nordafrika, er taget tilbage, siger de spanske myndigheder. Men der er en særlig grund til, at de blå partier altså alligevel presser på i forhold til den her sag, det siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
2: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: Det står ikke klart endnu, hvornår man vil holde sådan en debat i Folketinget. Og så er det i dag, at Smukfest åbner i Bøgeskoven, og de fleste kender nok til pant på både plastikkrus og fadøls. Kender, hvis man har været på festival før. Nu vil Smukfest så gå længere end det, og der er tænkt mere genbrug ind. Det siger bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
3: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
1: Til sammenligning så ligger målsætningen for genanvendelse i Danmark generelt på 50% i 2030. Så der er ros til Smukfest fra Thomas Budde Christensen, som forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har stadig den udfordring, at der produceres meget affald.
4: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal finde ud af at håndtere på en innovativ måde.
1: 60.000 gæster og 18.000 frivillige skal forbi festivalerne den næste uges tid. Og så har vi hørt en del om svenske og danske bander, som betaler teenager for at gøre deres beskidte og kriminelle arbejde. Nu er det så kommet frem, at den russiske sikkerhedstjeneste også vil hyre helt unge ukrainere til forskellige opgaver, som kunne være at starte en brand, tage et billede af en militærinstallation eller måske placere en bombe. Noget, som nok falder under kategorien hærværk og sabotage. Det er blandt andet blevet beskrevet i Financial Times og i det russiske eksilmedie Vostok, og du kan læse mere i en artikel, der lige er kommet ud inde på DR.dk. Der kan komme byger her først på dagen, og senere får vi så mere sol, og der bliver mellem 18 og 23 grader.
0: Tak for det med.
1: Velbekomme.
5: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til sommermorgen med Katrine på den top i dag og Mads Lebel.
0: Godmorgen.
6: Godmorgen, godmorgen.
0: Godmorgen, klokken den er 3 minutter. Har jeg en meget, meget, meget hæs stemme?
6: Ja, men ved du hvad? Du fortalte mig også lige, at du var til en dejlig festival i går.
0: Jeg var til en festival i går, Blågårds Festival,
6: ja.
0: Og hørte Spectres, som havde valgt at simpelthen lave mange af deres sange om, som i forvejen er ret smadret,
6: ja.
0: Om til sådan nogle teknoversioner.
6: Det synes jeg lyder fuldstændig genialt.
0: Det var helt vanvittigt,
6: ja.
0: Fedt. Men det er også derfor, jeg er en lille smule hæs. Nå, undskyld, klokken den er 7:03, søndag den 2. august, og vi skal hygge os.
6: Totalt meget. Vi skal totalt hygge os.
0: Indtil klokken 10. Tak, fordi vi må være en del af din morgen. Jeg synes jo stadigvæk, altså nu sendte vi jo går klokken 7.
6: Mm.
0: Så synes jeg stadigvæk, det er lidt tidligt.
6: Jamen, det er tidligt. Det vil jeg altså også sige. Også fordi det der med at forvente en døgnrytme sådan hen over en weekend, det kan man ikke.
0: Det er en fysisk umulighed.
6: Det føler jeg også.
0: Ja. Men så derfor er jeg også meget spændt på, hvorfor det er, folk er oppe lige nu.
6: Ja. Altså, det er virkelig også.
0: Er det fordi, de er på arbejde? Er det fordi, de var simpelthen ude at brage til en af de her mange festivaler i går?
6: Ja.
0: Eller muligvis er på vej på Smukfest?
6: Det kunne vi også godt tænke os at høre lidt om,
0: ja. Faktisk. Ja. Jeg vil faktisk, uanset hvad jeg vil sige, du laver derude, så vil vi faktisk gerne have, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20, så vil I ikke få en status på, hvad der sker for danskerne derude.
6: Ja,
0: altså,
6: rigtig meget.
0: Er du på en godmorgen, eller er du på en godnatter? Dig, der lytter med derude. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu og fortæl os, hvorfor du er oppe her klokken 7:04. Nu skal vi høre Parker Flow is Spin. Godmorgen.

Dejlige, dejlige Apaka var det her på Fluid Spin. Klokken den er 7:07. Og hvorfor er du oppe, dig lytter med derude? Vi vil rigtig gerne høre, om du er på en godmorgen, ligesom mig og Katrine. Altså, er du lige stået op, eller er du på en godnatter? Har du måske været på natarbejde, eller været i byen hele natten, og lytter til os fra en 7-Eleven, eller en anden form for kiosk? Uanset hvad, ring ind på 70 20 20 20, og fortæl mig og Katrine og lytterne, hvorfor er du oppe på det her tidspunkt? Imens, Taylor Swift, I Knew You Were Trouble.

0: Der har været gang i callcenter derude.
1: Ved du hvad, der har været total gang i den, altså både i dag og i går. Det er fantastisk at høre fra jer.
0: Og jeg synes det er så dejligt at vide, at der er nogen derude,
1: ja,
0: som både lytter og som har lyst til at fortælle, hvorfor de også er oppe på det her tidspunkt. Fordi Det er jo lidt tidligt på en weekend.
1: Ja.
0: Allerede, det kan også være, at man har været vågen hele natten og så er på vej i seng.
1: Præcis.
0: Det er det, vi skal finde ud af nu, og vi kan starte med at sige godmorgen eller godnat til Thomas.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, Thomas.
2: Jeg er lige på vej til Åbyberg for at hente 100 rundstykker, og så skal jeg ud på arbejde og udtrale en fin camping, og så lige pakke dem til morgen til gæsterne.
1: Ej, det lyder simpelthen fantastisk. Det minder mig om dengang, jeg var på camping med min familie. Så gik man lige op til den lille købmand, der ligger på sådan nogle campingpladser. Må jeg spørge, hvad er det for en campingplads?
2: Det hedder Tralum Fit Camping. Det ligger lige midt i Jammerbugten, lige der ved Hvid, lige der, hvor der er godt læg, du ved.
0: Ja.
1: Lige der, hvor der er rigtig godt læg.
0: Det er også der måske. Ja. Altså, det ligger op i Nordjylland, er det korrekt?
2: Ja, nemlig.
0: Ja, nemlig. Hvor kommer du fra, Thomas?
2: Jeg kommer fra Jammerbugten. Jeg bor i Tralum.
0: Du bor i Tralum?
2: Det er 5 kilometer derfra.
0: Nå, okay. Skønt.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Jamen ved du hvad, Thomas, rigtig god fornøjelse med det, og god camping.
2: Jo, tak. Jo. Tak for et godt program.
0: Ja, tak for det, Thomas.
2: Programmet bliver vækket her om morgenen, når du må sige, der virker.
1: Ja, ej, det er godt. Det er vi glade for at høre.
0: Godmorgen, Thomas. Så kan vi også lige gøre sådan her, fordi at nu skal vi sige godmorgen eller godnat til Heidi.
3: Ja, hej.
0: Hej, så er du på en godmorgen eller en godnat?
3: Det er en godmorgen.
1: Det er en godmorgen.
3: Fordi vi skal jo snart afsted på vores motorcykler. Vi har pakket dem i går aftes, og
1: ej, det lyder
3: så kører vi ned
1: så
3: til, ja, så kører vi til Hamburg for en overnatning dernede.
1: Ja.
3: Okay. Og så videre i morgen til Harps.
0: Man kan høre på din stemme, Heidi, hvor meget du glæder dig.
1: Ja.
3: Jeg glæder mig rigtig meget.
0: Ja.
3: Og det var faktisk min mand, der stod først oppe. Så tænker jeg, ej, han skal ikke være oppe alene.
1: Nej, det forstår jeg godt.
0: Forstår. Hvor meget kan man pakke på sådan en motorcykel? Altså, hvor mange dage kan man pakke til?
3: En uge.
1: Okay. Det kan der alligevel være. Okay, sindssygt. Sidder I på samme motorcykel, eller har I hver jeres egentlig?
3: Vi har hver vores.
0: Okay, så det er ikke den der, hvor en af jer sådan sidder som passenger princess på sidevognen?
1: Nå, det kunne også være fedt.
3: Okay. Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
3: Ja, vi glæder os. Der er jo rigtig mange gode veje nede i Harz. Vi har fundet et sted, hvor der er 36 sving.
1: Hold da op.
3: Det bliver kaldt for hårnålsving på 4 kilometer.
1: Wow.
0: Det lyder som noget, der er dejligt at køre på, når man er på motorcykel.
1: Og smukt.
3: Ja.
0: Det er et meget, meget smukt sted.
3: Ja.
0: Jeg ved det, Heidi. Det er rigtig god, motorcykelferie, hvad hedder det, til dig, din mand. Og så kan vi også lige gøre sådan her. Og sige godmorgen eller godnat til Frederikke.
4: Hej.
0: Hejsa. Er I lige stået op? Eller er du lige stået op? Eller er du på vej til seng?
4: Vi er lige stået op.
1: I er lige stået op. Ej, hvor fantastisk. Frederikke, hvem er I, og hvad skal I?
4: Vi er 3 piger, og vi er på vej på smukfest.
0: Det er løgn!
1: Nej, ved du hvad?
0: Nej, hvor snyd!
4: Simpelthen.
1: Ja!
0: Nej! Ej, hvor fedt. Hvornår er I der?
4: Vi er der. Vi kan se teltene nu her, så vi er jo her om 5 minutters tid.
0: Kører der på motorvejen lige nu, hvor man sådan kan kigge til højre og venstre, så ser man både Mark 1 og 2 på kærligheden.
4: Nej, vi sidder faktisk lige i kø lige ved siden af kærligheden.
0: Nej.
4: Så vi kan se lige ned til den.
0: Frederikke, det er jo altså... Hold op, det er en klassefestival.
1: Ej, fuldstændig. Og jeg lider faktisk ikke af FOMO, men jeg må bare sige, da jeg har tjekket op på programmet, så tænkte jeg, hold kæft,
0: ja, det er sindssygt. Er det første gang, I skal være der, Frederikke?
4: Nej, jeg tror, jeg har været der i sådan noget, siden jeg var helt lille.
0: Siden du var helt lille? Okay. Og hvor mange år er det så?
4: Det er altså 10 år, men 3 år, hvor jeg sovet ude på kærligheden, sådan noget, hele ugen.
0: Okay, skide godt. Hvad hedder det? Det er jo meget tidligt, du er der, Frederik. Jeg tænker ikke, at musikken er gået i gang endnu, og så videre. Kunne du måske have lyst til, at vi tjekker ind til dig lidt senere, så vil jeg gerne... For nu skal vi lige høre Somber her på Potential, men efter det, så vil jeg faktisk... Eller senere i dag, så vil jeg faktisk vildt gerne tale med dig. Sådan omkring bag
4: glæder jeg til.
0: Okay, vi ringer bare. Ved du hvad, skal vi så ikke aftale, at vi lige ringer til jer lidt senere, så kan vi lige så kan I sådan være vores smukfest rapporter.
1: Ja, det kunne være super fedt. Vi vil nemlig gerne høre lidt mere derudefra.
4: Jo, det gør I bare.
0: Jamen, ved du hvad, mega fedt, Frederikke. Så god fornøjelse med at sidde i kø der på motorvejen, mens I kan se teltene, og så tales vi ved senere.
4: Tusind tak.
1: Det er godt. Mega vi snakkes. Fedt.
0: Vi snakkes.
4: Vi snakkes. Hey.
0: Og vi vil også rigtig gerne høre ind på sms'en. Altså, hvorfor er du op, der lytter med? Bare lige skriv en sms på 12.12. Start din besked med P3 efter fuld dag. Hvad du laver lige nu? Er du også på vej på Smukfest, eller er det noget helt andet? Det er egentlig fuldstændig ligegyldigt. Det er bare så hyggeligt at vide, hvad du også laver den her morgen. Så skriv

0: skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
0: Ida Lauberg.
2: Så Paolo.
3: Mille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor vanvittigt. Jeg pakker live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
5: Det, man hører.
7: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
5: Er man selv. P3. Det, man hører, er man selv.

0: Sommermorgen præsenterer
1: Google-quizzen.
2: En quiz, hvor du og jeg, Christine, skal dyste mod hinanden i, hvad danskerne har googlet mest derude.
3: Ja.
2: De sidste 24 timer på Google.
3: Vil du også gætte mit navn?
2: Kan sige det på topsiden. Hold da op.
3: Det var mig og Mette, og det fik jeg ikke sagt. Der foregår noget her, helt skævt. Ej, Mads, det er også bare for at drille dig. Hvad hedder du? Det skal du bare ikke sige.
2: Det er for at cykle dig.
3: Præcis.
2: Det er for at cykle dig i Google-listen, fordi vi er mod hinanden.
3: Gul kort.
2: Er det gul kort fra dommer med?
3: Ja.
2: Du er dommer, fordi du har jo listen. Du ved jo, hvad danskerne har googlet allermest.
4: Ja, det er mig, der styrer det med hård hånd. Og Mads, du skal lige passe på med det der cykle nu.
2: Okay, jeg vil ikke udvises. Det vil være første gang i historien, der ender på rødt kort i Google-listen.
4: Ja. Okay. Men jeg har listen foran mig, ja.
2: Yes.
3: Okay, fedt.
4: Hvem skal gætte først? Det skal jeg, Katrine.
3: Okay. Jamen, noget jeg så her i morges på min Instagram, det er, at der er en hel flok gutter, der løber fra Skagen til København.
4: Mm.
3: Og jeg er ikke helt sikker på, hvad formålet er. Men så jeg noget i nyhederne om det, så tænkte jeg, at der kunne sgu godt være noget, der var googlet med dem.
4: Ja.
3: Fordi det lyder ret vildt.
4: Det er langt i hvert fald.
3: Det er rigtig, rigtig, rigtig fandme langt bare.
2: Det er voldsomt. Altså, er det i et ryg?
3: Jamen, det er jo så et godt spørgsmål.
2: Altså, gud, var de selvfølgelig sover om natten og så videre?
3: Nej, det tror jeg, ja. Altså,
2: har ikke jeg nogen
3: ved ikke,
2: sådan
3: om de har hviledage. Nej, det tror jeg ikke. Altså, de løber lige knap 500 km uden stop fra Skagen til København for at indsamle penge til Psykiatrifonden.
2: Ah, okay.
3: Ja, men uden stop, der tænker jeg selvfølgelig lige, de holder ind og sover.
2: Ja. Sindssygt. Altså, som en, der bliver forpustet efter 5 km, så synes jeg, det er helt vanvittigt at
3: løbe 100 gange så langt. Mads, det er sindssygt sagt, fordi du tog jo til... Du har jo løbet maraton.
2: Ja.
3: Uden at rigtig have løbet inden.
2: Men jeg løb et maraton, og det, jeg havde mest ondt i dagen efter, det var min bicep. Fordi at jeg blev så skadet i mine hofter og min knæ, at jeg sådan vraltede afsted de sidste 30 km. Så jeg tror ikke, jeg kan stå og prale af.
3: Jamen, jeg så dig også på arbejde dagen efter. Du lignede sgu en, der var good to go. Du var sådan, jeg har lidt ondt i kroppen, det er det.
2: Ja, det var sgu en... det ville være en underdrivelse.
3: Ja.
2: Okay, men... Ja. Så det er dit bud?
3: Det er mit bud. Jeg synes, de er ret seje, dem her. Det håber jeg.
2: Okay,
3: de ligger der.
2: Jeg vil også have en anden en, som har haft fart på.
3: Okay.
2: Men det er en enkelt person. Det er Storm Ingebrigtsen fra Team Faxe Kondi. Og hvem er han? Det var ham, som vandt etappen af PostNord Danmark Rundt i går. Og dermed brød Wout van Aerts sejrsteamet. Ham, der havde vundet 3 etapper i træk. Altså simpelthen lavet et hat-trick. Men den blev brudt i går af Storm Ingebrigtsen. Et voldsomt fedt fornavn til en, der cykler hurtigt. Storm.
3: Storm.
2: Ja.
3: Så meget. Elsker det.
2: Mm. Men han er 21 år nordmand. Han er ikke så kendt, så ham kan du godt forestille, at der er nogen, der har googlet.
4: Der er lige tjekket op på, hvem er det.
3: Helt sikkert.
4: Ja, også et godt bud, der er ingen af der rammer listen i dag.
2: Nøj, mand.
4: Heller ikke i dag.
2: Heller ikke. I går var vi også dårlige.
3: Ja, så dårlige. Ej, der var noget med Isabellas mor i går.
2: Ja, men du gætter jo på Isabella. Så det...
3: For helvede.
4: Yeah.
3: Ja,
4: men lad os lige tage en hurtig top 3'er her. Nummer 3, Italien. Det kan der jo være mange grunde til. Jeg ved ikke, om nogen skal på ferie, lige skal se, hvad den har været, eller et eller andet.
3: Det er sjovt, Italien.
4: Ja.
3: Altså bare Italien.
4: Bare Italien.
3: Okay,
4: ligger nummer 3, ja. Nummer 2, Lyngby Boldklub mod AGF fodboldstillinger. En meget sådan lang søgning, meget specifik søgning.
2: Ja.
4: Fodbold selvfølgelig. Og nummer 1, Senatet.
2: Senatet?
4: Ja.
3: Er det fordi...
2: Det er noget altså, USA, eller?
4: Jamen, det er noget USA,
3: og
4: jeg er lidt forvirret faktisk også selv omkring det, fordi der er lidt forskellige historier, der kunne handle om Senatet, men der er ikke sådan den ene, hvor jeg tænker, det må være derfor.
2: Det må være derfor, folk googler.
4: Nej, altså, hvis nogen vil lige skrive i sms'en, hvis de ved det, så vil det da være skønt, men jeg er lidt i tvivl selv.
2: Ja, hvis du har googlet Senatet inden for de sidste 4 timer, så skriv lige ind, hvorfor.
4: Ja.
2: Så kan vi lige få en afklaring på det. Det er amerikansk politik, jeg skal også bare forvirrende. Men uafgjort igen. Katrine, det var sgu sløjt.
3: Det vil jeg også sige.
2: Nu kan vi heldigvis høre god musik med Oscar McK, Make Me Feel.
5: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Make Me Feel, Oscar Marco. Klokken den er 7.31, og det betyder, at vi skal have nogle 3 nyheder. Og de kommer lige her fra Mae Bæksgaard.
1: Og situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, hvor 10.000 vis af migranter er svømmet til de sidste dage, bliver vi ved med at give politiske diskussioner. I aftes blev EU-landene indkaldt til et videomøde om situationen, som skal holdes på tirsdag. Udlændinge- og integrationsminister herhjemme, Morten Bødskov, skal med. Og de blå partier herhjemme, de vil også gerne indkalde Folketinget til et hastemøde om den her sag. Meldingen fra de spanske myndigheder er dog, at de fleste migranter er sendt tilbage til Marokko, hvor mange af dem er svømmet fra. I den nordgrønlandske by Ilulissat er flere bekymret for, hvad det kan betyde for hvalerne, at turismen bare vokser. Til efteråret der åbner en ny international lufthavn i byen, og allerede nu kommer der rigtig mange mennesker for at tage på hvalsafari. Så nu vil flere have, at der skal gøres mere for, at man kan beskytte hvalerne. Mere om det i nyhederne klokken 8. Og så starter en af de helt store festivaler i dag. Kat og Mads, jeg er ret sikker på, at I godt ved, hvad for en jeg taler om.
2: Det må være Smuk.
1: Ja, selvfølgelig. Og har I været på Smuk før?
0: 3 gange.
1: Tre gange?
0: Ja, det har jeg.
3: Sådan. Jeg har faktisk aldrig været der, men hold op, for vil jeg gerne.
1: Det ser smukt ud.
3: Det ser fantastisk ud.
1: Ja. Ja. God festival til jer derude, der skal det. Nyd det. Der er muligvis byer først på dagen, men når Smuk åbner for campingområdet ud på eftermiddagen, der skulle der altså være mere sol, og så bliver der til os alle sammen mellem 18 og 23 grader.
0: Tak for det.
1: Selv tak.

0: Desperado med Annika. Det lyder for sygt, det her.
1: Et fandme et fedt nummer. Et fandme et fedt nummer.
0: Ja, det er, det er. Man må godt snakke lidt fransk, når det er, ja. Det her nummer. Annika med Desperado. Godmorgen, klokken den er 7.36 her søndag den 2. august. Man kan godt mærke i indbakken, at der er mange, der er på vej på Smukfest.
1: Ja, det er der virkelig. Det er fantastisk.
0: Der er blandt andet Morten, som skriver... Godmorgen! Med udopstreget og to emojis, der er en, der glæder sig. Jeg er på vej på Smuk. Dejlig dag til jer, Coco, ja. Morten. Og så er der også nogen, der skal noget helt andet, Katrine. Og det, jeg synes, der er smuk ved sms'en, det er nogle gange de forskellige grunde, der er til, at folk de er stået op. Ja. Og der kan være nogle kontraster engang imellem. Har du lyst til at lige præsentere de to første sms'er, vi har fået i dag?
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Okay. Godmorgen, I to. Smiley. Hunden har tynd mave og har vækket mig hver anden time hele natten, og nu står den på arbejde i stallen indtil klokken 14. God dag til jer fra The Bacon Maker.
1: Oh, no, no, no.
0: Den bliver så fuldt op af Katrine, som skriver, godmorgen. Jeg er her til morgen på vej til en times lækker, lækker massage. Dronninge krone emoji. En vildt hilsen, Katrine.
1: Hold kæft, det er to forskellige morgener, mand.
0: Fuldstændig to forskellige morgener.
1: Wow. Men også to morgener, der virkelig godt kunne sammen eksistere på en eller anden måde.
0: Det lyder også som om Morten, altså... Nej, jeg ønsker ikke Morten, The Bacon Maker.
1: Ja.
0: Godt kunne bruge en lille massage.
1: Ej, ikke også?
0: Ja.
1: Ja, men seriøst, jeg altså... Wow, det lyder så lækkert at starte sin søndag ud på den måde. Hvorfor gør man ikke det noget oftere?
0: Det er sådan en ting, man generelt tænker, ikke?
1: Ja.
0: Nu har jeg haft ondt i min lænd i... Jeg arbejdede engang på et lager, hvor jeg skulle sådan pakke frugt.
1: Mhm.
0: Og så var der en gang, jeg skulle løfte en kasse med pærer. Mm. Og så har jeg haft hold i den lige siden.
1: Nej.
0: Det har jeg. Og jeg burde virkelig tage til en massør, eller du ved, en eller anden form, der kan,
1: ja,
0: få
1: fikset mig.
0: Altså, jeg går rundt og har en skæv ryg. Ej. Det har ikke fået gjort.
1: Ej, det lyder så tosset. Ja.
0: Men fordi man bare glemmer det.
1: Jamen, det er også det. Jeg kan simpelthen også komme til at gå og have så ondt i ryggen. Jeg tror, det er, fordi jeg har en lidt dårlig holdning. Jeg ved det ikke rigtigt. Men altså, og så nogle gange, når man så endelig får sig taget sammen til at gøre det. Så tænker jeg, at det her, det skal jeg gøre en gang om måneden.
0: Ja.
1: Men altså, jeg gør det en gang hver tredje år, men...
0: Jeg tror ikke engang, det er 3 år siden. Nej. Er det 3 år siden, du var sidst, der var til massage?
1: Men det var fordi, at jeg var på sådan noget spa-ophold.
0: Okay.
1: Så var det inkluderet. Men hun var meget blid ved mig, fordi jeg sagde, at jeg havde lidt ondt i kroppen. Og så kom jeg til at få hende, bilde hende ind, at jeg sådan der var sportsudøver.
0: Nej, ikke løgn.
1: Så sådan professionel, fordi jeg blev så pinlig over, at jeg havde i kroppen. Det kommer jeg lige i tanke om. Så dårlig en løgn. Jeg var bare så pinlig over, at jeg havde været nede at træne for første gang i rigtig, rigtig lang tid. Og så havde jeg bare så ondt i kroppen. Og jeg var sådan, du må ikke røre ved mig.
0: Det er jo det er fint. Men jeg kender godt det der.
1: Ja.
0: Og man kommer til at lyve, fordi man synes noget er fint.
1: Ikke også?
0: Lidt med tandlæge, man lyver hele tiden jo.
1: Jamen, ja. Det er jo det.
0: Så det er bare for at sige, at vi elsker at læse jeres sms'er omkring, hvorfor I op lige nu. Bliv endelig ved med at skrive ind.
1: Ja, seriøst.
0: Hvorfor I op? Er det fordi, at hunden har vækket dig hver anden time, fordi den har haft tynd mave, dum numse, det er sgu synd? Eller er du på vej til en massage? Eller noget helt tredje, det er egentlig fuldstændig ligegyldigt. Bare bliv ved med at skrive på 12.12, start i beskeden på 3 med rum. Lige om lidt, så er der quiz, kan jeg forstå. Du har forberedt en lille quiz til mig.
1: Ja, det har jeg nemlig.
0: Ja,
1: jeg glæder mig til at quiz dig, Mads.
0: Ja, allerførst. Wolf Alice, Just Two Girls.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: St. Clara på Gosh, I Love It.
1: Mads, hvad er dit forhold til turister egentlig?
0: De er gode, når de for det første ikke er på en cykel i København. ellers så synes jeg, det er rigtig hyggeligt, så længe der ikke er for mange af dem.
1: Okay.
0: Det kan også blive den invasion nogle steder.
1: Det kan det nemlig. Og det er faktisk lidt det, vi skal snakke om nu. Fordi at der er blevet lavet en statistik over, hvor mange turister der var i 2025 rundt omkring i Danmark. Som jo så sådan kan... det kan vi lidt bruge til, fordi der er højst sandsynligt flere i år.
0: Ja, det er der nok.
1: Ja. Vi har en kollega på DR, der har skrevet en helt fantastisk artikel med en overskrift, der lyder: Se kortet, så mange turister overnatter tæt på dig.
0: Overnatter tæt på dig? Det lyder altså super meget, som du ved. Se, hvor mange rotter og læder kommer der i nærheden af dig.
1: Det er så sjovt. Det er også sådan lidt tag dig i agt energien.
0: Ja, præcis.
1: På en eller anden måde. Sådan. Og det synes jeg bare, at sådan, det er der for lidt overskrifter, der starter med.
0: Ja.
1: På en eller anden måde. Sådan, se kortet. Sådan her skal du fandme passe på.
0: Ja, lær dig.
1: Præcis. Det, jeg simpelthen har trukket ud fra den her artikel, det er lidt statistik, Rikker.
0: Det er lidt statistik?
1: Jeg er en rigtig statistikpige, Mads.
0: Ah, ja. Det vidste jeg faktisk ikke engang, du
1: var. Nej, det vidste jeg faktisk heller ikke, før jeg gik i gang. Men jeg kunne godt tænke mig at quizze dig lidt i de tre kommuner, hvor at man hvor man kan sove tryggest.
0: Altså, hvor der er færre turister.
1: Præcis.
0: Ja, klart.
1: Og i de kommuner, så de tre kommuner, hvor at man skal tage sig allermest i agt.
0: Ja, hvor der er flest.
1: Flest.
0: Okay, og det er kommunebasis?
1: Det er kommunebasis, og det er turister per indbygger.
0: Okay, modtaget.
1: Mm.
0: Jeg er klar.
1: Fantastisk. Godt. Så dem, der kan sove roligst om natten, Mads. Vi starter bare. Du kan prøve at gætte på en kommune, du tror. Jeg har tre med. Du må gætte.
0: Ja. Jeg har en taktik, der hedder, at der, hvor der er flest turister, det er der, hvor der er vand. Og der, hvor der ikke er flest turister, det er der, hvor der ikke er vand.
1: Okay.
0: Så der er jo ikke mange kommuner.
1: Men der er også meget åbent, den her quiz.
0: kunne det være sådan noget som Viborg?
1: Nej, den er faktisk ikke lige med på min liste her.
0: Okay. Ringsted?
1: Vi nærmer os.
0: Okay. Roskilde?
1: Tæt på.
0: Er det sådan noget...
1: Lidt mindre kommuner.
0: Furesø?
1: Oh!
0: Nej!
1: Det er fuldstændig... Nu skal jeg lige se her engang. Rigtigt svar. Jeg prøvede at trykke på den. Yes, godt.
0: Er det rigtigt?
1: Det er totalt rigtigt. Så godt gættet.
0: Der er op. Simpelthen... Ej, det er sgu da for sindssygt. Ud af alle kommuner, så gætter jeg rigtigt.
1: Det er så sindssygt gættet.
0: Wow.
1: Det havde jeg fandme ikke troet, Mads.
0: Okay.
1: Furesø Kommune, der er simpelthen 0 turister per indbygger.
0: Det lyder som om, der er en fejl, det er ikke selv lagt op på noget der.
1: Nej, 0 turister. Det er der ikke. Ved du hvad, man kan simpelthen gå ind på kortet, og så kan man se, så er der sådan Danmarks kort, og så kan man holde musen henover. Og når man kører op til Furesø, så kan man se, der er simpelthen 0 turister per indbygger, du. Ja.
0: Okay, det lyder lidt vildt.
1: Ja, det er nemlig ret vildt.
0: Også fordi Furesø er fint.
1: Furesø er super skøn.
0: Ja, det er der ingen turister, der ved.
1: Det er der ingen turister, der ved.
0: Okay.
1: Så vil jeg sige, har du lyst til at gætte lidt igen, eller skal jeg bare sige de næste tre, tænker du egentlig?
0: Skal vi hoppe over i den sjove ende?
1: Jamen, det
0: der,
1: kan vi
0: der
1: godt.
0: Flest.
1: Det kan vi godt.
0: Der tror jeg nemlig, jeg er stærk.
1: Okay. Ja. Fedt. Jamen, dem, der skal tage sig allermest i agt for turisterne.
0: Jeg kommer jo fra Vestland af, og jeg ved, der er altså eddermage med mange turister. Så nu kommer
1: rigtigt.
0: Jeg med i bud her.
1: Okay.
0: Ringkøbing Skjern.
1: De ligger nummer tre.
0: De ligger nummer tre.
1: Som på top flest.
0: Yes. Skide godt. Så tror jeg også, at det er per indbygger.
1: Ja.
0: Så tror jeg Læsø.
1: Fuck ja.
0: Jeg har været på Læsø. Der bor omkring sådan lige under 2.000 mennesker, men jeg ved, at i gode måneder, der kan de jo næsten 10-dobles i per indbygger.
1: Men det er så sindssygt. Også fordi Ringkøbing Skjern, der er der 92,5 turister per indbygger.
0: Mm.
1: Altså, det er vanvittigt.
0: Ja, det er mange. Hold da op, det er næsten 100,
1: ja.
0: Hvis man skal tage dem.
1: Og på Læsø, der er det 95 turister per indbygger.
0: Okay. Den sidste, det kunne godt være, kunne det være sådan noget Thisted?
1: Ja. Magestok peger på sig selv. Det vil jeg også have
0: tænkt. Var det?
1: Ja, ja, lige præcis!
0: Ja, da. Det er fordi, du kommer fra Varde, men ikke, hvis jeg...
2: Ja, så jeg vidste godt, at det er selvfølgelig størst.
0: Okay, Varde altså. Kommune i top 3 over flest turister.
1: Der er simpelthen 111 turister per indbygger.
0: Det er sindssygt.
1: Det er sindssygt. Altså hen over sommeren, ikke?
0: Ja, det tror jeg, at både dig med og også vores gode kollega på Godmorgen, Lasse Knudsen, er rigtig glad for.
1: Det tænker jeg også.
0: Det er sgu fedt at vinde. Ja.
2: Deutsche Freunde.
1: Jeg er sådan lidt ærgerlig over, at der ikke er noget fra Fyn, faktisk. Altså på nogle af listerne.
0: Det er vildt nok, at det også turister undgår Fyn. Ej, fy, der klasse. Det sydfynske øhav.
1: Det er det. Ja, der er turister der, men de ligger bare ikke hverken... Altså, det er jo meget godt, de heller ikke ligger i bund, men det ligger meget mellem.
0: Ja, de ligger ligesom geografien i midten.
1: Præcis, i midten af det hele.

Nelly Furtado på Set Right. Klokken den er snart 8. Her søndag den 2. august, det betyder, at vi lige om lidt skal have en omgang P3-nyheder og en vejrudsigt. Med vejrudsigten, jeg tænker, der er mange på vej til Smukfest, som er interesseret i, hvordan vejrudsigten ser ud. Den får I lige her om et par minutter. Allerførst skal jeg lige forbi et rigtig, rigtig godt nummer med Scarlet Pleasure og Sharma her på Right Awake. P3. Det, man hører.

0: Scarlet Pleasure, Charme, Wide Awake. En, der også er Wide Awake. Det er Mie Bækskov.
1: Det kan du tro.
0: Det er heldigt, fordi der er for tre nyheder nu, og en vejrudsigt. Klokken, den er 8.
1: I den nordgrønlandske by Ilulissat er der bekymring for, hvad det kan betyde for områdets hvaler, at turismen bare bliver ved med at vokse. Til efteråret åbner en ny international lufthavn nemlig, og udsigten til flere turister får turistoperatører til at sige, at hvalerne kan gå hen og blive taberne, hvis der ikke bliver passet på. For eksempel Morgan Ngayo, der er turistguide.
2: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring en hval for eksempel. Altså det gør lidt ondt at se, når en hval for eksempel bliver jagtet på den måde.
1: Der er ikke nogen lovgivning for hvalsafari i Grønland, men der er nogle retningslinjer. For eksempel for, hvor tæt man må sejle på hvalerne. Men det er altså bare ikke alle, der lige følger dem, siger Claus Foss, som er kaptajn på hvalture.
3: Nogle, de sejler for tæt hen til hvalerne. De sejler for hurtigt hen til hvalerne, og det kan de ikke lide. Folk gør det jo ikke af ond mening, sejler hen til hvalen. De gør det for at tilfredsstille de mennesker, de har ombord. Men det har jo så også den effekt, at det stresser hvalerne. De holder sig væk. Vi skyder os i foden i realiteten.
1: Og så til migrantkrisen i det spanske område Ceuta, der ligger i Nordafrika ud for Marokko. For minister fra EU-landene er blevet indkaldt til et hastemøde på tirsdag, og fra dansk side deltager udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov. Invitationen fra EU til hastemødet kommer efter 60.000 migranter er svømmet i land ved Ceuta de sidste dage. Situationen er ved at normalisere sig efter nogle kaotiske døgn, og de spanske myndigheder siger, at de fleste migranter er tilbage. 67 mennesker er døde i forsøget på at komme til europæisk territorie. Og så skal vi her hjem, for i dag åbner campingområdet på Smukfest og god festival til dem, der skal det. Der er nok mange af jer, der skal sove i telt, og de fleste kan nok se de her billeder af forladte telte og affald ved slutningen af en festival for sig. Men på Smuk, der vil de gerne gøre op med det. De har sat 220 minilader op, som kan genbruges, og som på sigt skal afløse de ca. 4.000 telte, som festivalen køber til gæsterne hvert år. For de her konstante køb af nye telte er en klimabelastning, siger bæredygtighedskoordinator på Smuk. Hun hedder Katrine Christensen.
4: Indkøb af telte er en kæmpe stor del af vores CO2. Så på den måde giver det rigtig god mening at hele tiden finde nye løsninger, der kan gøre, at vi skal indkøbe færre telte næste år.
1: Nogle af de her minilader, de skal også bruges på Tønder Festival, efter at de har været i brug på Smukfest. Der kan komme byger først på dagen, men senere der får vi mere sol og mellem 18 og 23 grader.
0: Tak for det med.
1: Selv tak. Du lytter til P3. Det man hører, er man selv.
0: Velkommen til Sommermorgen med Katrine Pantopidan og Mads Lebel. Godmorgen.
1: Godmorgen, Mads.
0: Klokken den er 8:03, søndag den 2. august, dagen hvor Smukfest starter.
1: Det er fantastisk, og vi er jo totalt i højt humør herinde.
0: Der er kæmpe humør på.
1: Fuldstændig.
0: Ja, jeg er blevet den kop kaffe, jeg lige har fået. Den har været helt fænomenal. Det kan nemlig, at en god kop kaffe bare rammer lige, hvor den skal.
1: Ja, det gør jeg.
0: Til gengæld,
1: så handler det om at være tæt på toilet.
0: Ja, præcis. Apropos toilet, så vil jeg skide buksen, hvis jeg skulle det her, som Blue Sky har skrevet. Han er på vej til Kolding Lufthavn, og en dag fyldt med faldskærmsudspring med gutterne.
1: Ui.
0: Det bliver episk.
1: Ja, det gør det. Det vil det jo også blive noget i min buks, da.
0: Ja, det vil blive, det vil blive episk.
1: Wow!
0: Ja, det synes jeg lyder
1: helt vildt, men fandme, jeg håber, de får et fedt hop.
0: Jeg
1: håber, hvad kalder man det?
0: Ja, det udspring. Tænker jeg. Han måtte få et fedt udspring. Men helt sindssygt. Hvad hedder det? Lige om lidt, Katrine, så skal vi jo til dagens sommerspørgsmål.
1: Det er dig, der har det.
0: Som jo er noget, vi har kørt hver weekend herinde over sommeren, hvor vi skal prøve at opklare nogle af de mysterier, skråstreg dilemmaer, som kan opstå i løbet af sommeren.
1: Ja.
0: Og i dag er det faktisk særligt tiltænkt vores gode kollega Kasper Reiput, som vi har sendt hele sommeren, og han har sagt, at det her spørgsmål, det står hans hjerte meget nært. Det handler omkring, at han godt kan tænke sig at gå i barkasse.
1: Ja, han elsker sin barkasse.
0: Ja. Jeg fortæller mere om det lige om lidt. Allerførst Mathias Rang og Fria Seier, to lanterner.

0: To lanterner, Mathias Rang og Fria Seier. Klokken den er 7:07, søndag den 2. august, Katrine.
1: Ja.
0: Og det betyder, at vi som tradition tro her hen over løbet af sommeren skal i gang med det, vi kalder for dagens sommerspørgsmål.
1: Ja, jeg elsker de spørgsmål. De er så sjove.
0: Ja, og det er altid nogle gode dilemmaer.
1: Ja, det er det.
0: Og i dag, der er det helt specifikt dilemma, eller spørgsmål, vi har fået af vores gode kollega Kasper Reiburt, som vi normalt sender weekendmorgen og har sendt her hen over sommeren.
1: Ja.
0: Kasper Reiburt, det man skal vide om ham, hvis man ikke lige kender ham, som vi gør, det er jo, han er jo en utrolig flot mand.
1: Han er meget flot mand, og han går også op i, at han er en flot mand.
0: Og han ved også godt, at han er en flot mand.
1: Ja, det er også helt
0: bedre. Men han er tidlig model, og du ved, jeg synes, han har alt at have det i.
1: Fuldstændig.
0: Han er også en meget trænet mand.
1: Ja.
0: Han sad i forgårs til mig og viste, hvor flot hans blodår var.
1: Ja, men det var fordi, du startede.
0: Ja, så sagde jeg, min blodår er flottere end dig.
1: Flottere end hele dig.
0: Ja, min blodår alene er flottere end dig. Og det er der nok noget sandhed i. Men han stiller det her spørgsmål, fordi han har en flot krop, og den vil han gerne vise meget ofte. Og så stiller han spørgsmålet, om man godt kan tillade sig at sidde i bar kasse på bar. Altså, ja. Må man sidde på bar i bar kasse?
1: Det er helt store Kasper Reiburt spørgsmål.
0: Ja, og det har bare fyldt så meget. Og jeg ved ikke, hvor du står på den. Jeg er jo meget, som en, der går altså, i lange bukser og skjorte, medmindre det er over 35 grader.
1: Ja.
0: Så er jeg jo meget på et hard no. Altså alle offentlige stole, som du skal sidde på, der har man tøj på.
1: Ja, der er du lidt konservativ der. Der vil jeg bare sige, altså hvis jeg kunne gå noget mere i bare kasse, fuldstændig som Kasper Reiburt, så ville jeg bare gøre det. Altså, men jeg er nødt til at have en BH på en eller anden art. Det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide at solbade topløs og sådan nogle ting der, og jeg synes bare, at man skal bare, du ved, show them nipples.
0: Show them nipples. Så hvis du sad på bar med mig,
1: ja.
0: Og jeg lige pludselig smed min t-shirt,
1: ja.
0: Og så er der i barkasse. Og du kunne nærmest gå solbriller på, fordi jeg var så kridhvid, fordi jeg ikke har haft den af hele dagen.
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Eller hele året.
1: Ja.
0: Så det ville du synes var okay.
1: Ja, ja, så hvis vi var i en setting, hvor det var sindssygt varmt, og du ved, sådan, vi sad lige i solen og sådan noget, og du så smed trøjen, altså, så ville jeg da tænke, vil du være you go girl?
0: You go girl.
1: Ja,
0: okay.
1: Præcis.
0: Så du er på, det må man godt.
1: Ja, ja, 100%.
0: Så er fronterne på den måde trukket op.
1: Det kan man
0: du
1: sige.
0: Du er på, at man gerne må sidde i bar kasse på bar.
1: Ja.
0: Sidde på bar i bar kasse.
1: Bar kasse.
0: Jeg er meget på, det gør man ikke. Der til en t-shirt på. Men vi er jo ikke alene om at skulle vurdere det her. Det er jo faktisk vores lyttere, der skal gøre det.
1: Ja.
0: Så inden i DR Lyd lige nu, hvis man optager appen, så er der en afstemning engang, der hedder, må man sidde på bar i bar kasse? Svarmuligheden er ja, der er intet problem, eller nej, mester, tag en t-shirt på.
1: Ja.
0: Og derudover, når du har været inde og stemme, så vil vi rigtig gerne lige høre, hvorfor du synes det ene eller det andet.
1: Ja.
0: Inden på 12-12'eren, start din besked med P3 og lave et mellemrum. Hvorfor synes du, at det er okay, at man sidder i bar kasse? Er det fordi, at hey, sun's out, guns out? Eller er det sådan lidt, det kan man godt lige tage en t-shirt på?
1: Ja, men fuldstændig. Også fordi, der er jo lidt det her, det bliver jo meget sådan ferieagtigt. Altså især hvis man har prøvet at være nogle steder sådan på ferie, hvor at folk de går i intet tøj, så og man så trækker det med tilbage. Så er der mange mennesker der er som dig, Mads.
0: Ja.
1: Ja, der vil være sådan her. Så tager du noget tøj på, mennesker.
0: Så ind og stem ind i at dele ud af dem og skriv ind på 12:12 start din besked med P3. Hvorfor synes du at man må sidde i barkasse på en bar, eller hvorfor synes du ikke man må sidde i barkasse på en bar? Noget man også skal huske at gøre, når det er varmt, det er at man skal drikke en masse vand. Nu skal vi høre Tyler her med Water.

0: Må man sidde i bar kas på bar og drikke en øl? Det er det spørgsmål, vi er ved at undersøge lige nu, og vi vil rigtig gerne have din mening. Så skriv ind på 1212, start din besked med P3 efter fuld dag, om du synes, det er okay, at man sidder på bar i bar kas, eller om man lige skal tage en t-shirt på. Vi vil rigtig gerne høre din mening. Kind mod kind, leder for kort.
1: Det, man hører, er

0: weekend.
1: Åh, nu kommer der måske en mulighed mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
2: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i.

0: Rosa og Adi Adi, bliv hvor du er. Det synes jeg også, at du skal gøre, for lige om lidt, så får du svaret på, om man må sidde i barkasse på bar. Hvor man sidder på bar i barkasse.
1: Åh, jeg håber, man må.
0: Fordi klokken den er 8.21, og tradition tro har vi hver dag i weekenderne, hver weekend her i løbet af sommeren, prøvet at opklare nogle af de dilemmaer og spørgsmål, som der har været, som man ligesom måske kan få her i løbet af om sommeren.
1: Ja, ja, rigtig meget. Og det, ja. Det er godt nok en masse gode spørgsmål, der er kommet.
0: Der er kommet en masse gode spørgsmål, og i dag har det jo været, om man godt må sidde på bar i barkasse.
1: Præcis.
0: Det kommer af Kasper Reipurt, den meget, meget flotte mand og vores kollega. Normalt sender han weekendmorgen. Han er sendt her i løbet af sommeren.
1: Ja.
0: Og han synes, at det er rigtig lækkert at sidde smide t-shirten, når han sidder på bar, når ja. Det er meget varmt.
1: To af hans yndlingsting, bar og barkasse.
0: Ja, fuldstændig. Mm. Rigtig, rigtig, rigtig meget. For han træner meget, og vil gerne vise den frem. Ja. Nok mest bare, fordi det er varmt. Det er jo så bare en brunus, han er en flot mand.
1: Ja, ja, ja. Helt sikkert.
0: Jeg var jo lidt i tvivl om, hvad folk ville synes om, omkring det her
1: scene. Ja, det forstår jeg godt.
0: Men når jeg kigger på den afstemning, vi har haft gang i inde i det her lyd, så er jeg simpelthen altså i chok.
1: Åh, oh, nej.
0: Det er en voldsom jordskredssejr.
1: Okay, så det er ikke engang bare sådan lidt 50-50-agtigt.
0: Nej, overhovedet. Jeg troede, det ville ligge måske sådan noget 40-60-agtigt.
1: Ja, ja.
0: Om Kasper Reipurt går op og sidder på bar i barkasse.
1: Ja.
0: Er du klar på... Altså, du ved jo ikke, den er vundet 4% mod 96%.
1: Nej, ej, var det sindssygt.
0: 96% siger...
1: Åh, jeg frygter svaret.
0: Nej, mester, tag lige en t-shirt på.
1: Åh, var det sindssygt. Hvorfor?
0: Jamen, der er jo blandt andet Kenneth, som skriver her, ah, det bliver sgu lidt for morsomt at sidde på bar i bar og kasse. Hvorfor skulle man gøre det? Hvad har tænkt i sin tid? Hilsen Kenneth.
1: Jeg tænkte ellers, at hvis jeg vandt, så skulle jeg her senere i dag ned og sidde på bar og kasse. Jeg skulle sidde med bar
0: på bar i bar kasse.
1: På bar.
0: Ja, det må man sgu ikke.
1: Dammit.
0: Altså, man må jo godt.
1: Ja, ja, man må da gerne, men hvis jeg ved, at 96% de sådan her, barn har lyst til at gå hen og sige til mig, tag så tøj på!
0: Det er bare alle Patrice Lund, der har siddet altså i fuld påklædt og været inde og trykket på den afstemning. Så er det lige de 4%, som helt sikkert sidder i barkasse udenfor lige nu, og tænker, ja, det må man godt.
1: I 4%, I har mig derude. Jeg elsker jer, det må jeg bare sige.
0: Så jamen, det var bare lige for at sige, at hvis man var i tvivl omkring det,
1: ja.
0: Så er dommen altså her for Patrice Lytter, at tage lige en t-shirt på, når du sidder og nyder en øl på bar.
1: Dammit.
0: Ikke i barkasse.
1: Ja. Nej, men ved du hvad, mig og Kasper Reipurt, vi skal tage noget tøj på.
0: Ja, lige præcis.
1: Så lad mig rende rundt med barkasse. Okay.
0: Lige om 6 minutter, så er der nogle på 3 nyheder, når klokken den bliver 8:30. Allerførst Doja Cat her på Jealous Type. Oh,

0: sammen, der ser godt ud i bar kasse.
1: Men, jeg vil bare sige, Ole, jeg er altså heller ikke den klassiske bar kasse type. Jeg er i den tunge vægtklasse, og de skal også have lov til at være der.
0: Det skal vi.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Det er bare det, jeg vil sige. Jeg vil sige, vi skal alle sammen ud i bar kasse noget mere.
0: Generelt i bar kasse.
1: 100%. Nej, okay. Men så ude i gågaden.
0: Ja.
1: Inden på strøget.
0: Ja, præcis. Coldplay, Viva La Vida.

0: Legendarisk nummer af Coldplay, Viva La Vida. Klokken den er blevet 8:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer lige her fra Mexico.
1: Og situationen i det spanske område Ceuta i Nordafrika, hvor 10.000vis af migranter er svømmet til de sidste dage, bliver ved med at give politiske diskussioner. Og de blå partier herhjemme, de vil gerne indkalde Folketinget til et hastemøde midt i sommerperioden om det her. Mere om det i nyhederne om en halv time. I den nordgrønlandske by i Lulisæt er flere bekymret for, hvad det kan betyde for hvalerne, at turismen bare vokser og vokser. Til efteråret åbner en ny international lufthavn i byen, og allerede nu kommer der mange, der gerne vil på hvalsafari. Så nu vil turistoperatører have, at man tager snakken om, hvordan man beskytter hvalerne bedst. Og så har vi hørt om svenske og danske bander, der hyrer teenager til at gøre deres beskidte og kriminelle arbejde. Nu er det så kommet frem, at den russiske sikkerhedstjeneste gør noget af det samme. De vil betale helt unge ukrainere for forskellige opgaver, som kunne være at starte en brand, tage et billede af en militærinstallation eller måske placere en bombe. De er blandt andet beskrevet i Financial Times og det russiske eksilmedie Vostok, og du kan læse mere i en artikel, der lige er kommet ud på dr.dk. Muligvis byer her først på dagen, senere mere sol, og så mellem 18 og 23 grader.
0: Tak for det, Mai.
1: Selv tak.
2: Mads, noget af det bedste, jeg ved ved at bo alene, ikke også?
0: Ja.
2: Det er, at jeg simpelthen selv kan bestemme, hvornår fanden jeg skal spise aftensmad.
0: Det er så well set, det der.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
2: Altså, hvornår på dagen må jeg spise? Hvornår på dagen må jeg gå nøgen rundt? Og hvornår på dagen kan jeg gøre lige, hvad jeg vil? Og det skal vi snakke lidt om her. Lige om et øjeblik.
0: Det med at bo ude.
2: Præcis. Okay. Bo ude, bo selv, vær alene.

0: er sommer.
1: Det er den her sang.
0: Benjamin Hav var det her på Portrait. Klokken den er 8:35 søndag den 2. august.
1: Mads, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår flyttede du egentlig hjemmefra?
0: Jeg flyttede hjemmefra lige inden jeg skulle til at studere i Aarhus.
1: Og i Aarhus? Var det på Journalisthøjskolen?
0: Det var på, yes.
1: Yes, godt.
0: På Journalisthøjskolen, da jeg var 23.
1: 23?
0: Ja,
1: okay.
0: Jeg flyttede hjemmefra
1: sent. Det var sent?
0: Ja.
1: Jamen, det var jeg også faktisk 23 deromkring.
0: Ja, vi var sent på den.
1: Ja, vi var sent på den. Men der er jo nogen, der måske er lidt tidligere på den, eller sent på den, eller i hvert fald uanset hvad, skal flytte hjemmefra, fordi de skal flytte til en by, hvor de skal studere. Og det kan jo godt være sådan lidt angstprovokerende, det der med at skulle flytte hjemmefra, faktisk.
0: Jeg kan huske, da jeg skulle flytte hjemmefra, det der med, jeg følte virkelig, at jeg tog sådan et skridt direkte ind i sådan, gik ind ad døren i de voksnes rækker, og jeg var så bange for, at der ikke var noget guld, at jeg bare ville falde fuldstændig igennem. Sådan noget med at betale husleje, og du ved, selv gøre rent og handle ind, og så ved, det der voksenliv, hvor man ikke har nogen forældre længere overhovedet til sådan at redde en.
1: Jeg forstår. Også bare sådan uforudsete udgifter, og sådan noget, som at skulle betale. Jeg husker, jeg havde det så nøjende over, sådan at skulle betale vand og, eller varme, og, eller sådan noget, for jeg var sådan, hvad er det?
0: Hvordan gør man?
1: Er det noget, jeg skal huske at holde øje med, hvor meget vand jeg bruger? Altså sådan,
0: præcis.
1: Ja, super meget. Men vi er her for at sige alle de fede ting, der er ved at skulle flytte hjemmefra. Fordi når man så kommer ud på den anden side, og man finder ud af, at der er et gulv, så er det gulv fandme nice. Er vi ikke enige, Mads?
0: Jo, så det her, det er sådan ligesom en rolig nu, det skal nok gå.
1: Ja.
0: Plus, der er også nogle rigtig fede ting ved ikke at have nogle forældre overhovedet.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Der er nemlig så mange fede ting. Altså for mig, som jeg lige nævnte hurtigt tidligere, det var, at altså, jeg kan lave aftensmad, når jeg vil. Og jeg kan bestemme, at hvad min aftensmad skal være. Den må gerne være Coco Pops, hvis jeg har lyst til det en dag.
0: Morgenmad til aftensmad er jo altså noget af det fedeste.
1: Det er.
0: Og det var så hver gang jeg sad, du ved, det var ikke fordi jeg ikke møjte derhjemme, men det var altid som min mor sagde, du kan ikke spise rent sukker til aftensmad, Marker. Hallo, hold lige op med det.
1: Ja. Ja, og sådan, også det der med sådan at snakke efter aftensmad. Jeg kan huske, altså, min mor kan godt være sådan nogle gange sådan, hun var egentlig ikke efter mig på den måde, men mere sådan, skal det snakke sådan, du har spist aftensmad?
0: Ja.
1: Hvor jeg godt kunne være sådan, nej, det har du måske ret i.
0: Jeg har det også meget sådan med morgenmad, at det er så lækkert, at jeg ikke behøver at spise rugbrød, inden jeg skal spise lysbrød.
1: Ja.
0: Det var en regel hjemme hos os, det var, at man skulle have et stykke rugbrød, inden man spiste lysbrød. Så det der med at kunne tage en bolle, og så bare putte to stykker, altså en helt lys bolle, og så bare putte to stykker polkachokolade på. Det er så klasse. Det er så fedt, at man bare kan gøre det.
1: Ja, og at, altså, også det der med, at man bare sådan, man kan helt selv bestemme, hvad man vil spise, og hvor meget man vil spise af det.
0: Ja.
1: Altså, og jeg vil bare sige, der sker også noget, når man så flytter hjemmefra, når man så kommer hjem og besøger sine forældre, og de så faktisk laver noget til en. Jeg sætter meget mere pris på det.
0: Det gør man.
1: Når jeg kommer hjem til min mutti nu, og hun er sådan her, skal jeg lige lave dig en kop kaffe?
0: Ja,
1: eller vi har handlet ind til alt det her fede mad, og jeg er sådan her, fuck, hvor nice.
0: Ja.
1: Jeg elsker det.
0: Der er også, altså, nu snakker du meget mad. Der er også nogle andre ting. Altså, jeg synes for eksempel også det der med, at man ikke behøver at få sådan den der, nå, så kom man ud fra hulen, hva'? Når man har sovet til lidt længere end klokken 7:30.
1: Ja, det er rigtigt.
0: At man kan sove lige så længe, man vil, uden der er nogen, der dømmer en.
1: Præcis, og man kan selv bestemme, når man skal gøre rent.
0: Ja,
1: altså,
0: præcis.
1: Altså, når det passer ind. For eksempel, men det kan også pege lidt op, vil jeg sige. Jeg har ikke vasket håndklæder de sidste 2 uger, for jeg har næsten ikke været hjemme. Og nu har jeg ikke flere håndklæder, Mads.
0: Ja, men ja, og det er jo selvfølgelig et problem. vil du ikke vide, hvad, apropos det der med ikke at have vasket noget, vil du vide, hvad jeg gjorde for 2 dage siden, faktisk, som også noget, der er klasse?
1: Ja.
0: Sov jeg bare, uden at have sengetøj på.
1: Okay, der går min grænse, Mads. Hvad fanden er det, du siger til mig nu?
0: Det synes du er for meget.
1: Det synes jeg
0: er ulækkert.
1: Det synes jeg er så ulækkert.
0: Prøv, jeg synes, det var så klasse. Jeg var alene hjemme, og så var jeg sådan, fuck det, jeg behøver sgu ikke tage sengetøj på.
1: Ej.
0: Jeg kan da bare sove i det. Det er så lækkert, og den er helt kold.
1: Ej, Mads.
0: Der går din grænse.
1: Der går grænsen simpelthen. Det er for meget at bo ude. Nu skal du hjem igen snart.
0: Ja, okay.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Hvad hedder det? Hvis nu man er på Smukfest, som starter i dag på fredag, så kan man altså høre Dave. Så kan man høre Dave spille på bøgescenen kl. 23.15.
1: Jamen, det er også det.
0: Det gad mig godt.
1: Fuck, det gad jeg så
0: godt. Han var her på Rain Dance. Nu har vi brug for dig derude, dig som sidder og lytter med. Nu skal du tage din telefon frem, fordi at nu får du faktisk mulighed for at præge playlisten lidt.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til at lave det, der hedder dagens soundtrack, hvor vi rigtig gerne vil høre, hvilken sang, der passer rigtig godt til din dag.
1: Ja.
0: Altså, hvad er lyden af det, du nu skal lave i dag? Det kan være, at du er på vej til Smukfest og virkelig bare glæder dig helt vildt. Det kan være, du er på arbejde lige nu og tænker, jeg gider ikke arbejde.
1: Mm-hmm.
0: Eller det kan være noget helt tredje, men det er i hvert fald vigtigt, at du ligesom lige begynder at tænke en lille smule over, hvordan lyder min dag musikalsk, ja, når vi nu skal til at lege?
1: Er du måske lyden af din græslåmaskine? Jeg ved ikke, hvordan kunne den lyde måske?
0: Jeg ved ikke, om der er en sang, der handler om græslåmaskinen. Men hvordan er lyden af din dag, Katrine?
1: Jamen, jeg vil sige, jeg har det jo tit sådan her hen over sommeren, at jeg får altid sådan lidt en forelsket følelse på baggrund af vores sådan, hvad skal man sige, sådan, vores dag, som sådan er lang. Der er mange, der er lyse nætter, og jeg bliver sådan draget af det.
0: Mm.
1: Ja, så den lyder sådan her.
0: Ja.
1: Fuldstændig. Hvad med dig, Mads?
0: Jeg var ude og få lidt øl i går.
1: Mm.
0: Jeg var til festival og hørte Spectres, og det var jo helt genialt. Og jeg har jo traditionen tro, en regel, der hedder, at uanset hvor mange øl, jeg har fået dagen inden, så skal jeg jo altid have en bestemt form for spise. Og i går, der fik jeg det til frokost.
1: Mm.
0: Det kan jeg ikke i dag, for jeg skal ud og spise frokost med min søde kæreste. Men hun skal på arbejde.
1: Mm.
0: Og arbejde om aftenen. Og det betyder, at jeg skal have aftensmad alene.
1: Ja.
0: Og det betyder, at når jeg skal have aftensmad, så går jeg direkte ned til den lokale pizzamand.
1: Ja.
0: Og så siger jeg det her.
1: Du kan ikke få den samme.
0: Det er fuldstændig det samme. Jeg fik kebab til frokost i går, og jeg skal kebab til aftensmad i dag.
1: Ved du hvad? Du lever min drøm. Det bliver bare nødt til at sige.
0: Du kan også bare købe en kebab.
1: Ja, det kan jeg da godt.
0: Bare købe
1: det kan være, jeg skal gøre det.
0: Det var lyden af vores soundtrack.
1: Ja.
0: Nu vil vi rigtig gerne høre dig, der lytter med derude. Hvilken sang passer på din dag? Skriv ind til 1212, start din besked med P3 eller et mellemrum. Og så kan det altså være, at det er dig, der vinder, og vi får lov til at høre din sang i fuld længde.
1: Mm.
0: Uanset hvad, vi vil bare rigtig bare gerne høre, hvordan din dag lyder musikalsk. Så skriv ind til 1212, start din besked med P3 eller et mellemrum. Hvis nu jeg skulle arbejde om i aften, ikke?
1: Ja.
0: Så er det næsten også bare være ready to die.
1: Ej.
0: Det kommer her med Savers.
1: Wow.

Severs, Ready to Die. Lige om lidt, så er der betrænighederne, klokken den bliver 9, og efter det, så er der altså dagens soundtrack, og du kan stadig nå at være med og få lov til at bestemme lidt i playlisten. Den måde, du gør det på, det er, at du skriver ind til 12.12, du starter din besked med P3, efterfulgt af den sang, der passer til din dag. Hvordan lyder din dag musikalsk? Skriv ind til 12.12, start din besked med P3 og lav et mellemrum.

0: Det var stjerneklar med pil. To sekunder. Jeg skal lige... det er fordi, der er klokken 9. Vi skal have nogle nyheder. Fedt. Mia, er du klar?
1: Jeg er mega klar.
0: Sådan der. Nu er klokken blevet 9.30. Nej, 9.
1: Den er 9.
0: 30 sekunder, Monique. Hold da op. Undskyld. Der er nyheder nu.
1: Der er nyheder nu. Og der bliver ved med at være politisk postyr omkring migrantsituationen i spanske Ceuta, hvor 10.000vis af migranter er svømmet ind fra Marokko. Herhjemme vil de blå partier indkalde Folketinget til et hastemøde om det. Blandt andet DF, det fortæller formand Morten Messerschmidt, som synes, at der mangler handling.
2: Derfor jeg nu tager initiativ til, at Folketinget må hasteindkaldes her i sommerpausen, sådan at vi kan lægge pres på regeringen for, at der kommer rigtig handling bag ordene.
1: De fleste af de omkring 60.000 migranter, der er kommet ind på det spanske territorie i Nordafrika, er taget tilbage, siger de spanske myndigheder. Men der er en særlig grund til, at de blå partier presser på i forhold til et møde. Det siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
3: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
1: I den grønlandske by Ilulissat tager mange på hvalsafari, og nu er der bekymring for, hvad det vil betyde for hvalerne, at der åbner en ny international lufthavn i byen til efteråret. For flere turistoperatører, de tænker altså, at det er nu, man skal tage snakken om, hvordan man passer på hvalerne, når der kommer mange turister for at se dem. For eksempel Claus Foss, han oplever, at flere sejler for hurtigt og for tæt på hvalerne for turisternes skyld.
4: Andre steder i verden har man også mærket, at hvalerne bliver stresset, og de søger nye steder hen. Og det kan jeg være bekymret for, også sker i Ilulissat.
1: Der er nogle retningslinjer for hvalsafari i Grønland, for eksempel i forhold til, hvor tæt man bør sejle på hvalerne, men der er ikke lovgivning om det. Og i første omgang skal man arbejde for at følge retningslinjerne, i stedet for at begynde at lave nye regler. Det mener hvalforskere ved Grønlands Naturinstitut, Malene Simon Hegelund. Hun siger, at en certificeringsordning kunne være en del af svaret.
5: Hvis man lavede for eksempel et form for certifikat eller et mærke, som en operatør kunne have i sin båd, så vidste turisterne, hvis de sejler med den her operatør, så følger han retningslinjerne, og han ved måske også en masse mere om hvalerne.
1: Avannaata Kommune skriver til DR, at man vil se på regler, hvis der opstår et bredt ønske fra branchen om det. Og så er PostNord Danmark Rundt nået til sin finaledag, nemlig den sidste etape her i dag, som går fra Køge til Rødovre. Det er en ret så flad strækning, ikke super overraskende for Danmark jo, men cykelekspert Jakob Fuglsang, han regner altså med, at vi får en masse spurt at se til sidst. Og han har også et bud på, hvem der ender med at komme først over målstregen i dag.
6: Det vil være Powerride. Han har kørt stærkt og vist sig i spurterne. Han har nok været feltets hurtigste mand, så må ikke han er indebrændt og gerne vil have en etapesejr.
1: Og ser man på det samlede løb, altså klassementet, så er det en af de helt store stjerner, belgiske Wout van Aert, som nok tager den samlede sejr senere, siger Fuglsang.
6: Det ser ret sikkert ud, og der skal sort uheld til, hvis ikke det skal lykkes ham at tage den samlede sejr.
1: Der kan komme byer frem til middagstid, mest mod nord og mod vest. Ellers noget sol og mellem 18 og 23 grader.

0: er lige præcis det, vi skal til nu, Katrine.
1: Ja.
0: Vi har bedt dig, lytter med derude, om at skrive ind med, hvordan din dag lyder musikalsk. Altså, hvad er soundtracket til din dag? Og først og fremmest, tusind tak for alle de sms'er, vi har fået.
1: Ja, vi har simpelthen fået så mange gode, altså, og det er bare så dejligt, at I lytter med, og I har lyst til at lege med.
0: Det har været svært at vælge.
1: Ja, det har det faktisk lidt.
0: Og alligevel er vi kommet frem til nogle gode runner-ups.
1: Ja.
0: Og en klar vinder også, synes jeg.
1: Det synes jeg helt sikkert også.
0: Vil du starte med den første, Katrine?
1: Jeg tager den første her. Der er en, der skriver, jeg skal til fødselsdag i Kolonihaven tæt på strand. Dagens lyd er Den Danske Sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim.
2: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer. Med al den der kaos, der kommer, den kommer, så kommer jeg klar nu.
0: Jeg kunne virkelig også forestille mig, hvis man skulle ud i en kolonihave, ikke?
1: Ja.
0: At den her, den må være fantastisk.
1: Jeg er meget
0: at have kørende i baggrunden, mens man lige går og hygger sig med at, du ved, lave lidt mad.
1: Ja, præcis.
0: Og have det fantastisk.
1: Bare nyde.
0: Drikke en kop kaffe i udestuen. Hvad ved jeg?
1: Ja.
0: Der er også en helt anden energi her. Det er Nicolai, der skriver, at det skal være Knocking on Heaven's Door efter en lidt vild bytur i går, og så en brække-emoji.
1: Og det er sgu også. Så har den altså været hård.
0: Ja, det vil jeg sige. Det lyder som om, at Nicolai, han simpelthen lige har kigget op til Gud.
1: Ja, det tænker jeg også, han har tænkt. Det her, det skal bare ikke ske igen.
0: Ja, han lyder som en, der har været ude og råbe lidt af toilettet. Ja, det er i hvert fald.
1: Præcis, ja. Det tror jeg også.
0: Uha.
1: Okay, så er der en mere her. Min dag skal gå med at klippe min datters hund, så derfor skal vi selvfølgelig høre...

0: Det gad jeg faktisk virkelig godt prøve.
1: At klippe en hund?
0: At klippe en hund.
1: Okay.
0: det tror jeg bare må føle sig en ret satisfying, fordi tit skal, hvad hedder det?
1: Det kommer an på, hvilken hund du skal klippe, vil jeg bare sige.
0: Ja, om hunden har lyst.
1: Ja, præcis.
0: Det er nok en rigtig, rigtig god idé. Hvad hedder det? Vi er alligevel endt med den her fra Toby og Pau, som jeg synes har en helt genial sang.
1: Ja.
0: I dag skal vi til barnedåb, og det foregår naturligvis, parentes, der i en kirke. Så derfor skal vi høre Take Me to Church. Siden barnegrådet ikke kan findes på Spotify, må vi nøjes med dette. Og ved du hvad, Toby og Pau? Ja. Rigtig god barndom over Spaffi, det er en klassisk sang. Hoshia, Take Me to Church.

Take Me to Church med Hoosier var det altså vinderen af dagens soundtrack fra Toby og Pau. Nu skal vi høre Kaste mig ud i Augusthøjen.

0: Casey og Annika var det her drukner. To kunstnere, der jo begge spiller på Smukfest, som er startet i dag, Katrine.
1: Lige præcis. Og det er helt store.
0: I morges der ringede Frederikke jo ind og sagde, mm-hmm. at hun var på vej til Smukfest, og hun har lovet, at vi godt må snakke med hende nu. Det der så bare, jeg ved ikke, om hun allerede faldet i bajerne og gået kold.
1: Jeg ved heller ikke, vi kan ikke fat på hende.
0: Vi har prøvet at ringe til, men hun tager simpelthen ikke. Så nu skal vi simpelthen lige Lily Allen her på Smile.
1: Ja.
0: Hvis vi prøver at få fat på Frederikke. Vi vil gerne have en status på, hvordan det ser ud.
1: Ja, vi vil gerne lige høre, hvordan har de det? Hvad glæder de sig til? Det kan også være, hun har mistet, altså tabt telefonen et eller andet sted og bare klar til at fest.
0: Ja, det gør, hvad vi prøver at få fat på, imens Lily Allen her på Smile.

0: Lily Allen var det her med Smile. Jeg ved ikke, hvor mange øl Frederikke som man har fået, fordi nu har hun lige ringet og sagt, at hun var på linjen. Nu er hun så faldet af linjen igen, så jeg sidder alene inde i studiet, fordi at Katrine lige har været ude og ringe til hende. Nu ved jeg ikke, hvad promillen er, for nu kan jeg se, at vi har ringet hende op igen. Og hun ligger hernede på en telefon. Og nu har vi tændt for den. Der er hul igennem. Frederikke?
1: Hej, sir.
2: Hej Frederikke, hvor er det godt at høre fra dig.
1: I lige måde.
0: Ja, jeg er nødt til at høre, hvor mange øl har I fået allerede?
1: Jeg tror, vi er på 4 stykker.
2: I er på 4 stykker, siden vi har snakket sidst. Ej, hold op, jeg vil gerne med jer på festival. Wow! Ej, hvor er det fedt. Hvordan har I fået sat telt op og sådan nogle ting? Eller er I bare gået direkte til ølerne?
1: Nej, der er faktisk ikke engang åbent ind til kærligheden nu.
2: Nå,
1: så vi
2: okay.
1: Står og venter ude foran porten for
2: jamen,
1: at komme ind.
2: Så er der heller ikke så meget andet at lave end at drikke øl.
1: Nej, det er det.
2: Ja.
0: Det er jo
1: jeg altså... godt, at jeg kan drikke nogle øl. Det er det, der skal til.
0: Det er jo det. Jeg har været på Smukfest 3 gange før, og det der med at sidde i den der venteposition og vente på, at man bliver lukket ind, det er næsten noget af det hyggeligste.
2: Ej, ja,
1: det er en del af oplevelsen, det er det.
0: Ja, præcis, fordi der er ikke noget at gøre. Man kan kun drikke øl.
2: Er det sådan noget med, når man er på Smukfest, at man også... Altså, kunne man godt tage derhen dagen før, og så blive lukket ind? Eller er det lidt lige meget, fordi man har faste pladser?
1: Altså, det er kun på mark 1, man har faste pladser. Og så på mark 2 og 3 kan man løbe ind.
2: Okay.
1: Men altså, man behøver ikke at være her før klokken... Ja... 7 om morgenen.
2: Okay.
0: Men I skal så bo på mark 2, sagde du lige før.
1: Yes, det skal vi.
0: Har I en taktik, når I skal løbe ind?
1: Ja, men det er bare at løbe og så smide alle tingene. Vi har købt 2 ekstra præsendinger, og så er vores telte, vi lige plader ud med det samme. Og så skal teltene bare op så hurtigt som muligt.
2: Ej, hvor godt. Og hvor mange er I til at løbe den her løb?
1: Vi er 12 stykker.
2: I 12 stykker?
0: 12 stykker.
2: Okay, godt gået.
0: Det er godt
2: det lyder sgu fedt. Hvad glæder jeg mest til her til ugen?
1: Ah, men det bliver at høre noget godt musik og bare være sammen igen.
2: Ja,
1: vi er nogen, der ikke har set hinanden i lang tid, så det der med at have en camp, hvor man hygger sammen alle sammen, det bliver så fedt.
2: Ja. Hold op, hvor lyder det nice.
0: Er der nogen kunstnere, nu starter sådan, sådan det officielle program i først på onsdag. Er der nogen kunstnere, I sådan glæder jer ekstra meget til at høre i år?
1: Altså, pigerne i kæmpen glæder sig nok meget til Annika. Og så noget Macklemore.
0: Macklemore!
1: Ja, det bliver også fedt.
0: Ja, jeg vil jo også personligt glæde mig rigtig meget til Robbie Williams, som spiller onsdag på Bøgescenen.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det glæder vi os også til. Jamen, det hele. Det bliver så godt.
0: Okay, men Frederik, jeg kan høre, at stemningen den er... på en skala fra 1 til 10, hvordan er stemningen nu?
1: Er vi lige på en 6-7'er? Vi er lige ventet på position.
0: Okay, hvis du er på en 6-7'er i det her humør, så vil jeg rigtig gerne møde dig, når du er en 10'er.
2: Det vil jeg fandme også gerne. Altså, du giver mig så meget FOMO lige nu, Frederikke. På den rigtig, rigtig, rigtig fede måde. Det er fantastisk.
1: Ja, vi er også glade herude, så der er god stemning.
0: Det er dejligt. Frederikke, tusind tak, fordi vi lige måtte ringe til dig midt under din venteposition i øllerne. Rigtig, rigtig god festival. Jeg ved, at det bliver sjovt. Det bliver også rigtig hårdt. Ja. Det er jo otte lange dage.
2: Ja.
0: Skal I være der helt til søndag, skal I lige høre?
1: Det skal vi. Det har vi også været de andre år.
2: Ej,
1: så,
2: fedt.
1: Det bliver en søndag til søndag.
2: Ja. Sådan, mand.
0: Ved du hvad? Skud. Ja, kæmpe tak for det. God festival, og husk at drikke noget vand en gang imellem.
1: Yes, det vil vi gøre.
2: Det er godt.
0: Det tror jeg ikke, hun skal.
2: Nej, det tror jeg heller ikke, hun skal.
0: Katinka er det her. For bare rolig.

0: rolig, var det her med Katinka. Klokken den er blevet 9:30. Det betyder selvfølgelig, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer her fra Mie Bækskov.
1: Og selvom mange af de migranter, der i den her uge har krydset grænsen til det spanske territorie Ceuta i Nordafrika, er taget tilbage til Marokko, hvor de er svømmet fra ifølge de spanske myndigheder, ja, så skal der indkaldes til et hastemøde i Folketinget om migrantsituationen. Det mener flere af de blå partier, jeg faktisk dem alle, sammen mere om det i nyhederne om en halv time. Og så åbner Smukfest i dag, og det gør de med nogle ambitioner om at blive mere bæredygtige. For eksempel erstatter de nogle af de telte, de normalt køber til gæsterne, med en løsning, der er bedre at bruge igen og igen, og forskellige andre ting. Mere om det i nyhederne klokken 10. Flere lande har fokus på, at teenager ikke skal have profiler på sociale medier. Australien er de første, der har indført et forbud tilbage i december 2025. Og nu har man så undersøgt de første 3 måneder med det her forbud. Og der var 8 ud af 10 teenager stadig på de sociale medier. Og de fleste af dem mellem 10 og 15 år brugt sociale medier lige så ofte i marts, som før det her forbud kom. Det viser en ny rapport. Og herhjemme, der står der i regeringsgrundlaget, at Danmark skal gå forrest i EU for at få en fælles europæisk aldersgrænse på de sociale medier. Men nu viser de her erfaringer fra Australien så, hvor svært det egentlig kan være. Måske byer indtil omkring kl. 12, men senere mere sol og mellem 18 og 23 grader.
0: Tak for det, Mie.
1: Selv tak.
0: Katrine, hvordan har du det med gyserfilm?
2: Det hader jeg.
0: Det hader du?
2: Jeg er ikke god til det.
0: Jeg troede jo, at jeg var en hårdkarl, der godt kunne finde ud af at se gyserfilm. Men jeg så en gyserfilm tidligere på ugen, som simpelthen havde nogle voldsomme konsekvenser for mit liv.
2: Nej.
0: Og jeg er spændt på, om jeg er den eneste, der har oplevet at have set eller hørt noget, der er så uhyggeligt, at det simpelthen sådan har nogle konsekvenser for den måde, du lever dit liv på.
2: Ja.
0: Jeg fortæller mere om det lige om lidt.
2: Okay, godt.

0: Katrine.
1: Yes, Madsen.
0: Jeg har sgu fundet ud af, at jeg er en virkelig, virkelig stor bangebuks.
1: Nå?
0: Og jeg er spændt på, om jeg er den eneste derude. Så hvis du er en bangebuks derude, der lytter med, så skal jeg måske bruge dig lige om lidt. Hvordan har du det sådan med uhyggelige film og uhyggelige podcasts?
1: Jamen, jeg er ikke god til det. En gang, der var det sådan der mit drug.
0: Ja, dit drug?
1: Ja.
0: Kæk ud af det.
1: Ja, fuldstændig. Og nu kan jeg simpelthen ikke mere. Altså, jeg har ikke lyst til det. Jeg får det simpelthen dårligt.
0: Er du så også god nok til at sige sådan, så skal jeg bare ikke se eller høre det?
1: Måske.
0: Ser du uhyggelige film?
1: Nå, nej, det gør jeg faktisk ikke.
0: Nej, det gør du ikke.
1: Men jeg ser nogle gange nogle uhyggelige dokumentarer, hvor jeg kan være sådan her. Det skulle jeg aldrig have bedt mine øjne om at gøre.
0: Nej. Jeg vil gerne tage dig igennem min tirsdag aften.
1: Nej. Ja.
0: Hvor jeg skal se en gyserfilm, som er meget, meget hyped inde på Instagram. Den hedder Obsession. Har du hørt om den?
1: Ja, det har jeg.
0: Det er en film, som handler om Bear, som er helt vildt forelsket i sin bedste veninde, Nikki. Og allerede der kunne det godt være lidt uhyggeligt. Hun er nemlig overhovedet ikke forelsket i ham. Så han køber tilfældigvis sådan en wishbone, som er sådan en pind, hvor du kan lave et ønske, så kan du knække den, og så går det i opfyldelse. Han ønskede sig så, at hun kommer til at elske ham meget mere end noget andet.
1: Okay.
0: Og det her ønske overtager ligesom Nikis krop.
1: Åh, nej.
0: Og man skal passe på med, hvad man ønsker sig, fordi det der med, at hun elsker ham mere end noget som helst andet i verden, det kommer til at have nogle fuldstændig vanvittige konsekvenser for ham. Altså, hun bliver en fuldstændig psykopat.
1: Ej.
0: Altså, han må ikke forlade en dør. Hun tør heller ikke forlade en dør, fordi hun er så bange for ligesom at komme væk fra ham, ej, at hun bare for eksempel tisser på gulvet. Og hun vil slå ihjel for ham. Nu vil jeg ikke lige spoil for meget.
1: Ej.
0: Og den er så vanvittig uhyggelig, at da jeg skulle lægge mig til at sove, så blev jeg nødt til at have lyset tændt. Altså, jeg kunne simpelthen ikke lægge mig til at sove med lyset lukket, for jeg var så bange for, at hvis jeg så tændte lyset igen, ja, at så ville hende der Nikki stå der.
1: Ej.
0: Og så skulle jeg ned og vaske tøj senere på ugen.
1: Så ville Nikki stå der, ja.
0: Og jeg mener det, Katrine. Jeg var så hunderad for, at altså, jeg brækkede min nakke nemlig, fordi jeg hele tiden kiggede mig bagud for ligesom sådan at holde øje med.
1: Det er som om, det slet ikke undkommer med dig, Madsen.
0: Jeg troede bare, jeg var meget sejere end det, at jeg sagtens skulle se en uhyggelig film.
1: Men jeg kan godt se for mig, at du skal ned med vasketøjet og være skide i bukserne.
0: Nå, men jeg mener det. Det var så uhyggeligt, og jeg har bare aldrig prøvet før på den måde, at en gyserfilm har haft konsekvenser for mit liv.
1: Nej.
0: At jeg blev nødt til at sove muligt, så det har jeg ikke gjort, siden jeg var et helt lille barn.
1: Nej, altså jeg er også sådan en, jeg glemmer rigtig tit at låse døren, når jeg skal sove og sådan nogle ting. Og efter, altså der var også på et tidspunkt, hvor jeg så noget, hvor jeg var sådan her, jeg har låst døren lige siden.
0: Ja, og dobbelttjekket, at du har låst døren.
1: Ja.
0: Jeg vidste bare ikke, at jeg var så stor en bangebuks, og det har bare fået mig til at tænke på, om der er nogle andre, der også er nogle bangebukser, så vi kan mødes lidt i et rum.
1: Jamen, det tror jeg da 100%.
0: Så det, jeg rigtig gerne vil have fra dig derude, dig lidt med, det er, at hvis du også har prøvet, at du har set noget virkelig uhyggeligt, en uhyggelig film, eller hørt en uhyggelig podcast, som på en eller anden måde har været invaliderende for dit liv. Altså, at du ikke turde gå ud om aftenen i en måned, fordi du har set en uhyggelig film. At du er nødt til at købe en halskæde i en eller anden helsekostbutik, fordi den skulle frastøde nogle onde ånder, fordi du har set en uhyggelig film. Eller så du også med lyset tændt, ligesom mig, fordi at du har hørt en uhyggelig podcast.
1: Mm.
0: Hvis du har oplevet noget, vil du så ikke lige skrive ind på 1212, starte din besked med P3 og lave et mellemrum?
1: Ja.
0: Så vil jeg gerne lige høre, hvilke konsekvenser det har for dig, at du har set noget eller hørt noget, der er virkelig uhyggeligt.
1: Ja, Mads, han skal lige finde nogle venner derude.
0: Jeg kan godt lige finde nogle venner, som også er nogle bangebukse.
1: Mm.
0: Der er ikke noget galt med at være en bangebukse.
1: Nej, intet galt med at være en bangebukse.
0: Jeg synes bare, det er fascinerende, at noget kan være så uhyggeligt, at det på en eller anden måde har konsekvenser for
1: ens liv. At du ikke kan vaske tøj mere.
0: Ja, præcis. Og min kæreste synes også, det er vildt, at det er
1: super det.
0: Så hvilken gyserfilm eller hvilken podcast eller noget andet uhyggeligt har gjort, at du på en eller anden måde har ændret dit liv, efter du har set eller hørt det? Skriv til 1212, start dit besked med P3 og lav et mellemrum. Imens så hører vi lige en sang, som handler om kærlighed.
1: Oh.
0: Where is the love med Black Eyed Peas.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.
3: Det

0: på Lucky igen. I tirsdags der så jeg en gyserfilm, der hedder Obsession, og den var så uhyggelig, at jeg simpelthen ikke turde sove med lyset slukket, fordi jeg var bange for, at Nikki, som er en psykopat i den her film, simpelthen vil stå der, når jeg tændte lyset igen. Og jeg har stadig ikke været nede og vaske tøj siden den dag, fordi jeg er så bange for at gå ned i den vaskekælder der. Altså, det er, den var så uhyggelig. Ja. Og derfor, Katrine, så har jeg bedt dig, der lytter med derude, om lidt med de sådan ting, de har set eller hørt, som også bare er vanvittigt uhyggelige, og på den måde har haft nogle konsekvenser for deres privatliv, ligesom jeg har. Altså nogen, der også har været nogle bangebukser.
1: Mm.
0: Er der nogen?
1: Du har mange venner, Mads.
0: Har jeg det?
1: Ja, okay. Det har du virkelig. Det vil jeg bare sige. Indbakken, den boomer derudaf med andre bangebukser. Og jeg kan starte her. Da jeg lærte at vaske mit hår med åbne øjne som 12-årig, fordi jeg sådan... Eller jeg, der står her, jeg lærte at vaske mit hår med åbne øjne som 12-årig, fordi jeg så nattens dæmoner med min far. Jeg troede, der stod en foran mig i badet, hvis jeg lukkede
0: øjnene. Ej, far, det er også savligt.
1: og jeg turde selvfølgelig heller ikke at trække badeforhænget for.
0: Nej, forstår. Det er klart. Forstår 100%. Ej, en far, der var dårlig
1: samvittighed. Ja, så dårlig samvittighed. Der er en lidt i forlængelse af her. Som 18-årig så jeg gyserfilmen Klædt på til mor. Siden dengang har jeg altid været små bange for at gå i brusebad, når jeg er alene hjemme på mørke vinteraftener. Går altid i brusebad inden 19. Og jeg er altså 61 i dag. Det synes jeg er så fantastisk.
0: Jeg forstår. Prøv, jeg forstår. Hoha.
1: Ja, ikke også?
0: Jo.
1: Ja. Nå, da jeg så et med den hvide klovn, der gik jeg i 5. klasse i 90'erne, og jeg har stadig svært ved at tænde vandhanen i dag, og synes generelt, at klovne er meget uhyggelige. Og der vil jeg bare sige, jeg hader klovn.
0: Ja.
1: Det kan jeg heller ikke.
0: Og jeg forstår også godt det der med vandhanen, fordi der er en scene, hvor de ligesom sådan tænder på vandhanen, og så kommer klovnen ud af vandhanen, og det ser så uhyggeligt ud.
1: Ej, okay, hvor klamt.
0: Den er så klam.
1: Shit, mand. Okay, der er en her. Det er alle sammen børn. Da jeg gik til konfirmation, eller du ved, sådan, fra man er barn, når man er ung i hvert fald, ikke?
0: Så det er mig og alle børn, altså alle dem, dengang de var børn?
1: Præcis. Der er en her, der er personen gik til konfirmationsforberedelse, så jeg eksorcisten. Puh, havde den givet sved på panden i mange dage. Og det er igen sådan, det var faktisk også der, hvor jeg elskede at se gyser. Det var dengang, jeg var sådan i den alder.
0: Ja.
1: Men der er altså kommet en herop, som jeg synes er fuldstændig magisk.
0: Okay.
1: Jeg tog en gang med en fyr hjem fra byen og hyggede. Da vi skulle sove, sagde han, at han altid faldt i søvn til podcast. Fint nok. Det viste sig så bare, at det var Mørkeland, han havde på fuld volumen. Jeg kunne seriøst ikke falde i søvn, fordi jeg var så bange. Og han forstod ikke helt, hvorfor jeg var så pissetræt om morgenen.
0: Det er jo en psykopat, der falder i søvn til Mørkeland.
1: Altså, det er så uhyggeligt, den podcast. Og sådan over for en, man har mødt i byen, eller på en date. Det er i hvert fald sådan, det ville skræmme mig væk af helvedes til. Hvad sådan er, I'm out.
0: Jeg var tæt med det samme.
1: Åh, det var godt
0: nok også. Nej.
1: Ja,
0: puha. Og sådan, du ved, må jeg lige høre en podcast? Ja, du sætter den bare på.
1: Ja, ja, kom så.
0: Nu skal du høre om det brutale dobbeltmord, der skete for ikke så lang tid siden.
1: Og så fuld volumen. Frygteligt nat.
0: Ej, hvor er det vildt. Puha, jeg føler, vi har brug for Feel Good.
1: Ja, det føler jeg også.
0: Det har Gorillaz heldigvis skrevet en sang om. Den hedder nemlig Feel Good. Klokken den er 12.10, lige med, at der er nyheder. Puha. Det kan være, vi skulle prøve at fælde søvn til Mørkland.
1: Nej.

0: Katrine, klokken den er snart ved at være 10.
1: Ja, det er
0: ærgerligt. Jo, helt
1: fordi vi har fandme hygget os to dage, Mads.
0: Vi har hygget os klokken 10 og nyheder. Efter det, så er der 20 spørgsmål til professoren med dig, Oliver Gohr.
2: Ja, tak.
0: Hvad hedder det? Jeg har lige noget, jeg gerne vil høre dig om.
2: Ja.
0: Jeg har lige fortalt omkring, at jeg så en gyserfilm tidligere på ugen, som havde så store konsekvenser for mig, at jeg måtte sove med lyset tændt.
2: Nej.
0: Og vi har fået en sms fra en lytter, som jeg bare lige vil høre, hvordan vil du vil gøre i den situation?
2: Ja, tak.
0: Det er en pige, der var taget med en fyr hjem, som skal falde i søvn til en podcast, siger han så. Og det er så Mørkeland på fuld volumen.
2: Det er hende, der bliver nødt til at høre det for at falde i søvn.
1: Nej, det er ham.
0: Det er ham. Hun er taget med en fyr hjem, som jeg så gerne vil høre Mørkeland på fuld volumen.
2: Okay.
0: Ja. Hvordan vil du gøre i den situation, hvis at dit one-night-stand hørte Mørkeland på fuld volumen om natten?
2: Jeg tror, jeg går ind på Dan Taxi. I stedet for. Og så lige ser, hvor lang tid tager det, før jeg kan komme the hell out of herfra. Er vi egentlig ikke for noget sindssygt noget at gøre?
1: Det er fuldstændig diabolic.
2: Jeg bliver nødt til at høre om sådan en massemor, inden jeg sådan rigtig kan putte mig.
1: Rigtig
0: hygge. Sådan en rigtig hyggelig historie omkring, ja. En, der bare har slået totalt dobbeltdrab.
1: Det vanvittige, det er også sådan, det er på fuld volumen.
2: Det er også det er lidt sjovt trade. Altså, det er også sådan lidt, jeg skal have lidt larm, før jeg kan sove.
1: Ja, ja, præcis. Og det skal helst være pisseuhyggeligt.
0: Ja, det er sådan noget white noise med sådan brutale mor.
2: Ja, det er helt vanvittigt. Det der øksehug skal være så højt, at jeg bare bliver chokket i søvn.
0: Ja. Heldigvis bliver det lidt mere hyggeligt med 20 spørgsmål til professoren, gør det ikke det?
2: Det håber jeg. Jeg håber, at der er nogen, der vil falde i søvn til det i podcasten. Ja. Jo, det bliver meget hyggeligt. Der er en lytter, der ringer ind, skal have noget gættet, så bliver de professor. Så er der 20 lytter, der ringer ind og stiller ja-nej-spørgsmål. Og så gætter vi ligesom, det er den første lytter.
0: Det gik jo ikke så godt i går. Der var ingen, der blev gættet.
2: Nej, og det er også derfor, vi har taget andre metoder i brug i dag. Mm-hmm. Til ligesom at vise lidt, hvordan man kan gøre.
0: Okay, ja. Spændende. Ved du hvad, det glæder jeg mig virkelig meget til at høre. Det er altså lige efter Patrinederne, som kommer her klokken 10 allerførst. Hosier med Too Sweet. Det er P3. Du lytter til P3.

0: Too Sweet her altså med Hoshier, som Mads Label fik kaldt ham tidligere. Og nu er klokken altså blevet 10, og det betyder, at det er tid til nogle P3-nyheder med dig, Mette Bæksgaard.
1: Ja, og EU har indkaldt til hastemøde om migrantsituationen i spanske Ceuta i Nordafrika, hvor omkring 60.000 migranter er kommet inden for få dage. Og den danske regering bør gøre det samme, det mener Blå Blok, som altså indkalder til hastemøde i Folketinget. Men det er ret usandsynligt, at det kommer til at afbryde Folketingets sommerferie, siger politisk korrespondent Christine Kortsen, selvom Blå Blok har nok mandater til at få ekstra indkaldt Folketinget.
2: Men det er ikke det samme som, at de kan få det, der hedder en hasteforespørgsel, som meget tyder på, at den her forespørgsel ikke kommer i næste uge, men ugen efter, hvor Folketinget alligevel skal ind og behandle en lang række af regeringens lovforslag.
1: De spanske myndigheder siger i øvrigt, at mange af dem, der er svømmet ind i Ceuta, er sendt tilbage til Marokko, hvor de er svømmet fra igen. Og i dag åbner campingområdet på Smukfest og God Festival til dem, der skal det. Der er nok ret mange, der skal sove i et telt. Og de fleste kan nok se de her billeder af forladte telte og affald ved slutningen af en festival sådan for sig. På Smuk vil de gerne gøre op med det, så de har sat 220 mini-lader op, som altså er en form for telt, der bedre kan bruges igen og igen, og som på sigt skal afløse de ca. 4.000 telte, festivalen køber til gæsterne hvert år. For de konstante indkøb af nye telte er en klimabelastning, siger bæredygtighedskoordinator på Smukfest. Hun hedder Katrine Christensen.
3: Indkøb af telte er en kæmpe stor del af vores CO2. Så på den måde giver det rigtig god mening at hele tiden finde nye løsninger, der kan gøre, at vi skal indkøbe færre telte næste år.
1: Nogle af de her minilader skal også bruges på Tønder Festival, efter de har været en tur på Smuk. Og Smukfest genanvendte også 79% af deres affald sidste år. Et tal, de også arbejder på at få endnu højere op. Og så er det finaledag i PostNord Danmark Rundt. Etappen i dag går til Rødovre fra Køge. Og ser man på det samlede løb, altså klassementet, så er det en af de helt store stjerner, belgiske Wout van Aert, som nok tager den samlede sejr senere. Det siger cykelekspert Jakob Fuglsang.
4: Det ser ret sikkert ud, og der skal sort uheld til, hvis ikke det skal lykkes ham at tage den samlede sejr.
1: Han har også taget i alt 3 ud af 4 etappesejre indtil nu. Men når Jakob Fuglsang skal komme med sit bud på, hvem der vinder dagens etape, så er det faktisk en anden, han tænker på.
4: Det vil være Powerride. Han har kørt stærkt og vist sig i spurterne. Han har nok været feltets hurtigste mand, så må ikke han er indebrændt og gerne vil have en etappesejr.
1: Der kan komme byer her inden for de næste timer frem til middagstid, mest mod nord og mod vest. Ellers noget sol i dag og mellem 18 og 23 grader.
0: Tusind tak skal du have, Mie.
1: Velbekomme. P3.

0: Oliver Gård.
1: Det kan du lige tro, det er. Det er søndag, klokken den har slået 10.06, og det betyder altså, at din radio er blevet lavet om til en lille legeplads, hvor vi de næste to timer altså skal lege den helt klassiske billeg 20 spørgsmål til professoren. Og hvis du ikke lige ved, hvad det er for en leg, så skal jeg ikke være ham, der blamer. Jeg kan simpelthen bare så let fortælle dig, at sådan som vi leger den, det er altså, at der er en du kan ringe ind på 70 20 20 20 og blive vores professor. Og det gør du ved, at du simpelthen bare tænker over, er der noget, jeg gerne vil have gættet? Det kan jo være alt i hele verden. Bare et eller andet, som måske kun du ved. Og så er der altså 20 andre lyttere, der ringer ind og stiller et ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredse os ind på, hvad det dog er, som du skal have gættet. Og hvis du nu lige sidder og tænker, det kunne jeg da egentlig godt, men jeg aner da overhovedet ikke, hvad det er, jeg skal have gættet. Jamen, så lad mig give dig lidt inspiration, fordi at vi har for eksempel haft Marie igennem, der ringede med det her.
2: Hvad er min yndlingsting at lave om sommeren?
1: Så let kan det gøres. Maries yndlingsting at lave om sommeren, det er at spise skub op is. Så altså intet fejligt i det. Og så har vi haft Jette, der ringede ind med det her.
3: I skal gætte, hvorfor min kæreste blev præsenteret for dronning Margrethe.
1: Og det var altså fordi, at Jettes kæreste var den tungeste baby på fødegangen, da dronning Margrethe skulle føde prins Joachim. Så det kan altså stikke i alle retninger. Og jeg bliver nødt til også lige at fortælle dig, at jeg ikke gør det her alene. For jeg gør det selvfølgelig med mit altid dejlige callcenter, der består af praktikant Oscar og dig, Nicola.
4: Ja tak, chef.
1: Ja tak. Og Nicola, du er jo du er den lidt hårde af os. Den, der kender til det, der skal gættes. Og den, der har det forkromede overblik. Og det er altså også dig, der kan sidde og blive lidt sur over, at folk ikke stiller de rigtige spørgsmål.
4: Jeg er ikke sur. Far er ikke sur. Far er bare skuffet.
1: Far var skuffet i går.
4: Jamen, vi gætter jo ingen af de to. Vi havde to professorer med i går.
1: Ja.
4: Ingen af de to blev gættet.
1: Nej.
4: Og der må jeg sige, altså sådan... vi havde jo for eksempel en, som vi skulle gætte, hvilket kursus hun skulle til den her sommer. Og det var et grønlandsk kursus.
1: Ja, simpelthen sprogkursus.
4: Og der må jeg sige, på 20 spørgsmål, der bliver vi nødt til at sådan kredse os lidt bedre ind, og det har vi ikke været helt gode til. Men i dag, Oliver, der kan jeg mærke,
1: og
4: der
1: det kan...
4: er folket der.
1: Og jeg vil også gøre dig glad, så derfor så har jeg taget en lille ting med. Fordi jeg tænker, at vi lige kan showcase, hvordan man rigtig dejligt kan prøve at kredse sig lidt ind. Så nu leger jeg professor, og så leger du alle de andre lyttere. Er du klar på det?
4: Skal jeg stille spørgsmålene?
1: Du skal stille nogle spørgsmål.
4: Nej, det kan gå galt det her.
1: Så jeg siger til dig, du skal gætte, hvilken koncert jeg var til i går. Og så kan du stille nogle ja-nej spørgsmål.
4: Okay.
1: Jeg var til en koncert i går. Hvilken?
4: Ja. Var det band?
1: Det var ikke band.
4: Okay. Er det en dansk kunstner?
1: Det er en dansk kunstner.
4: Er det en mand?
1: Det er en mand, ja.
4: Er han over 50 år gammel?
1: Ja, han er over 50.
4: Okay. Thomas Helmig?
1: Ikke Thomas Helmig.
4: Prøv lige et skud der. Er det en jyde?
1: Han er jysk.
4: Er det Poul Krebs?
1: Det var Poul Krebs. Prøv at høre.
4: Og det er sindssygt gættet, men det er fordi, han lige har været på en festival, som jeg har været på. Krebs.
1: Prøv at høre, det er simpelthen sådan, det kan se ud, at vi starter med at kredse os lidt ind, og så kan vi altså begynde at gætte helt til sidst. Og... det skal selvfølgelig handle om dig, der gerne vil være professor nu, fordi at du skal altså ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores første professor. Altså ligesom få lidt inspiration af de små ting, vi har lagt op nu. Så hvis du har et eller andet, der skal gættes, jamen så ring ind på 70 20 20 20 og vær vores første professor, så vi kan komme i gang med den første omgang af 20 spørgsmål til professoren. Og det kan altså igen være alt imellem himmel og jord, du ringer ind med. Det skal bare være noget, vi kan gætte, og eller måske ikke. Og husk, du vinder et par P3-sokker, hvis det ikke kan gættes. Allerførst Independent Woman af Destiny's Child. Question.

Du lytter nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså har brug for vores allerførste professor. Så ring ind på 70 20 20 20, hvis du har noget, du gerne vil have gættet. Det kan være alt i hele verden. Hvad din yndlingsting er at lave om sommeren, eller måske endda, hvor du er på vej hen lige nu. Så ring ind på 70 20 20 20, hvis du vil være vores første professor.

0: udsving her med Barcelona. Og du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor vores callcenter bestående af Oscar og Nicola altså er i fuld gang. Og jeg tror, at vi har en igennem. Er det korrekt forstået?
1: Ja, vi har sgu fået en med.
0: Vi har sgu fået en med. Prøv at, I ringer ind som bare fanden. Undskyld, jeg bander, og det er jeg simpelthen så glad for. Og det har altså resulteret i, at vi har vores første professor. Og Jakob, det er dig. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, Jakob. Og nu er det jo, jeg skal jo skynde mig at sige, at jeg elsker at snakke med mennesker, og især mennesker som dig, Jakob, der ringer ind. Men det kan jo være farligt, for jeg ved ikke, hvad det er, du skal have gættet. Så hvis nu, at jeg spørger dig om noget, der kommer for tæt på, vil du så ikke bare lave den fedeste lyd, du kan?
2: Jo.
0: Det er godt, Jakob. Jamen, må jeg ikke høre dig, hvor du ringer fra i dag?
2: Jeg ringer på landevejen, midt ud på Bølandet.
0: Midt ud på Bølandet? Okay, sådan. Hvad, og hvor er vi på vej hen, Jakob?
2: Hjem.
0: Vi var hjem. Hvorfra?
2: Sunds.
0: Sunds. Og hvad har vi lavet der?
2: Vi har været til Vildbjerg Cup.
0: Vildbjerg Cup. Det fortalte

0: kollega Mikkel Rosendahl faktisk, at han har været til nogle gange. Det er lidt aller det der Dana Cup op i Hjørring, er det ikke det?
1: Jo.
0: Sådan et fodbold med alle lande og sådan noget, er det ikke korrekt?
1: Yes, det er det.
0: Sådan, det lyder som en fed måde at bruge sin sommer på. Og en endnu federe måde at bruge sin sommer på er selvfølgelig at være med her i 20 spørgsmål til professoren. Så Jakob, ja? Må jeg ikke spørge dig, hvad er det, vi skal have gættet i dag?
1: Det er, hvad min livret er.
0: Vi skal simpelthen gætte, hvad din livret er.
1: Mm.
0: Og Jakob, det kan jo virke som et simpelt spørgsmål, der skal gættes. Men tror du på, at du vinder et par P3-sokker i dag?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay, jamen herfra der kan det jo blive rigtig svært for mig at snakke med dig, Jakob. Fordi jeg vil jo spørge dig om alt muligt, der har med det at gøre. Men det må jeg simpelthen ikke. Så Jakob, vil du ikke bare lige blive hængende en gang?
1: Jo.
0: Det er simpelthen så godt. Nico?
2: Ja, tak.
0: Vi skal gætte Jakobs livret.
2: Det skal vi. Vi starter sådan spørgsmålsmæssigt simpelt ud.
0: Ja.
2: Men som altid, der er svaret jo ikke lige til.
0: Selvfølgelig ikke. Så måske man skal tænke lidt avanceret, når det gælder cuisine lige nu.
2: Jeg tror bare, man skal tænke nogle simple spørgsmål, så vi kan få det kottet ned. Vi har 20 at give af spørgsmål. Så lad os bruge starten på lige få det skærpet ned. Og så kan vi gætte løs senere.
0: Det synes jeg er en mega god idé. Så nu vil jeg virkelig gerne bede dig om at ringe ind på 70 20 20 20 og stille et ja-nej-spørgsmål til Jakob, så vi kan gætte, hvad det er, der er hans livret. Simpelthen, det burde være nemt, den her venner. Jeg håber virkelig, vi får den. Så 70 20 20 20, hvis du vil stille et ja-nej-spørgsmål lige nu. Og lad os lige igen prøve at kredse os lidt ind på, hvad det kan være. Så ikke gætte på livretten endnu selvfølgelig, men lige stille nogle spørgsmål, der kan sådan komme ind på, hvad der er i retten og sådan noget. Måske det er ikke mig, der skal bestemme, hvad du gør, men jeg vil rigtig gerne bestemme, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20, og simpelthen bare lige stiller et ja-nej-spørgsmål. Alt er tilladt her, og jeg håber selvfølgelig, at du vil ringe og være med her, når vi skal gætte, hvad Jakobs livret er. Du kan jo lige tænke over det, mens vi hører Pil med Dronning af Munden.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: E.G. fik du her med Illuminati. Og det fik du altså lige her i 20 spørgsmål til professoren på B3, hvor vi har en lytter igennem. Det er dig, Jakob. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og du skal jo have gættet noget i dag. Er det ikke korrekt?
1: Jo.
0: Og hvad er det nu, du gerne vil have gættet, Jakob?
1: Det er min livret.
0: Det er simpelthen din livret. Den spise, du elsker allermest på denne jord.
1: Ja. Yeah.
0: Og der er jo simpelthen en masse mennesker, der har ringet ind og gerne vil hjælpe os lidt med at gætte det her. Så er du klar på det, Jakob?
1: Ja, de kan bare komme ind.
0: De kan simpelthen bare komme ind. Jeg elsker den her indstilling, kan jeg mærke. Så skal vi ikke bare have gang i det? Og jeg vil super gerne sige hej til den første. Jeg kan simpelthen ikke lige se, hvem det er, der har ringet ind. Det er Nynne. Hej med dig, Nynne.
2: Hej.
0: Hej, Nynne. Hvad vil du gerne spørge Jakob om?
2: Jeg vil gerne spørge, om der er pasta i.
0: Er der pasta i?
1: Nej, det er der ikke.
0: Der er ikke pasta i, men virkelig godt spurgt her, Nynne. Tusind tak. Tak for det første spørgsmål. Og Christoffer, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge om?
3: Er det en asiatisk ret?
0: Ja.
1: Nej.
0: Det er ikke en asiatisk ret. Ellers godt prøve at afgrænse det her, Christoffer. Tusind tak for det. Knud, hej med dig.
4: Ja, hej hej.
0: Hej hej, Knud. Ja. Hvad vil du spørge om?
4: Jeg vil spørge Jakob, om det er en europæisk ret.
0: Ja.
1: Det kan man godt sige.
0: Det er lidt en europæisk ret, så jeg vil godt sige, at det er et lille ja. Er det i orden, Jakob?
1: Ja,
0: det er det. Lad os gøre det. Sådan, Knud. Vi har fået et ja. Kom, hun. Det er simpelthen så godt. Tak for det. Og Anja, hej med dig.
5: Hej, Oliver. Det er Anja, din søde nabo.
0: Nå, okay. Wow. Så
5: fedt nok. Der ringer på Frankrig.
0: Sådan. Jamen, herligt, Anja. Hvad vil du gerne spørge Jakob om?
5: Jeg vil gerne spørge, om vi befinder os i det danske køkken.
0: Ja, tak.
1: Det tror jeg ikke, det kommer derfra, nej.
0: Vi tror ikke, det er det danske køkken, men europæisk. Jamen, Anja, tusind tak, fordi du ringede ind. Prøv at høre, nu, jeg synes, det er en god start, vi har fået her. Vi har fået lidt nej, lidt ja, en god blanding. Hvad siger du, Nico?
6: Ja. Ja. Vi skal selvfølgelig nærmere, men efter 4 spørgsmål, så ved vi i hvert fald, det er ikke en asiatisk ret. Mm. Der har vi slået ret mange af.
0: Ja.
6: Der er ikke pasta i. Det er sådan lidt en europæisk ret, får vi at vide her fra Jakob. Sådan lidt et lille ja. Og der vil jeg give ham ret.
0: Ja, for du ved jo, hvad det er. Du sidder med det forkromede overblik, så du giver ham jo ret her.
6: Og Anja spørger, om det er fra det danske køkken, og der får vi et nej. Og der får vi et nej. Det synes jeg også er god nok.
0: Så vi har i hvert fald, det er ikke stegflæsk med pastillesovs.
6: Nej.
0: Så meget kan jeg sige. Og jeg synes bare, at vi skal fortsætte det her, fordi jeg synes, vi er on a roll. Jeg synes, det er gode spørgsmål.
6: Måske noget med hvad? Hvad der kunne være i den, eller hvor stor den er, eller...
0: Vi skal måske
6: der er
0: gang i
6: mulige ting, man kan spørge om.
0: Ingredienslisten er måske god at få fat i her. Måske et eller andet med hvilke smage. Jeg ved det ikke. Igen, jeg skal ikke bestemme, hvad det er, du gør. Men vi skal i hvert fald have gættet, hvad det dog er, der er Jakobs livret. Så vil du ikke bare ringe ind på 70 20 20 20 og stille et hvert ja-nej-spørgsmål, du kan komme i nærheden af. Og så hjælpe os med at finde ud af, hvad det dog er. Jakob, han elsker at spise. 70 20 20 20, hvis du har et ja-nej-spørgsmål til Jakob og hans livret. Du kan lige tænke over det, mens vi hører Die For You af Carlo Jaboy.

0: Die For You fik vi her af Carlo Jaboy, altså en virkelig stemningsbooster her, og det har vi brug for, fordi at vi altså lige nu spiller eller leger, det må du selv om, 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og det er altså mig, der prøver at holde styr i alt, hvad der sker, sammen med producer Nicola og Oscar derude, og de har altså sørget for, at vi har en verdensklasse professor igennem. Det er dig, Jakob. Hej med dig.
1: Hej.
0: Og Jakob, vi skal jo gætte, hvad der er din livret i dag.
1: Ja.
0: Og vi ved jo lidt om det lige nu, og vi skal vide endnu mere. Forhåbentlig gætte det, jeg keder, jeg siger, men jeg er altid på gætternes hold. Og vi skal altså prøve at se, om vi kan komme lidt tættere på, hvad det dog er, du elsker at spise. Så hej med dig, Mads.
2: Hejsa.
0: Hejsa. Du tror, du kan bringe os tættere på?
2: Ja, det håber jeg i hvert fald.
0: Sådan, jamen lad os høre.
2: Jeg skal høre, Jakob, er kartofler en hovedingrediens i den ret der?
0: Sådan.
1: Nej, det tror jeg ikke
0: lige frem der. Nej, det tror jeg ikke lige frem der. Bro, det er ellers virkelig godt shout her. Tusind tak for det, Mads. Christian, hej med dig.
3: Ja, mit spørgsmål er, serveres retten varm, eller serveres det varmt?
0: Sådan.
1: Altså, det er sådan lidt halvvarmt og halvkoldt. Der er nogle kolde og varme ingredienser, sådan.
0: What? Okay, sindssygt. Hvad vil du sige, hvis du skulle give et ja eller nej her, Jakob?
1: Så vil jeg nok sige ja.
0: Sådan, okay. Christian, du har fået et ja, og det er jeg altid rigtig glad for. Så tusind tak, fordi du ringede den her, Christian. Og vi tager en dobbelt C. Vi tager Karoline. Hej med dig.
4: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge Jakob om?
4: Jeg vil spørge, om der er kød i retten.
0: Sådan.
1: Ja, nogle gange er der.
0: Okay, nogle gange. Okay, Karoline, rigtig dejligt spørgsmål her. Når der er lidt tvivl om det, så kan jeg rigtig godt lide spørgsmålet. Tusind tak for det. Okay, der er nogle gange kød i. Det tror jeg, vi skal snakke lidt om bagefter. Ja. Oliver, hej med dig.
5: Goddag.
0: Goddag. Navne på, simpelthen. Ja. Jamen, så nu forventer jeg jo rigtig meget af dig her.
5: Jamen, det gør jeg også selv.
0: Jamen, det er godt. Vil du ikke bare stille spørgsmål?
5: Jo, jamen, mit spørgsmål, det går på, om det er en dyr ret at lave.
0: Sådan.
1: Jeg tror, det er bare sådan lidt medium, så nok nej.
0: Det er simpelthen ikke noget, som eliten har for sig selv. Sådan, tusind tak for det, Oliver. Det var et virkelig godt spørgsmål. Okay. Jamen, Jakob, vi er jo lidt tættere på her, og hvordan er følelsen?
1: Det er spændt. Jeg vil gerne have lidt sukker der.
0: Det forstår jeg virkelig godt. Tror du, du får dem?
1: Ja.
0: Prøv, det kan jeg godt lide. Der er lidt tvivl om nogle ting, så jeg beder dig lige om at hænge på her, Jakob. Og så går jeg altså ud til dig, Nico.
6: Ja, tak.
0: Fordi det er lidt nogle tricky svar, vi får her.
6: Ja, jeg vil gerne have de sokker der, Jakob.
0: Ja.
6: Så det bliver sådan lidt, måske ikke.
0: Er den varm? Ja, og er der kød i? Nogle gange. Det er altså, det er tricky, synes jeg.
6: Lad mig gøre det lidt mere klart.
0: Ja.
6: Der bliver spurgt i den her runde, om der er kartofler i. Ja, det er der ikke.
0: Ikke som hovedingrediens.
6: Det er jeg helt enig i.
0: Ja.
6: Ikke som hovedingrediens. Serveres den varm? Der kommer et ja og et nej, og der vil jeg sige, han siger jo, der er dele af retten, der er kolde, og der er nogle dele, der er varme. Det er rigtigt nok.
0: Ja.
6: Så lad os holde den til det.
0: Okay.
6: Er der kød i? Han siger, det kan der godt være.
0: Ja.
6: Men som udgangspunkt nej.
0: Som udgangspunkt nej, vil du sige?
6: Ja, det vil jeg. Der må jeg simpelthen sige, som udgangspunkt er der ikke nødvendigvis kød i.
0: Så må jeg faktisk lige gøre sådan her. Jakob?
1: Ja?
0: Er du okay med, at vi siger som udgangspunkt nej til, at der er kød i?
1: Ja, ja.
0: Sådan, prøv. Ja, ja. Vi er chillsen der herinde på B3. Sådan.
6: Ja.
0: Vi siger umiddelbart nej.
6: Ja.
0: Okay.
6: Og er den dyr at lave? Det bliver også en nej.
0: Det bliver
6: så
0: nej.
6: Så det er det, vi ved. Vi ved, at det er en europæisk ret-ish. Og at den serveres sådan nogle dele er varme, nogle dele er kolde. Der er ikke kød i. Der er ikke kartofler i. Det er ikke en pasta. Det er ikke en asiatisk ret. Den er ikke særlig dyr at lave. Så må vi jo komme lærmere på en eller anden måde.
0: Altså, mine kompetencer i et køkken kommer virkelig på prøve her. Alle de ingredienser der tænker sådan, der må være en af dem. Det er der ikke, så jeg er altså på total bare bund. Det betyder også, at jeg virkelig gerne vil have, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20, fordi vi skal altså have gættet det her. Hvad er Jakobs livret? Alle de her ting, jeg håber, du kan bruge dem til noget. Og så ring ind på 70 20 20 20. Stil et ja-nej-spørgsmål, så vi altså kan komme tættere på, hvad det dog er, Jakobs livret er. Og vi skal altså også snart begynde at gætte, synes jeg. Men jeg synes, vi skal starte med at simpelthen lige kredse os lidt mere. Så igen, 70 20 20 20. Lad os gætte, hvad Jakobs livret er. Og så den her klassiker, Stitches, Shawn Mendes.

0: hvis man har kigget med ind i det her lyd af dem, så har man altså set, hvordan jeg er skaret fuldstændig ud til den her Stitches af Shawn Mendes, hvor du altså lige nu lytter til 20 spørgsmål til professoren her på B3. Og jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er Game Master, og jeg har Jakob igennem, og du vil jo gerne have gættet, hvad din livret er, Jakob.
1: Ja. Yeah.
0: Og derfor så har vi altså nogen igennem, der rigtig gerne vil prøve at kredse os ind på, hvad det dog er, din livret er. Så skal vi ikke bare sige hej til dig, Lisa, og company, kan jeg se.
2: Jo, hej med jer.
0: Hej med jer. Hvad vil I gerne spørge Jakob om?
2: Vi kunne godt tænke os at vide, om man spiser retten med ske.
0: Sådan.
1: Nej, det gør man ikke.
0: Nej, altså ikke en skeret, men virkelig dejligt spørgsmål her. Tusind tak, Lisa og company. Lilly, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, hvad vil du gerne spørge om?
3: Indeholder retten brød?
0: Sådan.
1: Ja.
0: Sådan, mand. Den indeholder brød. Sådan, Lilly. Tusind tak. Hold op, jeg kan blive hyped over brød. Jeg er bare så glad, når vi får et ja. Sådan, mand. Eva, hej med dig.
4: Hej. Jeg vil gerne spørge dig, Jakob. Indeholder retten æg?
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ej, to ja i streg, bror Eva. Sådan. Det er altså virkelig... Jeg er vild med de her spørgsmål, der kommer nu. Bror Jakob, hvordan var det lige at skulle give så mange ja i streg?
1: Det var ikke så godt.
0: Det var sgu ikke så godt. Nej, det var det ikke. Du tror stadig, at sokkerne er hjemme?
1: Ja,
0: yeah. Ja, ved du hvad. Du er chillsen der. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jakob, du bliver selvfølgelig bare hængende. Det kunne jeg rigtig godt lide. Vi er altså... Vi er on fire nu, venner. Jeg synes virkelig, det er et dejligt spørgsmål. Så vi ikke bare blive ved med at ringe ind på 70 20 20 20 og stille de her fuldstændig vanvittigt gode spørgsmål. Jeg er altså ved at blive rigtig hype over det her. Så 70 20 20 20, stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan gætte, hvad det er, Jakobs livret er. Allerførst, Palo Santo med Jesse Reyes og Stormzy.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv.
7: Er man selv.
6: Det er 3.

0: i ærmet, altså her fra Sao Paulo. Og du lytter til 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er simpelthen så glad for, at vi har dig igennem, Jakob. Og du vil jo gerne have gættet, hvad din livret den er.
1: Ja.
0: Og vi er kommet ret godt ind på det, synes jeg, men vi skal endnu tættere på. Vi skal altså også snart have det gættet. Og Lykke, det vil du gerne hjælpe os med.
2: Ja.
0: Hvad vil du gerne spørge om?
2: Jeg spørger, om det er tapas.
0: Ja, det er et gæt simpelthen.
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke tapas. Ellers virkelig godt med de ledtråde, vi har fået her. Tak for det, Lykke. Nana, hej med dig.
3: Ja, hej.
0: Hvad vil du spørge om?
3: Jeg vil gerne gætte på æggekage.
0: Du vil gætte på æggekage?
1: Nej, det er det heller ikke.
0: Nej, det er ikke æggekage. Ellers virkelig godt her også. Tusind tak for det, Nana. Hans Peter, hej med dig.
4: Hej. Hvad jeg vil gerne spørge, om det er nogen form for smørbrød.
0: Ja.
1: Nogen form for hvad?
4: Smørbrød.
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er altså ikke en form for smørbrød. Ellers godt her også, Hans Peter. Tak for det. Christian, hej med dig.
5: Hej.
0: Hvad vil du gerne spørge om? Vil du gætte?
5: Jeg vil gerne spørge, om det er arme ridder eller en form for toast.
0: Ja, så et gæt eller et spørgsmål?
1: Ja, det er en form for toast.
0: Det er en form for toast? Okay, så vi er tæt på nu. Er det det, jeg hører?
1: Ja.
0: Okay, så prøv at, Christian, der får du altså lige en helt flad applaus for mig herinde. Tusind tak for det spørgsmål her, Christian. Okay, så vi ved, at det er toast. En form for toast, Nico.
6: Ja, og det er jo at komme rimelig tæt på, må man sige.
0: Jeg må simpelthen bare sige, at jeg kan ikke på stående fod komme på nogen toastretter. Kan du det?
6: Altså, nu ved du det, jeg kan jo godt komme på en i hvert fald.
0: Okay,
6: wow. Det kan jeg så godt
0: afsløre. Jeg er idiot. Men altså, jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan se, der er en masse, der ringer ind her. Det kan være, at der er nogen, der er mere toastkyndige, end jeg er. Og jeg vil altså simpelthen bare sige... Jakob?
1: Ja?
0: Hvordan har du det lige nu? Tror du stadig på det? Der er 5 spørgsmål tilbage kun.
1: Okay. Jeg tager den bare.
0: Du tager den bare. Prøv, Jakob, jeg kan godt lide det her selvtillid. Det er altafgørende. Så lad os prøve at se, om ikke at det er nok til, at du får de her P3-sokker. Hvis du gerne vil prøve at spolere Jakob i at få de her P3-sokker, og du selv vil have dem, så skal du altså ringe ind lige nu på 70 20 20 20 og gætte, hvad det er, Jakobs livret er. Det har altså noget med toast at gøre. Så ring ind lige nu, 70 20 20 20. Vi har 5 spørgsmål tilbage, venner. Det er Jakob eller dig, det har jeg altid sagt. Så 70 20 20 20. Ring ind, gæt, hvad er Jakobs livret, der indeholder toast. Allerførst, Raven Lenae med Love Me Nuts.

0: Love Me Not her med Reverend Lene i 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er meget ivrig efter at gætte, hvad det er, Jakobs livret er. Og Jakob, vi har 5 spørgsmål tilbage. Er du klar på at få dem?
1: Ja, det er.
0: Og ellers så vinder du altså de her B3 sokker, hvis ikke det bliver gættet. Lad os se, hvem sokkerne går til. Vi starter simpelthen ud med dig, Nana. Hej med dig.
2: Hej så. Vi vil gerne gætte på, at hans livret er en croque-madame.
0: Croque-madame?
1: Nej, det er det så ikke.
0: Nej, det er ikke croque-madame. Ellers virkelig extinguished bud her. Tusind tak for det, Nana. Og Camilla, hej med dig. Nå. Okay, jeg får simpelthen at vide, at Camilla, jeg skulle have stillet om til, ville have gættet på croque-madame også. Men prøv at høre, så har jeg Heidi igennem. Hej med dig.
3: Ja, hej.
0: Hej, Heidi.
3: Hej. Jamen, jeg vil godt gætte på...
0: Heidi lagde simpelthen... lagde Heidi sgu på. Gud, hvor ærgerligt. Gud, nogle vilde ting, der sker lige nu i studiet. Hvad sker der derude? Går det?
4: Det går amok. Folk falder fra, og folk falder på. Der er rigtig mange togspud lige nu. Vi har 4 spørgsmål tilbage, kan jeg afsløre.
0: Ja, tak. Og skal vi simpelthen bare lige prøve at sætte noget musik på, og så bede folk om at bare ringe ind?
4: Det tænker jeg.
0: Prøv at, så du ringer bare ind på 70 20 20 20. Vi har altså 4 spørgsmål tilbage, så vidt jeg ved. Så ring ind 70 20 20 20. Nu skal vi altså have gættet det her. Gør det under dagens med Slater.

0: Slater her med Dagens i 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså gætter, hvad Jakobs livret er. Vi har virkelig, virkelig travlt her. Så lad os bare lige få et spørgsmål her fra Philip. Hej med dig.
1: Hej, det er Philip.
0: Hej Philip. Vil du gætte eller spørge?
1: Jeg vil gerne gætte.
0: Ja, hvad vil du gætte på?
1: På Æg Benedict.
0: Æg Benedict. Jakob?
2: Nej.
0: Nej, det er ikke Æg Benedict. Prøv at, Philip, ellers virkelig godt bud her. Nu har vi altså kun 3 spørgsmål tilbage, og dem tager vi altså lige efter nogle P3-nyheder, fordi at klokken, den er simpelthen blevet 11. Så vi skal have nogle P3-nyheder med dig, Mae Bækskov.
3: Det skal vi nemlig, og der er mange, der spørger, hvordan det kunne ske, at 60.000 migranter kom til spanske Ceuta i Nordafrika på samme tid, her et par dage efter, at det helt store rygte kom ind. Det er primært unge mænd, som er svømmet fra Marokko med drømmen om et bedre liv, og der er forskellige bud på, hvorfor det skete. Min kollega Victor Skrøder Friis fortæller her om et af budene.
4: Der bliver spekuleret i de spanske medier, så vi skal også holde det ud i strakt arm, men det man kan se, det er, at der er blevet spredt utrolig mange opslag på Instagram, TikTok, Facebook i Marokko, der har sagt, at nu er grænsen åben, og folk kan bare komme til. Hvorvidt det er koordineret, det ved vi ikke.
3: Han siger også, at det har været sådan noget med, at folk har sat svømmefødder og våddragter til salg på for eksempel Facebook, som så vil kunne bruges til den her svømmetur. Og flere migrationseksperter, de har også et bud på, hvorfor det her kunne være sket, siger Victor.
4: Altså, det måske kan være koordineret fra marokkansk side af. Og det siger man blandt andet, fordi man så en lignende situation i 2021, godt nok i meget mindre skala, hvor Spanien beskyldte Marokko for at bruge migranter i et politisk spil. Men det er stadig noget af det, vi skal se ind i, og det, man også stiller spørgsmålet her i Ceuta. Altså, hvordan kunne det her ske?
3: Spanske myndigheder siger, at de fleste migranter er sendt tilbage til Marokko igen. Og så er det i dag, at Smukfest åbner i Bøgeskov i Skanderborg. Og de fleste kender nok til pant på både plastikgrus og fadølskander. Men nu vil Smukfest gå længere end det. Og der er altså tænkt mere genbrug ind, det siger bæredygtighedskoordinator Katrine Christensen.
5: Vi har en målsætning om at genanvende 90% af alt vores affald i 2029, hvor festivalen bliver 50 år. Sidste år genanvendte vi 79%.
3: Til sammenligning, så ligger målsætningen for genanvendelse i Danmark generelt på 50% i 2030. Så der er ros til Smukfest fra Thomas Bud Christensen, som forsker i bæredygtighed på Roskilde Universitet. Men festivalen har altså stadig en udfordring med, hvor meget affald der er.
6: Det her med at reducere mængderne af affald og bruge færre ressourcer, det er noget, som vi er mindre dygtige til i samfundet generelt. Så det er en større udfordring, der ligger foran os. Og selvfølgelig er den grund også en udfordring, som festivalerne skal finde ud af at håndtere på en innovativ måde.
3: Og der er flere lande, der har fokus på, at teenager ikke skal have profiler på sociale medier. Australien er de første, som har indført et forbud, det gjorde de i december 2025. Men nu har man så undersøgt de første 3 måneder med det her forbud. Og der var 8 ud af 10 teenager altså stadig på sociale medier. Og de fleste mellem 10 og 15 år brugte sociale medier lige så ofte i marts, som før det her forbud det blev indført. Det viser en ny rapport. Herhjemme der står der i regeringsgrundlaget, at Danmark skal gå forrest i EU for at få en fælles europæisk aldersgrænse på de sociale medier, så det er også noget, der er fokus på herhjemme. Men nu viser de her erfaringer fra Australien, så at det kan være ret svært. Der er noget sol derude, og den skulle komme endnu mere frem ud på eftermiddagen, så er der mellem 18 og 23 grader, men lidt koldere i Nordjylland.
0: Tak skal du have med.
3: Selv tak.

0: med Oliver Gohr.
1: Det kan du lige tro, det er. Og det er altså en vild situation, det her, fordi vi er lige nu i gang med en professor her efter P3-nyhederne. Så ved vi altså, det har været svært, når vi går over P3-nyhederne. Og til dig, der lige er stemplet ind her, så kan vi fortælle dig, at 20 spørgsmål til professoren. Altså den her lille leg, hvor en af jer lytter ringer ind med noget, der skal gættes. Og så har vi andre, altså 20 ja-nej-spørgsmål, til at gætte, hvad det dog er, I har ringet ind med. Og hvis der er en person, der ringer ind og gætter det, så vinder personen altså et par P3-sokker. Hvis ikke det bliver gættet, så er det altså vores professor, der vinder de her P3-sokker. Og lige nu, der har vi altså Jakob igennem. Hej, Jakob.
2: Hej.
1: Vi skal jo altså gætte, hvad din livret den er.
2: Ja.
1: Ja, og lad os lige, fordi vi har virkelig ikke særlig mange spørgsmål tilbage. Så Nico, producer Nico, ja. Lad os lige opsummere. Hvad er det, vi ved om den her livret?
3: Jamen, vi ved, at det er en form for toast.
1: Ja.
3: Uden kartofler og uden kød.
1: Ja.
3: Og så er der æg i. Der kan i hvert fald være æg i. Jeg vil ikke sige, at æg er en hovedingrediens.
1: Nej.
3: Og det er det.
1: Det er simpelthen det, vi ved.
3: Der er blevet gættet på Croque Madame.
1: Ja.
3: Og der er blevet gættet på Ex Benedict.
1: Ja.
3: Det var ikke nogen af dem.
1: Nej.
3: Vi har tre spørgsmål tilbage.
1: Vi har kun tre spørgsmål tilbage. Og Jakob, jeg kan fornemme, at du er ret selvsikker på, at du vinder de her sokker.
2: Ja.
1: Det er, lad os prøve at se, om det er tilfældet. Tre spørgsmål tilbage. Og tredje sit spørgsmål, det er altså dig, Gry. Hej med dig.
4: Hej.
1: Hej, Gry. Hvad, vil du gerne gætte eller spørge?
4: Jeg vil gerne spørge.
1: Ja, hvad vil du spørge om?
4: Er der ost involveret?
1: Er der ost involveret?
2: Nej.
1: Der er ikke ost involveret? Okay, Gry, det er altså en stor spiller, du lige pludselig bliver her. Tusind ja. Tak. Der er ikke ost i. Det betyder altså, at vi har to spørgsmål tilbage, som simpelthen bare skal være altså gæt, der ikke indeholder ost.
3: Ja, altså det er en toast uden ost.
1: Det er en toast uden ost.
3: Og uden kød. En eller anden form for toast, i hvert fald uden ost og kød. Det er sådan set det. Jeg kan se, at der er en helvedes masse mennesker, der ringer ind. Skal vi lige spille en sang, og så får vi det endelig afgjort om 3 minutter?
1: Lad os prøve at se, om ikke vi kan få det gættet efter I Had Some Help med Post Malone. Jakob, du bliver selvfølgelig bare hængende, og så lad os prøve at se,
2: ja,
1: om...
2: Ja,
1: det, om, bror, du er så chill, jeg kan godt lide det, mand. Det er... lad os se på det. Ring ind 70 20 20 20. Gæt, hvad Jakobs livret er. Allerførst, Post Malone, Morgan Wallen.

0: I Had Some Help her fra Post Malone og Morgan Wallen. Og du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren her på B3. Jeg hedder Oliver Gohr, jeg er Game Master. Og Jakob, jeg har dig igennem, der gerne vil have gættet, hvad din livret er.
1: Ja,
0: og vi har
1: helst ikke.
0: Helst ikke?
1: Jeg vil helst ikke.
0: Nej, selvfølgelig ikke. Du vil helst ikke have gættet, fordi hvis at det ikke bliver gættet, så vinder du altså nogle P3-sokker. Og hvis det ikke bliver gættet, eller hvis det bliver gættet, så er det altså lytteren, der gætter, der vinder de her P3-sokker. Og vi har altså 2 spørgsmål tilbage, hvilket betyder, at det er... Jeg synes, det er alt for spændende, så derfor så gør jeg sgu lige sådan her. Fordi vi skal have noget tense musik her. Jakob, er du klar til de sidste 2 spørgsmål?
1: Helt sikkert.
0: Godt. Jamen, Mette, hej med dig.
2: Hej.
0: Vil du gerne gætte eller spørge? Jeg håber, du vil gætte.
2: Jeg vil rigtig gerne gætte.
0: Ja, hvad vil du gerne gætte på, Mette?
2: Jeg vil gerne gætte på, at det er French toast.
0: Er det French toast?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke French toast. Ej, var det, Mette, tusind tak for det. Okay, nu er det her altså det aller sidste spørgsmål. Jakob, det er altså dig eller Christian, der skal have de her sokker. Christian, hej med dig.
3: Hej med dig.
0: Christian, du er vores aller sidste håb. Så stavresagtigt kan det siges. Har du, tror du, du har den her, Christian?
3: Jeg håber det.
0: Ej, mand.
3: Når jeg var nummer 21 i går, så håber jeg, jeg har
0: det. Nej, er det dig, Christian? Er det legende, ja, det er Christian? Nej, prøv at høre, Christian. Nej, hvor er det her kunne ikke skrives bedre. Prøv at høre, Christian, du ringede ind i går som nummer 21 og gættede, og det kan vi jo ikke bruge til noget. Nu er du nummer 20. Ej, Christian, jeg håber bare for the story writing her. Christian,
3: ja, det håber jeg virkelig også.
0: Christian, slut os på den her. Kom. Du, hvis der er nogen, der skal gøre det, så er det dig. Christian, go.
3: Ja. Jeg gætter på, det er avocado toast.
0: Avocado toast?
1: Nej!
0: Nej! Det er løgn! Er det rigtigt, Jacob?
1: Ja.
0: Nej! Christian!
1: Yes!
0: Nej, hvor er det sindssygt! Christian! Nej, nej, nej, hvor er det fuldstændig vanvittigt.

0: fuldstændig vanvittigt. Christian, altså, hvis vi får en Hall of Fame på det her program, altså, så skal du eddermame i den. Christian, du skal have tusind tak for at ringe ind, og du bliver selvfølgelig bare hængende, så vi får dine detaljer, sådan, så at du kan få de her P3-sokker. Tusind tak for det, Christian. Jakob.
1: Ja.
0: Ej, hvor er det ærgerligt, mand. Spørgsmål 20.
1: Mm-hmm.
0: Det er simpelthen så uheldigt, som det kan være. Men yeah. Så det bliver desværre ikke de her P3-sokker. Men Jakob, jeg synes, det har været så hyggeligt at have dig igennem. Det håber jeg også, du synes, det er godt. Og så må du have en virkelig dejlig søndag. Igen, tusind tak, fordi du ringede ind, Jakob. Hold nu min kæft. Undskyld, jeg banner.
2: Ja, hold din kæft, mand.
0: Hold min kæft. Ej, hvor er det sindssygt. Spørgsmål 20. Jeg elsker det her, når
2: og,
0: det her sker.
2: Og jeg lover, vi har altså ikke, der er ikke noget, der er sat op herude. Christian ringer ind sådan noget 30 sekunder før, vi skal være på her til sidst, og kommer med budet. Hvor, det er imponerende.
0: Hvor er det sådan, vidste I, at det var legende Christian fra i går?
2: Jeg vidste ikke, og det gør Oscar heller ikke bag mig, kan jeg se.
0: Prøv
2: jeg. Alt er crazy lige nu.
0: Jeg elsker sådan noget her. Hvor er det fedt. Vi skal have en... jeg elsker det her spil, så vi skal selvfølgelig fortsætte det. Så vi skal have en ny professor, og det kan altså blive dig. Så nu skal vi en ny runde, så du ringer selvfølgelig bare ind på 70 20 20 20 og fortæller noget, du gerne vil have gættet. For eksempel Jakob her, der vil have gættet, hvad hans livret var. Så kan du altså også ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil have noget gættet. Gør det endelig. Vi skal have gang i en ny runde 20 spørgsmål til professoren. Så 70 20 20 20, hvis du vil have noget gættet. Allerførst Marvel med Sisu og Chili.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: Elizabeth Taylor fik du her fra Taylor Swift. Her i 20 spørgsmål til professoren. Og som du kan høre, jeg har et stort, fedt smil på lige nu. Og det er altså fordi, vi lige har været igennem en runde af 20 spørgsmål til professoren, hvor Jakob var igennem og ville have gættet, hvad hans livret var. Og vi har kredset os lidt rundt om det på spørgsmål 20, der ringer Christian ind. Og det, du skal vide om Christian, det er, at han ringede ind i går, da vi skulle gætte, hvad Marias samling gik ud på. Og han ringer ind og kommer igennem som nummer 21, altså uden for nummer, og gætter det. Og så får han redemption i dag, ringer ind som nummer 20 og gætter det. Jeg er helt op at flyve. Det er det her program kan. Kom nu, venner. Det er den her stemning, vi skal have. Og den skal vi selvfølgelig bare køre videre på, når nu at jeg siger hej til dig, Cassandra.
1: Hej.
0: Hej, Cassandra. Har du en dejlig sommer?
1: Ja, det er dejligt, stille og roligt.
0: Sådan. Hvad har vi fået den til at gå med?
1: Ja, jeg har lige været til forlovelsesfest her i går.
0: Nej, hvor dejligt. Det er jo lige sådan en rigtig sommer, noget med bryllup og sådan noget. Kærlighed er bedre om sommeren, har I ikke ret i det?
1: Jo.
0: Jo, sådan. Og hvor ringer du fra i dag, Cassandra?
1: Aarhus, lige nu.
0: Ja, når du siger lige nu, så er det ikke der, du befinder dig til dagligt?
1: Det er ikke der, jeg bor, nej.
0: Nej, hvad, og det er måske, det har noget med forlovelsesfesten at gøre?
1: Ja, det har det.
0: Sådan, okay. Jamen, prøv at høre, Cassandra. Det er jo svært at snakke så meget mere med dig, uden at komme ind på, hvad det er, du gerne vil have gættet i dag. Fordi du er jo vores næste professor her i programmet. Så fra nu af, så er du altså professor Cassandra. Hvordan er den titel?
1: Skræmmende.
0: Jeg er sikker på, at du kan bære den så meget, Cassandra. Det er også jeg synes, det er et professornavn. Det ved jeg ikke, om du har hørt før, men det synes jeg, det er. Og så professor Cassandra, hvad er det, du gerne vil have gættet i dag?
1: Jeg er ved at sælge ud af noget.
0: Ja.
1: Og jeg er spændt på at se, om der er nogen, der kan gætte, hvad det er.
0: Okay, så du er ved at sælge noget helt bestemt lige nu?
1: Ja.
0: Okay, så det er ikke flere ting. Det er én bestemt ting, du er ved at sælge ud af?
1: Det er lidt flere ting, men det hører under det samme.
0: Okay, sådan.
1: Så jeg godtager gerne noget, der er lidt mere bredt i sidste ende, hvis det er det, det ender ud i.
0: Okay. Jamen prøv at høre, Cassandra. Det skal vi jo simpelthen bare prøve at gætte.
1: Ja.
0: Så nu vil jeg bede dig om at blive hængende, og så vil jeg altså bede dig om at ringe ind på 70 20 20 20, fordi vi skal have skabt den her af ja-nej-spørgere lige nu, så vi kan få gættet, hvad det er, Cassandra, hun sælger ud af lige nu. Så 70 20 20 20, hvis du gerne vil hjælpe os, hjælp dig selv selvfølgelig. Husk, at hvis ikke vi gætter det, jamen så er det Cassandra, der vinder P3-sokker. Men du kan altså også vinde dem ved at gætte det. Men vi skal også have gang i den her fællesskabsfølelse. Så ring ind og kreds os lidt ind først. Selvfølgelig ikke prøve at gætte endnu. Så nogle spørgsmål, der kan lede os lidt henad. Hvad er det overhovedet, hun sælger? Hvad kan det være i kategori med? Altså alt sådan noget. Igen, det er ikke mig, der skal bestemme, hvad du spørger om. Men jeg vil gerne bestemme, at du ringer ind på 70 20 20 20 og stiller et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme i gang med anden runde af 20 spørgsmål til professoren. Du kan jo lige tænke over det, når vi skal høre Harry Styles med Watermelon Sugar.

0: Han synger det jo selv her, Harry Styles, Watermelon Sugar, her i 20 spørgsmål til professoren. Hvor at jeg altså har dig med, Cassandra.
1: Ja.
0: Hej du. Og kan du ikke lige sige, hvad er det nu, vi skal gætte i dag?
1: Ja, jeg har jo noget, jeg ved at sælge, som jeg gerne vil se, om folk de kan gætte.
0: Ja, tak. Så du sælger ud af noget, og vi skal bare gætte, hvad det dog er, du sælger ud af.
1: Ja, nemlig.
0: Sådan. Jamen prøv at, Cassandra, skal vi ikke bare have det første spørgsmål på?
1: Jeg er så klar.
0: Sådan, mand. Jamen, Carla, Cassandra er klar på dit første spørgsmål.
2: Ja, er det noget levende?
1: Det er ikke noget levende, nej.
0: Det er ikke noget levende, ellers godt tænkt der, Carla. Tusind tak for det. Jakob, hej med dig.
3: Hej. Er det noget, du har tænkt dig at sælge over for 5.000 kroner?
1: Ikke så højt beløb, nej.
0: Ikke så højt beløb. Må jeg lige høre, Jakob, er det dig, der lige har været professor?
3: Ja.
0: Ja, prøv at, Jakob, sådan. Du har skiftet hold til den gode side. Fedt, ja. Mand. Sådan, Jakob. Tusind tak for det. Okay, så du vil ikke sætte det til 5.000 kroner. Det kan jeg meget godt lide. Det var flink af dig. Mathias, hej med dig.
4: Goddag, goddag.
0: Hvad vil du gerne spørge Cassandra om?
4: Jamen, jeg tænker, hun er ved at sætte ud af en masse babyting.
0: Ja, du gætter simpelthen?
4: Jeg gætter.
0: Okay, babyting?
1: Nej, desværre ikke.
0: Nej, ikke babyting. Men virkelig, virkelig godt her, Mathias. Tusind tak for det. Victoria, hej med dig.
5: Hej.
0: Hej, Victoria. Vil du spørge eller gætte, bliver jeg så nødt til at sige?
5: jamen, jeg vil spørge.
0: Ja, hvad vil du spørge om?
5: Jeg vil spørge, om det er noget hjemmelavet.
0: Ja.
1: Om det er hvad?
0: Hjemmelavet.
1: Nej, det er ikke hjemmelavet.
0: Det er ikke hjemmelavet, men virkelig godt tænkt her, Victoria. Tusind tak, fordi du ringede ind. Okay, Cassandra, det er ikke noget, du selv har lavet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er noget, du har købt eller fået selvfølgelig, som skal videre nu.
1: Rigtigt.
0: Okay, og noget, der ikke er til 5.000 kroner. Nu kender jeg ikke værdisætningen på det, du sælger ud af, men jeg er glad for, at det ikke koster 5.000 kroner.
1: Nej, jeg vil ønske, men...
0: jeg ønsker, at vi kunne sende noget til 5.000 kroner. Prøv at høre, Cassandra, tusind tak. Vi skal selvfølgelig bare fortsætte med at prøve at gætte det her. Så jeg går lige ud til dig, Nico.
6: Ja.
0: Ja. Hvad tror du, ligesom, vi kan bruge det her til?
6: Ikke en helvede så meget. men, jo, hallo, vi ved, det ikke er hjemmelavet.
0: Ja.
6: Vi ved, det ikke noget, at Cassandra selv har kreeret på en eller anden måde.
0: Ja.
6: Og vi ved, at det i hvert fald ikke er noget, der er sådan helt vildt voldsomt dyrt.
0: Ja.
6: Så meget ved vi. Det er heller ikke levende.
0: Nej. Altså, jeg vil sige, spændet mellem 1 og 5.000 kroner, det kan også være dyrt, synes jeg.
6: Og det kan man jo måske også prøve at korte den lidt ned og, ja, og finde ud af. Og det kan jo også godt være, at vi måske skal prøve at finde ud af, hvilken kategori vi er inde i eller et eller andet.
0: Ja.
6: Tænk lidt derude, hvordan kan vi sådan få kottet det så meget ned, uden at vi bliver alt for specifikke? Fordi der er også nogen, der ringer ind og spørger, om det er en blå bamse eller et eller andet. Og der, ja.
0: Lige nu tænker jeg, at du skal have sådan et buzzword i hovedet, der hedder indsnævring. For vi skal snævre det her ind. Hvad kan det være for noget? Så tænk lidt i, hvordan vi kan komme tættere på det. Ikke gæt helt endnu, men selvfølgelig bare kom med nogle ting, så vi kan komme lidt tættere på, hvad det dog er, Cassandra, hun er ved at sælge ud af. Ring ind på 70 20 20 20, så meget du overhovedet kan, sådan så du kan stille et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme tættere på. Lad os lige lytte til noget musik først. The Minds of 99 med det der udenfor. Husk at ringe ind 70 20 20 20 med et ja-nej-spørgsmål.

0: Minds of 99 fik du her på det der udenfor, her i 20 spørgsmål til professoren på P3. Og det er jo altså den her leg, hvor at, vi har en lytter igennem. Det er dig, Cassandra, der gerne vil have gættet, hvad du sælger ud af lige nu.
1: Ja.
0: Og så er det altså også andre, der skal gætte ved hjælp af 20 ja-nej-spørgsmål. Lige gætte og selvfølgelig kredses ind på, hvad det dog kan være. Og vi tager lige en lynrunde her, hvor vi siger hej til dig, Kim, der vil stille Cassandra et spørgsmål.
2: Ja, hej.
0: Hej, Kim.
2: Jeg vil høre, koster det under 100 kroner?
0: Under 100?
1: Det kan det.
0: Vil du sætte det til under 100 kroner?
1: Jeg har sat mit lidt højere.
0: Okay, så det er altså over 100 kroner. Tusind tak for det, Kim. Mohammed, hej med dig.
3: Hej med dig.
0: Goddag, Mohammed. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om det er et samleobjekt. Altså, er det noget, man kan samle på?
0: Ja, skide godt spørgsmål.
1: Det kan man, ja.
0: Sådan.
3: Det kan man.
0: Mohammed, sådan. Stærkt mand. Sådan, ja. Tusind tak for det. Kasper, hej med dig.
4: Hej.
0: Hvad vil du spørge om?
4: Jeg kunne godt tænke mig at spørge, om det er en beklædningsgenstand.
1: Det er det ikke.
0: Det er ikke en beklædningsgenstand, men godt tænkt her, Kasper. Okay. Jamen, Cassandra, hvordan har du det i kroppen lige nu?
1: Jeg ryster helt vildt.
0: Du ryster helt vildt.
1: Vi skal vinde de sokker.
0: Okay, jamen, jeg kan virkelig godt lide den her tilgang til det. Prøv at høre, vi skal bare have nogle flere igennem, så Cassandra, du hænger selvfølgelig bare på. Og så skal vi altså prøve at se, om ikke vi kan komme lidt tættere på det her, venner. Jeg er altså ret sikker på, at vi godt kan det her. Det er ikke under 100 kroner. Det er ikke over 5.000 kroner. Det er et samleobjekt, og det er altså ikke en beklædningsgenstand. Ring ind på 70 20 20 20 og stil et spørgsmål, så vi kan prøve at gætte, hvad hun sælger ud af, Cassandra. Først pissoir på søndag.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Ariana Grande fik du her på Hate That I Made You Love Me. Og du lytter til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså har Cassandra igennem, der vil have gættet, hvad det er, du sælger ud af, Cassandra.
1: Ja.
0: Og vi har jo været lidt rundt omkring, men vi er dog slet ikke endnu, har jeg lyst til at sige. Og vi har en masse spørgsmål tilbage, så er du klar på at bare blive kastet ud i dem?
1: Ja, ja.
0: Det er så godt. Lad os prøve at se, om vi kan komme tættere på, hvad det er, når vi siger hej til dig, Thomas.
2: Hej.
0: Goddag, Thomas. Hvad vil du gerne spørge om?
2: Jamen, vi vil faktisk gerne gætte.
0: Okay, du vil gætte. Kom så, Thomas.
2: Ja, vi gætter på, det er diddle ting.
0: Er det diddle?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke diddle. Ellers meget oplagt her med samlerobjekter. Tusind tak skal du have, Thomas. Christian, hej med dig.
3: Hej.
0: Hvad vil du gerne? Vil du spørge eller gætte?
3: Jamen, jeg vil gerne gætte.
0: Du gætter også. Kom.
3: Jeg vil gerne gætte på, det er Pokémon-kort.
0: Pokémon-kort?
1: Nej,
0: altså ikke Pokémon-kort, der bliver solgt ud af her. Alright, tusind tak for det, Christian. Hej, Lars.
4: Hej.
0: Hvad vil du gerne, og igen, vil du spørge eller gætte?
4: Jeg vil gerne gætte.
0: Ja, okay, vi har masser
4: af gætte. Nej, jeg vil spørge om noget.
0: Nå, du prøver.
4: Ja, om godt. Det, ja, om det er plastik.
0: Er det plastik?
1: Det kan det være.
4: Plastik, PVC.
0: Det kan det være, for vi ved her, Lars. Det kan være plastik, Cassandra, er det rigtigt forstået?
1: Ja, noget af det kan godt være plastik.
0: Noget af det kan godt være plastik. Prøv at, Lars, okay. Tusind tak for det. Det kan være plastik. Valter, hej med dig. Valter?
5: Hej.
0: Hej, Valter. Vil du spørge eller gætte?
5: Jeg vil gerne gætte.
0: Ja. Du kører.
5: Jeg vil gerne spørge, om det er tegneserier.
0: Er det tegneserier?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke tegneserier, Valter. Ellers også oplagt. Tusind tak for det. Og Hans, hej med dig.
6: Halløj.
0: Halløj, Hans. Hvad vil du gerne... Og igen, jeg bliver nødt til at sige, vil du spørge eller gætte?
6: Jeg vil også gætte.
0: Sådan, Hans. Du kører bare.
6: Så jeg vil gætte på, om det er en popfigur.
0: Altså, de her Funko Pops?
6: Ja.
0: Ja, er det Funko Pops?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er heller ikke Funko Pops. Prøv at virkelig godt tænke det her, Hans. Okay, tusind tak for det, Hans. Okay, Cassandra, det var et par spørgsmål. Er følelsen stadig lige så god?
1: Ja.
0: Ja, du tror stadig, at sokkerne skal til dig?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Det er altså heller ikke helt sådan the burning evidence, kan man sige, vi har fået her. Jeg vil lige stille om til dig, Nico.
7: Ja. Der er mange gættere på linjen, vil
0: Hold
7: jeg sige. Der
0: op,
7: ringer
0: der bliver gættet.
7: Der er rigtig mange gættere, og jeg tror måske, man skal lytte lidt til det, som Cassandra har sagt. Altså til at starte med, at det var sådan, hun sælger ud af noget, og det var sådan lidt flere ting, og at noget af det kan være lavet af plastik, ja. Så... Det er jo måske et hint til, at det ikke er én specifik ting.
0: Ja, det er noget, hvor sådan, materialet kan ændre sig måske.
7: Ja, altså, eller vi er inden for en genre eller et eller andet. Altså nu...
0: Ja.
7: Jeg giver heller ikke mere end det.
0: Nej, selvfølgelig gør du ikke det. Vi har heller ikke så mange spørgsmål tilbage, vel?
7: Nej, men vi ved i hvert fald, at det er et form for samleobjekt, eller noget, som folk kan samle på.
0: Ja.
7: Hun vil ikke selv sælge det for under 100 kroner, men altså, nogen... kan måske sælge det for under 100 kroner. Det er ikke hjemmelavet. Det er ikke en beklædningsgenstand.
0: Nej.
7: Og så har vi jo selvfølgelig fundet ud af, at det er ikke Diddle eller Pokémon eller Funko Pops eller tegneserier. Og så kan det være lavet af plastik. Noget af det i hvert fald.
0: Yes. Så hvis det her er noget, der giver dig noget som helst, så skal du altså ringe ind lige nu på 70 20 20 20, så vi kan få gættet, hvad det er, Cassandra hun er i gang med at sælge ud af. Så det vil jeg virkelig råde dig til at gøre, fordi jeg vil rigtig gerne have det her gættet, kan jeg mærke. Så 70 20 20 20, hvis du vil spørge lidt ind, eller gætte måske, allerførst her, vi kunne gå hele vejen af blæst.

0: Blæst her med, vi kunne gå hele vejen i 20 spørgsmål til professoren på P3. Og Cassandra, du er igennem og vil have gættet, hvad det er, du vil sælge ud af.
1: Ja.
0: Ja, og du er klar på at få nogle flere spørgsmål?
1: Ja, ja.
0: Så vi kan kredse os ind, eller måske få gættet, hvad det er, du sælger ud af. Martin, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej Martin, vil du gætte eller spørge?
2: Jeg vil gerne gætte på Tupperware.
0: Er det Tupperware?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke Tupperware. Martin, ellers virkelig godt tænkt her. Tusind tak for at ringe ind. Marianne, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej Marianne. Vil du gerne eller spørge?
3: Jeg vil gerne spørge om noget.
0: Ja, sådan.
3: Jeg vil høre, om det er noget, som typisk samles i mapper.
0: Ja.
3: Noget af det kan godt samles i mapper, ja.
0: Noget okay. af det kan samles i mapper. Ja, jeg er med på den der okay-vibe der, Marianne. Hmm. Kan jeg mærke. Tusind tak for det. Okay, så det kan samles mapper, noget af det. Gustav, hej med dig.
4: Hejsa.
0: Hejsa. Vil du gætte eller spørge?
4: Jeg vil gætte.
0: Ja, du kører.
4: Er det vinylplader?
0: Er det vinylplader?
3: Nej.
0: Nej, det er altså ikke vinylplader. Gustav, ellers godt tænkt her. Tusind tak for det. Okay. Jamen, prøv at, Cassandra. Du giver mange nejer, og så sådan lidt måske nogle gange-agtigt. Så ja. det hjælper også til at vinde de her sokker. Så det er jo klogt nok, kan man sige. Men prøv at høre, vi skal bare prøve at se, om vi kan få nogle flere igennem. Så Cassandra, vil du ikke bare hænge på?
3: Det kan jeg gøre, ja.
0: Det er så godt. Prøv at høre, du skal bare ringe ind lige nu på... det lød troende, det er det overhovedet ikke. Du skal ringe ind på 70 20 20 20, hvis du vil prøve at gætte, hvad det er, Cassandra, hun er ved at stille ud af. Nico, kan vi få nogle flere spørgsmål?
5: Status er, at vi har 5 spørgsmål tilbage.
0: Ja.
5: Og vi har 10 minutter tilbage, så det kan vi jo godt nå.
0: Ja.
5: Vi ved, at det er et eller andet form for samleobjekt. Noget, ja. Folk samler på. Det er ikke sindssygt dyrt, men det ligger måske ud fra Cassandras svar i prisklassen. Tæt på 100 kroner.
0: Det ligger mellem 100 og 5.000 kroner.
5: I hvert fald ikke langt derfra.
0: Nej.
5: Og så kan noget af det samles i mapper. Ja. Og Cassandra har jo været sådan lidt sådan løs på det der med noget af det. Og ja, noget, så vi måske kan afsløre,
0: ja.
5: Eller hvis man bare har lyttet lidt, at det er jo ikke måske én specifik ting.
0: Nej, det er mere en genre af noget.
5: Ja, måske, ikke?
0: Måske en franchise, et eller andet
5: og
0: sjovt.
5: Og så siger jeg ikke mere.
0: Og så stopper vi to tilbage, med at snakke. 5 spørgsmål tilbage, det er fuldstændig rigtigt. Så nu skal du altså bare ringe ind på 70 20 20 20. Måske lige stille enkelt spørgsmål, og ellers så bare prøve at gætte, hvad det dog er, Cassandra, hun er ved at sælge ud af. 70 20 20 20. Vi er altså ved at have travlt nu, venner. Where's my husband, the race, skal vi lige høre. Og så bare 70 20 20 20.

0: Ray her med Where is my husband i 20 spørgsmål til professoren. Og vi har altså travlt nu. Vi skal gætte, hvad det er, Cassandra hun er ved at sælge ud af. Og Cassandra, du er klar til de sidste 5 spørgsmål?
1: Yes.
0: Det er godt. Jamen, August, hej med dig.
2: Hej.
0: Goddag, August. Hvad vil du gerne? Vil du gætte eller spørge?
2: Jeg vil gerne gætte.
0: Ja, du gætter bare.
2: Jeg gætter på McDonald's-legetøj.
0: Er det McDonald's-legetøj?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er det altså ikke. Okay, August, tusind tak for det. Jeg kan altså mærke, at jeg lige gør sådan der, fordi det er altså alt for spændende nu. Vi siger hej til dig, Ditte.
3: Hej.
0: Hej, Ditte. Hvad vil du gerne? Vil du gætte og spørge?
3: Jeg kunne godt tænke mig at gætte på, om det var forskellige slags dukker.
0: Ja,
3: sådan Barbie og Bratz og Babyborn og sådan lidt forskellige slags dukker.
0: Forskellige dukker, Cassandra?
1: Nej,
0: ikke forskellige dukker. Ditte, tusind tak for det. Søren, hej med dig.
4: Altså, jeg vil gerne spørge, om det er en form for merch.
0: Er det en form for merch? Cassandra?
5: Cassandra røg sgu af.
0: Cassandra er røget
5: af. Nej,
0: hvor vanvittigt.
5: Ved du hvad? Jeg skynder mig at ringe Cassandra op.
0: Nej, hvor sindssygt. Okay, det er jo vanvittigt, det sker lige nu. Altså, jeg kan se, at Mæbækskov står her
5: Cassandra
0: i studiet og er fuldstændig stresset. Cassandra er på igen. Cassandra, det må du ikke gøre mod os, det der. Søren har lige spurgt, om det er merch. Og det, var det merch eller ej?
3: Det er det, ja.
0: Det er en form for merch. Søren, tusind tak for det. Okay, jamen nu skal vi virkelig skynde os her, Nico. Fordi vi har, hvor mange spørgsmål tilbage? 2?
5: Vi ved, det er en form for merch. Vi har 2,5 minutter tilbage.
0: Ja.
5: Og vi har 2 spørgsmål tilbage.
0: Yes, så det er simpelthen bare at ringe ind 70 20 20, ja, og gætte, hvad det dog er, Cassandra hun er ved at sælge ud af. Så det er altså bare at ringe ind 70 20 20 20. Allerførst så skal vi altså have her Unwritten med Natasha Bedingfield. Og Nico han er allerede ved at tage så mange mikrofoner, han overhovedet kan. Så ring ind 70 20 20 20 og gæt det. Yes.

0: Unwritten med Natasha Bedingfield må vi gå ind i, fordi at vi har så travlt her i 20 spørgsmål til professoren. Cassandra, du vil have gættet, hvad det er, du sælger ud af lige nu. Og vi har de to sidste spørgsmål klar her. Elisabeth, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej Elisabeth. Og jeg gør altså lige sådan her igen. Sådan her. Elisabeth, vil du gætte? Hvad vil du gætte på?
1: Vi vil gerne gætte her fra bilen af, at det er JoJo's, hun samler på.
0: Er det JoJo's?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke JoJo's. Ej. Elisabeth, tusind tak for det. Og nu er det sidste spørgsmål overhovedet. Er det Line? Hej med dig.
2: Hej så.
0: Hej, det er, du er vores sidste håb, og du skal skynde dig så meget her. Hvad vil du gerne gætte på?
2: Jeg gætter på, at det er CD'er.
0: Er det CD'er?
3: Det er en del af det, ja.
2: Det er en del af det.
0: Okay, nu er jeg flabbergastet, kan jeg mærke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
4: Ja, men det er sgu ikke det rigtige svar.
0: Det er ikke det rigtige svar. Adeline, tusind tak, fordi du ringede ind. Og Cassandra?
1: Ja.
0: Det var altså det sidste spørgsmål, vi nåede. Og det betyder, at du har vundet et par P3-sokker.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, mand. Kan vi så få løftet sløret? Hvad er det, du er ved at sælge ud af?
1: Jeg er ved at sælge mine K-pop-albums.
0: Du vil sælge dine K-pop-albums?
1: Ja.
0: Nej, hvor fuldstændig fed ting at sælge. Prøv at høre, Cassandra. Endnu bedre var det, at der var ikke nogen, der gættede det. Så du vinder altså et par P3-sokker.
1: Ja, tak.
0: Sådan, du bliver selvfølgelig bare hængende. Og så får du de her P3-sokker. Cassandra, tusind tak, fordi du ringede ind. Og du skal have tak, fordi du lyttede med her på 20 spørgsmål til professoren. Sikke en omgang. Og May, nu er det altså din tur.
5: Ja,
0: og
5: jeg, det er nyhedstid.
0: Det er nyhedstid. Jeg er ked af, at vi går sådan over. Nyhederne må ikke blive slagtet på den måde, så jeg gør altså bare sådan her. Fordi klokken, den er altså blevet 12.01. Vi har syndet her, så P3-nyheder skal du få lige nu med May Bækskov.
5: Og situationen i spanske Ceuta, hvor 10.000 vis af migranter er svømmet ind fra Marokko, bliver ved med at give på styr rent politisk. Blå Blok vil nemlig indkalde Folketinget til et hastemøde. Selvom de fleste af de omkring 60.000 migranter, der er kommet ind på det spanske territorium i Nordafrika, er taget tilbage ifølge myndighederne. Men der er en særlig grund til, at de blå partier presser på. Det siger politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: De blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Mette Frederiksens absolut svageste punkt. Og når der så er en anledning og en voldsom episode som migrantkrisen i Ceuta, så prøver de blå partier selvfølgelig at udnytte det til at lægge pres på Mette Frederiksen.
5: I den nordgrønlandske by Ilulissat er der bekymring for, hvad det kan betyde for valerne, at turismen bare bliver ved med at vokse. Til efteråret åbner en ny international lufthavn, og udsigten til flere turister får flere turistoperatører til at sige, at valerne kan blive tabere, hvis der ikke bliver passet på. For eksempel Morgan Angayo, der er guide.
7: Der kommer flere og flere både hver sommer, det er jo kun en positiv udvikling. Men jeg ser også flere og flere både omkring én val for eksempel. Altså, det gør lidt ondt at se, når en jæl for eksempel bliver jagtet på den måde.
5: Der er ikke nogen lovgivning for hvalsafari i Grønland, men der er nogle retningslinjer for eksempel, hvor tæt man må sejle på. Om 45 minutters tid, der starter den sidste etape i PostNord Danmark Rundt i Køge, hvor feltet skal slutte i Rødovre. Der er ikke så meget spænding om, hvem der bliver den samlede vinder. For meget skal gå galt, hvis ikke det skal blive belgiske Wout van Aert. Til gengæld er noget af det, man kan følge med i, er, om der kommer en dansker på podiet. For det kunne godt ske, siger min kollega ved DR-sporten Mikkel Gutsche.
8: Nogle, de sejler for tæt hen til valerne.
5: Det var ikke Mikkel.
9: Nede på tredjepladsen, der ligger der en ung mand fra Sønder Fælling i Midtjylland, Henrik Breiner Pedersen, 21 år gammel på det her Uno X / Faxe Kondi hold. Og han har 1 sekund ned til nummer 4 inden sidste etape. Og der er 16 sekunder, bonussekunder ude på ruten at køre om. Så det vil sige, det er den, der er op for grabs. Og det er altså en ung mand, der kan sikre et rigtig flot podie i Danmarks største cykelløb.
5: Sagde Mikkel Gutsche her. Der er noget sol derude, der skulle komme endnu mere i eftermiddag, og så er der mellem 18 og 23 grader.
10: Det, man hører, er man selv. Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
11: Du lytter til terrassen på P3 med mig, Oscar Bæv.
12: Og mig, Gustav Pitz. Og jeg er lige ved at parkere bilen her. Det bliver lige en bakkeparkering.
11: Vi har som vanligt inviteret os selv ind på vores gæsters terrasse til en snak om, hvordan de holder ferie.
12: Det har vi i hvert fald, og i dag der er der altså nogle helt særlige gutter, som skal slutte den her tur til resten af. Du kan høre, hvordan bilen den bipper. Det er fordi, det er perfekt parkeret.
11: Nej, det er flot. Vi har taget smut til Nordsjælland for at besøge drengene fra Scarlet Pleasure.
12: Ja.
11: Alexander og Emil havde tid.
12: Ja.
11: i deres sommerferie her.
13: Så vi skal hjem til Alexander Malone fra Scarlet Pleasure, og så skal vi se, hvordan han bor, og så skal vi snakke med de to om, hvordan fanden det er at holde sommerferien, når man er Scarlet Pleasure.
11: Lad os se, hvordan det ser ud derinde. Lad os skynde os ind og sige hej og få udstyret sat til.
13: Ja,

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Og i dag, der sender Terrassen fra Nordsjælland. Og det gør vi sammen med Alexander Malone og Emil Gold fra Scarlet Pleasure. Tusind tak for, at vi må komme og besøge her hos jer, dreng.
2: Men det er bare hyggeligt.
3: Det er så hyggeligt. Ja.
4: vi mangler en. Hvad har I gjort af Joachim?
2: Jamen, vi tabte ham ned til, på Tenerife.
3: Ja, præcis.
2: ja, hvad har vi gjort af Joachim egentlig?
3: Han er jo lidt i sådan en barselsmode, ikke?
2: Jo.
3: Ja, vi tænkte, vi tager den.
2: Ja.
3: Han får lige en fri dag i dag.
2: Ja.
1: Det synes jeg sgu er fair nok. Altså, nu kan vi jo ikke rigtig snakke med os, Kar og jeg, om at få børn endnu. Nej. Fordi vi jo stadigvæk ikke
4: har
1: dem.
4: Der går lige lidt.
1: Der går lige lidt endnu.
3: Ja.
1: Så jeg tror, at det virker som en relativt god undskyldning for lige at have lov til at blive derhjemme i dag.
3: Ja.
1: Men dreng, det skal jo handle om jer. Vi har jo læst lidt op på jer. I har kendt hinanden siden folkeskolen.
3: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Og så har I gået på Rudolf Steiner.
3: Ja.
1: Mm-hmm. I har haft et boyband, der hedder Mors Drenge.
3: Mm-hmm.
1: Så har I lavet musik som Scarlet Pleasure siden 2013, og jeres første sang, Windy, udkom i 2014. Lyder det nogenlunde korrekt?
3: Jeg vil sige, jeg har to rettelser. Det var ikke et boyband. Det var et rapband.
1: Okay, ja.
3: Det var meget vigtigt.
2: Det.
3: Og så vil jeg også sige, at vi udgav ikke... Vi begyndte ikke at lave musik i 2013, som Scarlet Pleasure. Det gjorde vi i 2006.
2: Ja. Okay.
3: Fordi vi lavede bandet i 8. klasse.
2: Ja. Ja.
3: Så det var under samme navn, fordi vi ligesom bare gik ind i en engelsk team. Nej, det var et frikvarter. Så tog vi lige en dansk-engelsk ordbog og fandt nogle to ord. Og det var Scarlet, og det var Pleasure, og så havde vi et navn.
4: Og det lød godt.
3: Og det lød godt.
4: Ja.
1: Og det er jo det vigtigste med navne, det er, at det skal lyde godt.
3: Ja, præcis.
4: I åbner også Orange i 2016.
3: Mm-hmm.
4: Er det, altså, jeg har sådan et, når man når dertil...
3: Du skal ikke være nævnet alligevel, men vi åbnede den faktisk ikke. Vi spillede bare, som en del af programmet.
4: Nej.
3: Ja, det var ret sindssygt faktisk. Så vi har aldrig haft en åbningschance, men det var bare på selve programmet. Men det er ikke for, at jeg skal sidde og være faktisk sikker på alt, hvad I siger her. Men
4: det er da godt lige at få rettet vores upræcise research her til.
1: Det er jo også det interessesnak, ikke? Altså, så skyder man lidt og håber på.
4: Ja.
1: Ja,
3: præcis. Men det er jo underordnet. Det var stadig, om vi havde åbnet eller spillet som del af programmet, så var det
4: kæmpe.
3: En kæmpe oplevelse. Kæmpe oplevelse. Og også noget, som ligesom på en måde definerer en som artist i Danmark. Når man først har stået deroppe, jamen, så har man jo ligesom på en måde prøvet det største, der er at prøve.
4: Ja.
3: Ja.
4: Det var vildt at skulle finde vej bagefter det.
3: Ja, det er med det. Det er med det, ikke? Ja.
1: Ja, og Alexander, det er jo din terrasse, vi sidder på.
2: Yes.
1: Og nyder solen, og der er kaffe, og der er vand, og der er vandmelon, og alt er dejligt. Og vi skal lige høre lidt mere om, hvad den her terrasse egentlig kan for jer. Det gør vi lige på den anden side af Angel Zoo og Flake. There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Vi har fået lidt koldt at drikke og fundet os til rette her i sommersolen på din terrasse, Alexander.
2: Det har vi.
1: Er det en terrasse, der er sådan en omdrejningspunkt, når I er sammen privat, eller?
2: Det er forholdsvis nyt, at jeg overhovedet har en terrasse, fordi at det er et hus, vi købte her for et halvt års tid siden.
1: Okay.
2: Men jeg tænker, at det er et sted, at bandet og jeg kommer til at være rigtig meget. Vi har blandt andet holdt Sankt Hansa i løbet af sommeren. Det har været magisk, og det kommer til at være mange sådan gode stunder, tror jeg.
1: Ja. Hvad med dig, Emil?
3: Jamen, jeg bor stadig i byen.
1: Ja.
3: Så jeg synes jo, det er sindssygt dejligt at komme ud og besøge Alexander herude en gang imellem. Og det er som om, der falder sådan en ro ind over en, ikke? Når man kommer ud. Altså, ja. Og man kan høre fuglene synge og... Ja.
1: Og så er man kun 20-30 minutter væk fra
3: København. Jamen, det er jo det. Det er jo det. Det er jo på mange måder. Har du faktisk... Du har jo faktisk goal, det er goals-livet, du har sat op for os andre her.
4: Når man har kendt hinanden så lang tid, som I har gjort, hvad laver I så, når I ikke skal lave musik, og I bare sådan skal være venner? Altså, når I bare skal være Emil og Alexander?
2: Det er et godt spørgsmål.
3: Altså, det har ændret sig også gennem tiden, ikke? Altså,
2: jo.
3: Vi gik jo rigtig meget i byen i vores 20'er, som mange andre også gør. Og det var ligesom... Det var nok den måde, vi mest var sammen på dengang.
2: Ja.
3: Og nu er det så mere noget med noget kaos med nogle børn, der render rundt, og man prøver at slukke nogle ildebrande, og det er mega hyggeligt. Men noget helt andet.
2: Ja.
3: Og mere roligt, kan man sige, ikke? Altså... mere nogle middage og sådan. Det er lidt det er meget voksendagtigt, ikke?
2: Jo.
3: Vil jeg sige.
4: Er I blevet sådan et vennepar, der også tager på ture sammen? Altså, kan I godt køre en weekend i sommerhus? Og så med fuld oppakning og legetøj og helt op til loftet og sådan noget?
3: Ja, jeg vil sige, faktisk, de der sommerhusture, dem kører vi lidt mere, bare os tre. Det var faktisk en anden måde, vi også hænger ud på. Det var små getaways, når vi tager i sommerhus for at skrive musik.
2: Ja.
3: Der laver vi også, kan man sige... altså, i gamle dage var det sådan en form for rehabilitering. Måske lige sådan ikke drikke. Og lige blive sunde og raske igen.
1: Ja.
3: Og nu er det sådan lidt sådan, et lille afbræk.
2: Ja.
3: Og bare vino og gå i seng klokken 4. Og, ja.
1: Er det typisk et sommerhus, der sådan danner ramme om det, når I skal lave noget i musik?
3: Nej, der er længere mellem snapsene nu. Det var det i gamle dage, ikke? Men nu er det mere gamle dage. Altså, det var det for nogle år siden. Ja. Det er gået stærkt. Men nu er det mere sådan... Vi har 2 om året, eller sådan noget, 3 om året, men så er det til gengæld også virkelig fedt og effektivt.
2: Det.
3: Kommer der, så spoiler vi musikken ud, ikke?
2: Det er helt sikkert det er vi allermest effektive og mest inspireret. Fordi så har man de der dage måske på 12-14 timer, hvor man er i en form for flow og kreativ proces.
1: Ja.
2: Og så kommer der nogle rigtig gode ting ud af det.
1: Ja, der er ikke noget, der bryder med det.
2: Der er ikke noget, der bryder med det.
1: Nej. Har I egentlig hørt meget Rasmus Seba?
2: Ikke så meget.
3: Ikke så meget, men ja, men elsker ret.
2: Ja, kæmpe respekt.
3: Ja.
1: Der kommer i hvert fald lige noget her.
3: Skønt.
1: Jeg
3: snakker med ham i børnehaven i morges, faktisk.
2: Ja.
4: Jamen, så kan du sige til ham i morgen, hey, jeg hørte dig i går.
3: Ja, præcis.
4: Tak for det, Ralle. Det kommer i hvert fald lige et stykke Ralle her, og så på den anden side af Rasmus Seebach og Arti Artit med Sandheden, så dykker vi lidt mere ned i, hvordan I skal bruge jeres første sommerferie, som I har haft i lang tid.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1. Det er med.

0: gerne selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
2: Ja, og terrassen er i dag rykket til Nordsjælland for at høre, hvad man laver i sin sommerferie, når man hedder Alexander Malone og Emil Gold, og man har et band, som er, der hedder Scarlet Pleasure.
3: Yes.
2: Så er det jo perfekt, vi har jer med, drengen, som jo altså, det er de eneste, der kan sige, hvordan det er at være lige nøjagtig på den måde. Ja. Altså, en normal sommer, så har I jo spillet på stort set samtlige festivaler i Danmark. Sådan har du ikke været den her sommer.
3: Nej, det har været stille. Der har ikke været en eneste, og det er jo et bevidst valg, vi har truffet, at vi bare vil sætte alle sejl ind på den her Royal Arena-koncert til oktober. Så det har været helt anderledes, afdæmpet og stille, men skønt også at lige få lov til at trække stikket og prøve at mærke, hvad det vil sige at holde sommerferie.
2: Ja, det kan jo godt være, det kan noget. Vi skal i hvert fald høre, om I er blevet lidt forelsket i det, om der måske kommer flere af den her slags sommer i fremtiden. Det gør vi lige på den anden side af først Skør for dig med Kesha Jada, og så Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Odbjerg.

0: Vi har fået skubbet lidt til parasollen her på terrassen, og fået lidt mere skygge.
1: Og den er også blevet kølig af pulten nu. Det var godt til den.
2: Det var godt til den.
1: Det var rigtig godt til den.
0: Normalt så vil I to slet ikke have tid til at sidde her med os, Emil og Alexander. Normalt så vil I have mega travlt.
3: Ja, ja. Det vil vi.
0: Sommeren, det er jo bare festivaler og fuld smæk.
2: Det er højsæson, ikke?
0: Jo.
2: Som musiker, ja.
0: Det er jeres travleste måned på normalt, ja. Er det ikke?
2: Jo, det er det. Helt sikkert. Der kan jo selvfølgelig også være en del i juni, og det starter jo tidligere efterhånden, det der festivals run, men ja, juli er helt sikkert det peak. Ja.
0: Men i år?
2: Ja.
0: Ikke rigtig nogen festivaler?
2: Nej, der har ikke været noget. Og det er jo sådan helt frivilligt, kan man sige. Det siger vi. Det er bare historien, ikke? Der har ikke været nogen efterspørgsel.
1: Det tror jeg ikke på.
2: Nej.
1: Det tror jeg simpelthen ikke på. Men det er jo, fordi I skal spille kæmpe koncert i Royal Arena til oktober.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja.
2: Og jeg tror, vi havde brug for også lige prøve at trække stikket på det der cirkus, som det er. Vi har gjort det, siden vi var 22, og nu er vi 34, ikke? Så det er også det med at lige prøve at opleve, hvordan det er. Og ikke at skulle ud og underholde, men ligesom være en, der selv bliver underholdt. Eller sådan.
0: Have fri i den danske sommer.
2: Have fri i den danske sommer, ja. Ja. Og,
1: Har I været på festivaler som gæst så den her sommer? Er det, prøv det, se det fra den, altså bogstaveligt talt, den anden side af scenen.
3: Nej, vi har holdt os væk fra det.
2: Ja.
3: Også af bevidste årsager, for ligesom at virkelig komme helt ned og prøve noget helt andet. Og også virkelig mærke den der følelse af at savne, og ja, ikke være en del af det, at man er charved på nogen måde, men bare ligesom får lov at virkelig være på afstand.
2: Præcis.
0: Ja, så koblet fuldstændig ud.
2: Det er det her. Også sådan der FOMO, den ikke bliver for stor, ikke?
0: Ja,
2: altså,
0: det gør den heller ikke hjemme i sofaen.
2: Ja, men altså.
3: Ja, det er svært, når man har sådan en masse Roskilde-ting, eller du ved, musik i lejet og alt muligt, at man ikke ligesom bliver reddet lidt med af det.
2: Ja.
3: Men det er også, det er bare virkelig fedt at gå og savne det, og have det FOMO over.
2: Ja, det er det.
3: Vi har haft
2: det
3: også.
2: Altså. Jeg tror, det er en sund følelse, det der med at mærk, hvor meget det er blevet en del af ens sådan, rytme og ens måde at være menneske på nærmest. Vi er jo vant til ligesom sådan, også at komme rigtig meget rundt. Ikke? Altså det der med, at der er meget bevægelse i ens liv i de måneder der. Og en ting er den der turbus, som jo selvfølgelig er sindssygt hyggelig, hvor man sidder og hænger rigtig meget ud og bruger rigtig meget tid. Men man møder jo også bare så mange mennesker, både kollegaer og frivillige og ja, folk, der arbejder generelt rundt omkring. Så det er ligesom sådan en, det mest sociale tidspunkt på året. Så jeg tror også, der var noget sundt i at prøve ligesom at lære og ja, altså sådan ja, bare være til stede med ens familie og ikke at skulle sådan ja, ud og have høste en masse anerkendelse og alle sådan nogle ting. Altså man lige prøve at nulstille systemet lidt.
0: Har jeg også svært ved at finde på noget at lave? Eller sådan, er I blevet restløse på noget tidspunkt?
2: Jeg føler godt, man, ja, der er helt sikkert sådan en restløshed, der godt kan melde sig lidt. Altså, fordi man ligesom har vendet sig til et vist gear, ikke? Men jeg vil sige, at små børn, det holder en beskæftiget. Altså, der er ikke rigtig, altså sådan.
1: Ej, vi kan godt se, at nu sidder vi jo her ved siden af sandkassen. Vi kan godt se, at der har været børn i den i hvert fald.
3: 100%.
2: Ja, der bliver lavet nogle is, ikke?
3: Ja.
2: Nogle sandis, man skal smage.
3: Ja.
0: Nå, hvor er det godt. Vi tager lige et nummer med Dina, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Lad os

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nyt.
4: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører,
1: er

0: velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
1: Det her, det var If You Know You Know med Kette og Caroline Morsing. Alexander, der har været lidt med din mikrofon over hos dig. Det skulle meget gerne være fikset nu. Så nu kan vi bare nyde, at vi stadig sidder her på, på din terrasse i sommersolen.
2: Det gør vi.
3: Skøn terrasse.
2: Ja, tak. Ja.
3: Jeg har lige fået noget lækkert at drikke her. Altså sådan, er det en slags hjemmelavet saft, eller hvad er det,
2: ja,
3: vi
2: jeg får? Jeg har været nede og presse den. Nej. Men det er, jeg ved det ikke. Men det er lækkert.
3: Det er lækkert, og det...
2: Jeg har ikke overblik over køleskabet mere. Jeg har tabt den, det er sommer. Men der skal spændende ting ind i det køleskab.
3: Ja, der er ting, og der vi tager ting. Det, der er. Ja, og så lægger vi os ud i solen, og så hygger vi os. Så går det hele jo nok. Og det er jo også lidt den snak, vi skal have nu. Altså, fordi vi sidder jo her hjemme med dig. Der er legetøj. Det er ret tydeligt, at her bor der en børnefamilie.
2: Ja.
3: Og Emil, du har jo også selv en lille størrelse.
4: Ja, jeg har en dreng på 4,5. Ja, vi bor stadig inde i byen, men ja, det er sindssygt. Det er jo hurtigt, at ens liv kan gå fra at være, altså, ja, du ved, ungdomsagtigt, til at blive voksenagtigt. Og det handler jo bare om, at man får ansvar for nogen andre end sig selv. Det er sådan helt kort sagt, ikke? Det er der ikke.
3: Udefra set, så kunne man jo godt mistænke jer for, at I havde timet det.
2: Ja, det er rigtigt. Det er ret vildt, at vi alle tre i bandet har nogenlunde børn på samme alder.
4: Ja. Så der er Joachim i, det er nærmest sådan
2: det, ja,
4: på minuttet, ikke?
2: Jo, sådan, præcis.
4: Så tæt på, som
2: der er et par måneder imellem.
4: Ja, ja, det er det.
2: Begge børn.
4: Begge børn, ja.
2: Ja.
4: Ja. Og så jeg tog lige, jeg tyvstartede lidt på det.
2: Du var inspirationen.
4: Ja.
2: Du startede lavinen.
4: Jeg startede lavinen, ja. Og så har I så overhældet mig ind
2: yes.
4: ham. Ja. Med to hver.
2: Ja.
4: Ja.
1: Udefra, altså jeg sad og tænkte sådan, det er ret unikt, at I sådan har fulgt det sad så længe. Altså helt tilbage fra folkeskole, og at jeres liv så også er løbet sådan på en eller anden måde parallelt.
4: Ja,
2: ja,
4: det er jo det. Jeg tænker det der, bare når man bruger så meget tid sammen, så er man jo også, så påvirker man jo også hinanden. Og det fede ved det er jo også bare, at vi har jo i alt det her kunne bevare vores venskab. Altså det er ikke ligesom gået hen og blevet sådan kollegialt udelukkende i hvert fald. Altså jeg synes, jeg føler stadigvæk de to drenge, det er mine bedste venner, som jeg har i den her verden. Ja. Og du ved, vi deler jo alt med hinanden, og det er jo også det der gør det også måske naturligt, at, ja, at man så rammer det samme sted i livet og får børn på samme tid. Eller sådan.
2: Ja.
4: Det er ikke noget, vi har planlagt, men ja, det, jeg tror, det sker lidt naturligt nogle gange. Sådan.
3: Nu snakker vi lige lidt om tidligere, altså hvad det er, I for eksempel bruger den her terrasse til. Der nævnte I Sankt Hans, og der forestiller mig jo, at alle børn også bare har været med. Er det et udtalt mål for jer, hvis man kan sige det sådan, at jeres børn også kan blive tætte med hinanden? Sådan lidt fætter kusine energi, hvis man kan sige det sådan.
4: Jeg vil sige, at vi havde lige der var en jam-session nede i kælderen.
2: Ja, jeg var ikke en del af den.
4: Nej, men, det sang Hans der. Og,
2: jeg hørte det godt.
4: Ja, det var, der kan jeg huske den der følelse af sådan... altså, man kunne se et eller andet for os, at de stod og hamrede løs bare sådan, altså sådan, du ved... Ja, det var nærmest som om sådan Edgar Jorgensen, han faldt sådan ligesom lidt ind på trommerne. Han havde godt nok der sådan, hvad hedder de der...
3: Klaves?
4: Det er ikke klaves, de der sådan ding-ding, altså, hvad hedder den? Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
1: En xylofon?
4: Xylofon, tak.
1: Ja.
4: Yes, sindssygt, at jeg ikke kan huske, hvad det hedder. Men han brugte den ligesom tromme, sådan safadua-agtigt, og så havde den anden arm også i gang. Og...
3: Så det kan godt være, der kommer den næste generation udspringer fra en jam-session i kælderen, måske?
4: Det kan sagtens være. Det var sådan, vi startede i
2: hvert fald. Ja. Det har været meget inspiration. Der er sådan en Bee Gees-dokumentar, hvor at, man følger dem igennem alle årene, hvor de på et tidspunkt tager sig med i Miami, hvor de så begynder at lave al deres musik, som vi kender fra i dag, al deres disco. Så det er ligesom, det kører derover, og så har de masse børn, alle sammen, de har fået børn. Og der er sådan meget materiale, hvor man bare ser dem, du ved, omkring en pool, du ved, så bliver de lige lavet noget. Night fever! Så løber børn rundt, og sådan. Så det er ligesom, det er der, vi gerne vil hen.
4: Ja.
3: Det lyder helt magisk. Det er jo sådan, at I har fået lov til at vælge et nummer, og det er det, vi er nået til nu. Så sætter vi det på, og så hører vi lidt om, hvorfor I har valgt det på den anden side.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Smukt.
2: Ja. Det var More Than a Woman. Det første nummer, I har bestemt i dag. Hvorfor skal vi høre det?
1: Jamen det er fordi, at nu snakker vi meget om terrasse, og hvordan vi tilbringer vores sommer her, hvor vi ikke er ude at spille. Og der er Bee Gees et godt eksempel på nogen, som har kombineret det der med at have mange børn og stadig lave fucking vigtig musik.
3: Det er det. Bevare, hvad hedder det? Det er ungdommelige, ikke? Bevare.
2: Yes. Ja.
3: Altså energien.
1: Ja.
3: Hold den oppe. Stadig sige, vi har stadig noget at komme med,
1: ja,
3: selvom vi har børn.
2: Jamen, det er et smukt terrassenummer, og nu er vi nået dertil, hvor vi lige skal
4: høre noget af jeres egen musik, drenge. Er I klar på, at vi sætter noget Scarlet Pleasure på?
1: Ja.
2: Vi skal høre Wide Awake.
1: Sådan. Fedt.
0: P3. Det, man hører.

0: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
1: I dag der har vi inviteret os selv på besøg her hos dig, Alexander Malone.
2: Yes.
1: Og du er også med os, Emil Gold fra Scarlet Pleasure. Nu hvor vi har fået lidt skygge her på terrassen, så skal vi snart op af stolene.
2: Ja, det skal vi.
1: Ja, vi har givet lidt lektier for.
2: Det har jeg.
1: Men altså, på en måde, hvor det er os, der ligesom skal udføre arbejdet, det er lidt tanken.
2: Ja, det er meget generøst. Det er meget generøst.
3: Ja, vi skal lige betale lidt tilbage, ikke? Altså, jo. Nu sidder vi her på en dejlig terrasse, og der er dejlig høflig selvbetjening og alle mulige lækre ting, så er det det mindste, synes vi.
1: Ja, når vi får lov til at komme her midt i jeres sommerferie.
2: Det er fandme public service.
4: Ja, det er
2: wow.
3: Det er det, jeg der rykker ud. Ja.
1: Og det virker til, at du har en idé med, men uden at afsløre for meget, hvad er det, vi kan hjælpe dig med?
2: Jamen altså, det er jo, jeg har jo en forholdsvis stor have, og det kræver utrolig meget, hvad kan man sige, det kræver grønne hænder.

0: Ja, der fik vi Lea Ebjørk. Stop med at elske nogen, og vi er stadigvæk på terrassen i Nordsjælland sammen med Alexander Malone og Emil Gold fra Scarlet Pleasure.
1: Ja, tak.
2: Yes.
0: Og det er stadigvæk terrassen på B3, og vi er nu nået dertil, at Oscar og jeg skal betale lidt tilbage til jer for jeres gæstfrihed.
1: Meget, meget nobelt. Det er meget nobelt.
3: Du snakker lidt om grønne fingre.
1: Ja, det er fordi, der er jo ukrudt i haven, og det kommer jo hele tiden, tid og utid. Og det er svært at finde tiden til at hele tiden holde det ved lige. Så jeg kunne virkelig med stor ydmyghed meget gerne bruge lidt hjælp til at fjerne nogle rækker ukrudt, hvis man kunne lokke jer til det. Og det er også okay, hvis I ikke vil det.
3: Fordi det tænker jeg godt, vi kan. Altså,
0: ja, ved du, jeg synes, at den kan jeg godt tage. Den kan jeg godt tage. Jeg har erfaring med at fjerne ukrudt fra terrasser, og jeg kan se det over bagved, at du har det rigtige værktøj til det. Så jeg tænker, at det bliver egentlig en overkommelig opgave, selvom at der er god temperatur på.
3: Ja, det tænker jeg også. Der ser også meget pænt ud, når man kigger rundt her i haven.
1: Jamen, det er meget taknemmelig over, at du synes.
3: Ja,
4: du har lige mulighed for at gå ind og lægge, du ved, de sidste to brækker i puslespillet. Ligesom lige yes. Lave. Se, det var mig, der lavede det.
0: Ja.
4: For der er kun to rækker, ikke?
1: Det er det.
0: Ja, jeg vil for evigt rækker. Have noget at sige i forhold til den her terrasse, når jeg er færdig med det, ikke?
4: Ja,
3: det er faktisk stort, du får lov til det.
0: Ja. Men det undrer mig, fordi det ligner jo unægteligt, at du har en form for robothjælp til plænen.
1: Ja,
0: det har du ikke til terrassen.
1: Nej, det er fordi, at jeg har heller ikke det til plænen. Det er fordi, det er vigtigt for mig, når jeg laver havearbejde, at det er ligesom... Det er lidt ligesom at lave musik, så det bliver sådan et frirum, hvor man ligesom kan zone lidt ud. Så derfor synes jeg også, at du skal stille dig selv et godt filosofisk spørgsmål, som du lige kan gå og fundere over, mens du river ukrudten op. Fordi det er, altså, det er ret fedt lige at komme ned i det gear.
4: Ja.
1: Og vi er meget spændte på det spørgsmål, du har stillet dig selv, som du så vil give os bagefter.
0: Jamen, jeg kan mærke, at jeg går i den helt store tænkeboks, og så ned i hook, der tænker jeg jo simpelthen bedst.
1: Ja.
0: Men det er vel også en overvejelse, når man flytter i hus med have for første gang, altså om man er til havearbejde i det hele taget?
1: Ja, det er jo et spørgsmål, jeg først rigtig har fundet af. Og jeg ved ikke, om jeg har svaret, men det er i hvert fald et spørgsmål, der først har stillet mig selv, efter jeg har fået det her hus.
4: Mm.
1: Jeg elsker haver. Jeg elsker haven. Men det kræver godt nok meget tid.
0: Ja. Mm.
1: Så,
0: skal du have hus med have, Emil?
4: Altså, du har snakket om det der med, at du synes, at du er blevet næsten lidt borgerlig af det, fordi man pludselig får meget sådan ordenssans.
1: Fuldkommen.
4: Og det er jo toægget svært, for det er jo godt at få noget orden ind i sit liv. Og så samtidig så er det jo også det, man nogle gange lidt har frygtet, at man ligesom... Men altså, jeg tror faktisk godt, jeg kunne bruge at have noget ekstra at rive i. Det er bedre at være i haven, end at kigge ned i sin telefon.
1: Det er i hvert fald meget fedt at lave noget, der er så analogt og
4: fanden, man.
1: Så fysisk på en eller anden måde.
4: Det er det.
1: Med har mening.
4: Jeg elsker bare at se min gamle ven hele tiden at nye facetter til sin fantastiske personlighed. Han har fået sådan en Søren Ryge snit. Det er dejligt.
3: Ja, det er skønt.
0: Jeg tror også, det er en del af livet, at alle lige taber ind i en Søren Ryge-æra på et eller andet tidspunkt. Ved I hvad? Vi kan ikke trække den længere. Nu skal jeg nok lige få fikset det ukrudt der, og så imens at jeg går i gang med det, så hører vi lige Ingen Gænge Uden Yang, og den er lavet af Tobias Rahim og Mille. Og bagefter så får vi Des Fleurs, som er trovolog og står med.

0: Vi har fået Gustav ud på, på fliserne ud og luge lidt ukrudt her på, terrassen, Alexander.
1: Det er så godt.
0: Hvad tænker du, han klarer den over?
1: Det, altså, det, den måde, han, han sidder på hook på nu, det er bare formidable.
0: Nej, det er godt. Det er, også, det er heller ikke den største opgave, tænker jeg. Det ligner ikke, der er så meget at tage fat i.
1: Ej, jeg er mere spændt på det spørgsmål, han har stillet sig selv.
0: Ja. Ja, han har fået lidt lektier for, han skal tænke sig lidt, han skal ned i nogle lidt dybere lag derovre, mens han er i gang. Nu hvor vi sidder her, og det er sådan nyt for dig at være i hus, og Emil, du er ikke sådan etableret på den her måde i hus endnu. Altså har I sådan nogle drømme om, sådan, hvad I vil etablere jer i forhold til, hus og have og liv og sådan?
2: Ja, men altså, jeg føler, at du lever det ret meget.
1: Ja, jeg
2: prøver. Det er en forlige drøm.
1: Ja. Men for mig har det været meget, for mig og min kæreste har det været meget det der med sådan, nu er vi her, nu gør vi det her, og så tager vi den derfra. Så det er ikke sådan set in stone og 30 års lån og sådan noget. Det er mere bare sådan, alt er i perioder.
0: Ja,
2: det er det. Du er vokset op i København K, så du trækker jo også i dig.
1: 100.
0: Ja, men alligevel så er I der, hvor vi har snakket om det her med, at I sådan, får sådan lidt mere ro på sådan en voksen tilværelse med børn og sådan noget. Altså, hvor ser I jer selv sådan i den udvikling nu?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Ja, igen, jeg tror meget det der med, at det er en periode lige nu, at min kæreste og jegs børn meget små, så det giver mening at være her. Så kan det være, det noget andet om 4-5 år, så er man måske et andet sted. Jeg drømmer i hvert fald stadig om også på en måde at bo i udlandet.
2: Mm.
1: Også kollektivt,
2: ja,
1: altså.
2: Ja, ja.
0: Okay, vildt.
1: Ja.
2: Det er det der, altså, jeg føler også, sådan, det, man er blevet meget bevidst om, sådan, at altså, der er ikke sådan nogen tilstand, der sådan, er permanent på en eller anden måde. Der er hele tiden et eller andet nyt, der venter om hjørnet, specielt med børn. Så der er sådan en rivende udvikling, og man har et behov i en periode, og så får man et nyt behov i en anden. Ikke? Så jeg tror bare, det der med sådan, at prøve at følge strømmen lidt, og så ikke sådan, overtænke for meget sådan, de der scenarier. Altså, vi har også kigget på hus, mig og min kæreste, og se, jamen, det kunne godt være, det var fedt at have en have, og ja, få lidt grønne.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: gerne selv.
1: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
2: Det ligner, han er ved at være der over Gustav med de der to striber ukrudt.
3: Han er effektiv.
2: Hey.
3: Effektiv.
4: Lækker dem.
3: Dygtig ung mand.
2: Det var kronen på værket. De sidste to brikker i puslespillet.
5: Og det var bare så lidt. Det var virkelig bare så lidt. Ej, det kunne faktisk... Det kan jeg godt lide.
2: Ja.
5: Jeg skal klart være sådan en, der får have, når jeg engang er voksen og klar til det.
3: Du kan få en forsmag på det, ja.
5: Jamen, jeg kan godt se det for mig, sådan gå og være lidt i bare overkrop og ned i hook, eller den der knæphude, og så stå der. Der er noget sind i det, ja. Og jeg fik også tænkt nogle dybe tanker.
2: Det er godt. Det er godt. Alexander, nu ved du, hvem du skal ringe til.
4: Jamen, jeg, altså...
5: Du har mit nummer.
4: Ringer bare.
5: Jeg skal i hvert fald lige have noget at drikke, og så tænker jeg lige, at vi kan snakke lidt mere om, hvad jeg fik tænkt af tanker på den anden side af No One.

0: elsker det nummer. Galligan.
1: Jeg ved ikke med jer, tænker I også, at det måske skulle have været Danmarks VM-sang?
2: 100%. Der er ingen tvivl. Det var god energi, det der.
0: Ja, det er så grineren.
1: Ej, det er klasse.
3: Ej, nu bliver det endnu værre, at vi ikke var med til det. For... Ja. Nå, lad os snakke om noget andet. Skriv den også videre. Din terrasse, den har aldrig set bedre ud, end den gør lige nu.
2: Takket være dig.
3: Ja, og det var simpelthen så lidt. Jeg vil også gerne takke dig for det. Altså, jeg føler, at jeg kom ind i en eller anden form for send. Altså, det så også hyggeligt heroppe ved bordet, men jeg havde det også.
0: Du havde det meditativt.
3: Jeg havde det meget meditativt.
2: Ej, det godt.
1: Ja. Du fik også en ekstra opgave med.
3: Ja, det gør
1: jeg. Tænker over et filosofisk spørgsmål.
3: Ja. Altså, jeg kom sådan ind i en eller anden... tanke om, at
0: en
3: hvis
0: rille,
3: jeg var
0: man vil.
3: Ja. En rille, altså, lidt klemt mellem to sten. Altså, hvis jeg var en interesseukrudt, hvilken interesseukrudt ville jeg så være? Altså, ville jeg være en lidt mere genstridig tissel, eller ville jeg være den sådan egentlig lidt charmerende danske mælkebøtte, lidt mere medgørlig, den hyggelige der?
0: Klart. Ja, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi at, det er ikke altid, man lige får tænkt over, hvad en slags ukrudt man er.
3: Så jeg kan jo smække den lige tilbage. Altså, jeg har jo tænkt over mit svar, men jeg kan jo lige smide den tilbage i hovedet på jer. Er I sådan lidt mere genstridige, eller er I medgørlige ukrudt?
0: Det er fandme sjovt. Altså, som kollektiv er vi ret medgørlige. Vil du ikke mene det?
2: 100. Der er vi nærmest for meget mælkebøtte.
0: Ja, det føler jeg også godt. Vi kunne godt lige få lidt tissel-vibes ind nogle gange.
2: Vi er meget mælket.
0: Vi er meget mælket og velopdragende.
2: Ja.
0: Men jeg føler, at vi er blevet bedre hver især.
2: Der vokser en tissel ind i os.
0: Der vokser en tissel.
2: Ja. En individuel tissel.
0: Ja. Kommer frem og stikker lidt.
2: Ja.
0: Vi får lidt kant med alderen.
3: Ja. Ja. Er Joachim mere tislet end jer to?
0: Ja,
2: det må man sige.
0: Kan man sige, når han ikke er
2: her? Han er her ikke engang. Han er her ikke engang.
0: Ja. Ej, han er også en sød og dejlig dreng. Men han får det på sin måde. Det synes jeg.
3: Jamen, jeg nåede sgu egentlig også frem til, at jeg nok bare er ret mælkebøttet.
1: Fedt. Altså, når du siger det, så tror jeg også, jeg er sådan rimelig medgørlig.
3: Jamen, det virker da også som det nemmeste at være.
1: Ja.
3: Altså, sådan, der er sgu for mange tisler derude, man kan stikke sig på.
0: Det er rigtigt, og som ukrudtsmand, som du jo er blevet.
3: Så det er jeg blevet nu.
0: Et hædersmærke.
3: Ja.
0: Så er det jo noget, man sætter pris på, ikke? Ikke en tisle, men noget, der ligesom ikke gør ondt, og noget, der... Ja, gerne vil mere op.
3: Ja, altså de bedste haver at komme ud i er jo dem uden tisler.
0: Det har jeg altid sagt.
3: Det har jeg også. Okay, jeg tror lige, at jeg er dehydreret hår. Jeg tager lige en stor tår vand, og så hører vi California Dreaming. Det er Lortivas en af de allerfedeste.
0: Ej, det er en god sang.
2: Sindssygt sang.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt tilløb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter det.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Gustav, han har haft sved på panden og fået noget koldt at drikke.
2: Ja, jeg er tilbage igen nu. Jeg er tilbage igen nu.
3: Du er tilbage. Godt.
2: Som den mælkebøtte, jeg har fundet ud af, jeg er, så er jeg gået med at komme tilbage i zen-stemning.
3: Fuldstændig. Du går med stemninger.
1: Vi er på besøg hos dig, Alexander,
4: yes.
1: I Nordsjælland, og dig, Emil, du er også med os fra Scarlet Pleasure. Det er en kæmpe fornøjelse.
3: Det er simpelthen mega fedt her. Det er meget, meget dejligt.
1: Ja,
2: det er altså virkelig en af de bedre terrasser, vi har været på.
1: Ja.
2: Ja, det må jeg sige.
1: Er det den bedste?
2: Det er i hvert fald det her hjørne, lige det her hjørne, ikke? Med læ og solen i ryggen og god plads og dejlig udsigt og helt stille og roligt. Det er i hvert fald tæt på.
1: Ja.
3: Vi kommer i hvert fald godt ned i gear sammen her, synes jeg.
2: Det synes jeg også. Ja. Det er virkelig dejligt. Vi er nået dertil, hvor vi skal høre det næste nummer, som I har valgt, at vi skal høre på terrassen i dag. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Oscar og jeg har haft ret store forventninger til, hvad der kunne komme ud af sådan to musikfolk som jer.
3: Mm-hmm.
4: Det er det.
3: Jamen, vi graver stadigvæk lidt i 70'erne. Det kan vi ikke rigtig komme ud af. Det er vores yndlingsparti, musikalsk.
1: Ja. Det sidder bare fast.
3: Det sidder fast. Det er bare, der er kommet så meget godt der.
2: Hvor gamle var det, I sagde, I var?
3: Jamen, det er det. Vi kommer hele tiden til at lyde ældre, end
4: det
3: er.
4: Det gør vi.
3: Vi kan ikke gøre for det. Men vi skal høre noget Bob Marley. Fordi at det er indbegrebet af sommer for os. Det har vi dyrket også, siden vi var helt små, faktisk. Det er sådan, det er især føler jeg noget, der er kommet meget hjemme for dig af dit hjem. Der er sådan, der var meget den vibe. Så du har introduceret mig til det. Og så vi skal høre Is This Love med Bob Marley. Bare en klassiker.
1: Hvor kommer den altså sådan musikstil fra hos dig?
4: Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror, at jeg er vokset op med det.
1: Ja.
4: Så det er noget, mine forældre har spillet ret meget i vores barndomshjem, og så har det ligesom hængt ved på den måde.
3: Jeg føler lidt, det er jo lidt indirekte, men altså din mormor var jazzfotograf,
4: yes.
3: Og var gift med en legendarisk afroamerikansk mand, som hed Skip Malone,
4: yes.
3: Som kendte alle jazzmusikerne.
4: Ja.
3: Så man kan sige, du kom i det hjem, der var meget jazz.
4: Der var meget
3: jazz,
4: ja.
3: Sådan, det blev også ind i, hvad der så kom ud af det. James Brown og Bob Marley og sådan nogle ting gennem 70'erne, ikke? Som ligesom blev lidt det nye
4: det
3: jazz.
4: Det nye jazz, sige, ja. Ikke? Totalt.
3: Så du har den der, Alexander er jo sådan, man kalder kvadron.
4: Ja,
3: simpelthen. Kvart afroamerikansk. Men der ligger noget, det føler lidt, at du har en helt særlig måde at connecte med den slags sådan soulful musik.
4: Ja.
3: Som man kan mærke, du har gjort, siden du var barn, stået i en ble og vibet.
4: Fuldkommen.
2: Jamen, jeg er simpelthen overtalt. Altså, skal vi ikke bare få spikket den på og få lagt os i en eller anden form for mental hængekøj?
1: Ja.
2: Det er det, vi gør.
3: Det er den mentale hængekøj, det her.
2: Det er den. This is Love, Bob Marley.

0: Jamen.
1: Det er sørme interesse, jeg godt gad at besøge sammen med dig, Oskar. Der tror jeg altså godt, at vi kunne få nogle gode snak med god gamle Bob.
2: Ja. Ej, jeg synes, det passer perfekt ned i stemningen her. Det var så godt.
1: Ved du hvad? Vi bliver lige lidt i den her hængekøjstemning lidt endnu.
3: Det synes jeg i hvert fald, at vi har fortjent. Og så hører vi lige noget mere musik. Og så
1: fortsætter vi med sidste time af terrassen, hvor vi lige skal udfordre jer lidt på noget, vi har opdaget, som vi ikke er sikre på, I selv ved.
0: Spændende.
1: Så det kan det vi jo meget, kigge, meget det kan vi lige kigge frem imod. Men allerførst, så skal vi lige kaste os ud i det. Og det gør vi sammen med August Højen.

0: på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
1: Vi er tilbage på terrassen her, og i dag der har vi taget lidt nord for København for at mødes med Emil og Alexander fra Scarlet Pleasure.
2: Vi viber.
1: I et skønt selskab.
2: Jamen, det er I også. Hvad kan jeg sige?
3: Ja, i lige måde.
4: Tak, og det er jo totalt uvant for jer overhovedet at have tid til at sidde med sådan to friske unge fyre som os en sommer, fordi normalt er I ude at spille hele tiden.
2: Ja.
3: Yes.
4: Og det er lige præcis nogle af de historier, vi godt vil høre lidt mere om.
2: Ja.
4: Fordi at vi har fået at vide, at der er en lille anekdote om noget, som der måske ikke er blevet fortalt før.
2: Ja, fordi at, vi har jo lige lavet det her, hvem er på DR for ikke så lang tid siden. Og der kom der bare sådan en masse anekdoter på bagkant.
4: Ja.
2: Sådan, ej, der var også den der. Og vi lavede faktisk, vi gik ind og indspillede den her til dem og sendte den og sådan håbede, den kom med. Men den kom ikke med. Så
4: den får vi her.
2: Så får I den her.
4: Det har noget med Lars Ulrik at gøre, og så siger vi ikke mere.
2: Så siger vi ikke mere.
4: Det kommer lige her på den anden side af I Hate That I Made You Love Me.

0: Vi sluttede på lidt af en cliffhanger.
1: Det gjorde vi.
0: En anekdote om Lars Ulrik.
1: Ja, men vi har en lille en, som vi jo gerne ville have fortalt i den der Hvem er podcast, men nu får vi den lige her. Vi skal lige se, om vi kan koge den lidt ned.
2: Ja.
1: Men vi befinder os i det herrens år 2021, og der er lockdown-stemning stadig, så vi har spillet sådan en decimeret udgave af Smukfest, som er sådan, ja, meget færre mennesker. Og vi er så no wonder i Jylland, og Oscar har så også et show dagen efter i Vejle, så planen er, at vi skal blive overnat. Så får vi så en besked fra Thomas Vinterberg, som vi jo lige på det tidspunkt var aktuel med drukfilmen sammen med, eller hvad man kan sige.
0: Ja.
1: Og han siger, Lars er sgu i byen. Lars Ulrik er i byen. Og Lars Ulrik er jo trommeslager for Metallica, som de fleste nok ved.
0: Ja.
1: Og er en kæmpe helt. For især Joachim, vores trommeslager.
2: Ja, det er nogle af de første gange, jeg var med Joachim, da vi gik i skole sammen og startede bandet. Det var, hvor jeg sådan skulle lære os op i, hvor fed Metallica var. Og han sådan skulle prædike om Lars Ulrik, som jeg også blev kæmpe fan af. Så det er sådan en af Joachims...
1: Ja, ja, man får, vi har fået trommesoloer alle Lars Ulrik inde på drengeværelset, ikke?
0: Ja.
1: Og mig og Alexander, vi er trætte. Vi har spillet rigtig meget faktisk, på trods af det her lockdown, så vi spillede rigtig mange koncerter, fordi der er sket så meget på bagkant af druk. Så vi var sådan lidt... Og nogle gange, når der er rigtig meget, når man står i orkanens øje, så, man mere, så kan man ikke rigtig se, hvad det rigtige er at gøre, så man bare sådan, ja, faktisk bare gerne hjem og sove-agtigt.
2: Ja.
1: Men Joachim, han presser os.
2: Han presser os.
1: Jeg lover, jeg kører hele vejen, og I kan bare sidde og drikke fuld imens, og så kører jeg så hurtigt, jeg kan, og... Så skal vi over og møde ham.
2: Vi skal over og se Giraf.
1: Vi skal over, ja, og sige hej til Lars, og det... skal så foregå inde på Brøndum, hedder det.
2: Indekomst Nytorv,
1: ja. Og vi kommer der ind, og vi er sådan helt spændte, sådan helt den der nervøs-agtig, ikke? Og så er de ikke kommet endnu, og der er næsten ikke nogen mennesker derinde, fordi, ja, corona og så videre. Så vi sidder ligesom og venter sådan på, Lars Ulrik skal komme, som sådan en form for, sådan, han skal, ja. Og hvad hedder det, så møder vi den her lille mand med hans høje kæreste, og altså en kæmpe aura omkring det her menneske. Altså sådan, virkelig sådan, hvor man hele tiden bare gerne vil sige det rigtige, og man føler ikke, man har så lang tid til at sige noget, fordi han er rap i replikken, og du ved, han er vant til at være ham, der fører samtalerne, ikke?
2: Jo.
1: Og det var jo bare kæmpe sygt. Jeg tror, Joachim, han sagde ikke et eneste ord.
2: Nej, han var helt...
1: Jeg har aldrig set... Joachim er en ret stor mand. Altså, op af hanekam, og han ser sådan rimelig...
2: Ja, han skal, man kan godt... Hvis man møder ham i en mørk gyde, kan man godt lige sådan spænde ballerne sammen.
1: Ja, helt sikkert. Men han var simpelthen som en lille skoledreng. Men det var faktisk virkelig hyggeligt. Og så skal vi så til sidst, da vi så skal til at sige farvel, så spørger Lars og hans kæreste så, om de må tage et billede med os. Fordi de har faktisk lyttet rigtig meget til What a Life og elsker filmen, og de har siddet og set et andet klip, hvor vi har spillet det på Zulu Awards, hvor jeg har dreadlocks, og det, ja, det er sådan helt surrealistisk, at det ligesom bliver vendt om, at vi var der sådan, fordi vi var fans, og, ja, og det tror jeg stadigvæk også, det der var dynamikken, men stadigvæk bare sådan det der med, tak fordi du spurgte, ikke? Altså, det var lige, ja, det, og så er det bare grineren, fordi... han er jo, jeg tror, lige et hoved lavere end os alle sammen, og han var sådan, do you have to be tall to be in this band? Og sådan, do you have to be a model or something? Og han vil gerne lige have et eller andet at stå på, så han lige kommer op i samme højde. Og sådan.
2: Vi har et billede af ham, hvor han står på siden af os, og vi tager billedet, og han står på en stol.
0: Ja.
2: For ligesom at være i højde med os.
1: Ja. Og han, men han, men han, han, på en eller anden måde, han er stadig den, der fylder mest på det billede.
2: Er du sindssygt,
1: altså, der er virkelig noget karisma.
0: Det var vildt.
1: Og så var, ja, det var bare sådan, der var meget full circle, fordi at nogle år tidligere, der havde vi været stået inde ved Kongens Nytorv, da vi var helt små, så i 9. klasse, for at få autografer fra Red Hot Chili Peppers, som er vores andre store helte.
0: Ja.
1: Og så står vi så her med Lars Ulrik 15 år efter, og giver en farvelkrammer på Kongens Nytorv, og så føler man er lidt i øjenhøjde. Det var sindssygt.
2: Vildt. Det kan
0: sikkert sløjfe.
1: Ja.

0: Det her er Terrassen på B3.
1: Det er stadigvæk Terrassen på B3, og vi er stadigvæk i Nordsjælland, og vi er stadigvæk sammen med Alexander og Emil fra Scarlet Pleasure.
2: Vi har ikke rykket os ud af flækken.
1: Vi har overhovedet ikke rykket os ud af flækken.
3: Vi sidder for godt.
1: Det gør vi.
2: Simpelthen.
1: Lige nu er solen lidt væk. Det er faktisk meget rart lige for temperaturen lige at komme lidt ned, og det er måske også meget godt, fordi så kan det være, at I holder hovedet koldt til det næste her.
2: Nu er vi in the hot seat.
1: I er nemlig in the hot seat, og lad os nu bare starte. Altså, hvis jeg siger, kvinder med ambitioner, kom ned i positioner. Du skal vide, jeg holder af dig. Jeg ved, at du ser okay ud, når du hopper i sollyset med din gyldne hale. Hvad tror I så, det er, vi gerne vil snakke om her?
2: Det er vores debutsingle, Windy, yes.
1: Ja.
2: Hvor vi var unge og uerfarne.
1: Ja,
2: og
1: ret lumre.
2: Også ret lumre,
4: meget lumre, ja. Ja.
1: Det er ret liderligt, det her, gutter.
2: Ja, det var jo vores hædersmærke.
4: Det var det.
2: Ordet liderligt, det tror jeg næsten ikke, vi
4: ikke sagde
2: andet. Nej. Hver eneste sætning var der liderligt.
1: Ja.
3: Altså, det lyder jo helt anderledes på engelsk, ikke?
2: Ja.
3: Altså, man tager meget blødere imod det. Det er meget mere sådan catchy eller sådan.
2: Ja.
3: Og du kom frem til, Gustav, at...
1: Ja, jeg har jo pakket ind i en eller anden form for køkkenerotik, ikke? Altså, det er jo sådan noget, man godt kan stå og vrikke med hofterne til, når man står og laver bolognese, men hvis man oversætter det, så er det jo sådan lidt fløjlsuspekt.
2: Suspektagtigt, ja. Fløjlsuspekt, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så nu har I fundet en masse på andre
1: steder, hvor vi klarer, eller? Nej, men altså bare sådan, om det, altså...
2: Ja.
1: Kunne I finde på at lave et nummer med dem, for eksempel?
2: Vi har faktisk haft et rigtig godt forhold til de drenge, og Rune Rask mixede vores første plader.
1: Mm-hmm.
2: Vi hang meget ud med dem lige starten af vores karriere. Hvor der var et eller andet slægtskab, det der med, at man jo er, kan man sige, en enhed på tre mennesker, som skal have det til at fungere, og gerne i mange år. Så der er nogle sider, vi kan spejle os i, og så er der også nogle sider, hvor vi jo bare er simpelthen så forskellige, som man overhovedet kan være, også på musik og sådan nogle ting, ikke? Men man skal aldrig.
1: Men det var måske lidt en overvejelse for jer i starten, altså at lave noget, der sådan skulle være sensuelt og følende på den måde.
4: Ja, det var for meget den der følelse af, at vi kom fra, vi ville meget gerne frem, når man er ung, og sådan, så vil man bare, så overgår man måske nogle af de ting, man har på sinde, sådan lidt ekstra meget, fordi man så gerne vil bevise folk om, at det er den her vej, vi skal gå nu. Og det var måske lidt det, der nogle gange skete. På den ene eller anden måde, i interviews og i tekster.
2: Det skulle være meget fløde. Ja, det. Jeg tror også, der var en overskrift i byen, eller sådan noget, hvor der bare stod, vores musik er noget, man kan knippe til.
4: Ja, den lavede vi som et par overskrift.
2: Den lavede vi, ja.
4: Og det vil vi aldrig gøre i dag.
1: Nej, det siger I.
2: Det siger vi. Ja, vi tænker det bare.
3: Det er totalt indforstået.
2: Ja, og jeg vil sige... Ja, jeg tror måske, man vil gerne have et eller andet, man kan slå sig op på at være, når man kommer frem, og sådan, det er sådan, det, vi står for, og det havde måske været sådan lidt et pænt landskab, sådan musiklandskab på det tidspunkt, der havde været rigtig meget indie og sådan ting, så vi følte, at vi kom og...
4: Nu skal det være pop.
2: Nu skal det være pop.
4: Nu skal det være ekstra.
2: Ja, det skal bare være ekstra, og vi var sådan unapologetic omkring det, ikke?
1: Ja. Fedt, mand. Ved du hvad, vi dykker lidt mere ned i jeres musik her. Lige på den anden side af Just Two Girls af Ruth Alice, så skal vi høre lidt mere om Top 100.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: dig selv. Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
1: Tiden den flyver her på terrassen.
2: Det gør den. Altså, der er snart gået, der er faktisk næsten gået 3 timer, men vi har jeg lige i hvert fald 20 minutter endnu.
1: Ja.
3: Sådan er det med godt selskab.
2: Det er det.
3: Så jeg flyver. Så det har min mor altid sagt.
1: Ja. Likewise. Hvis vi nu lige spoler lidt frem, for nu har vi lige snakket lidt om Wendy fra 2014. Hvis vi spoler lidt frem, så har vi en sang, der hedder What a Life, som vi har lavet.
3: Ja.
1: Og
3: det fik fra.
1: Som har også været meget aktuel på det sidste, fordi den har været med i DR's Top 100-projekt, ja. Hvor I jo faktisk får en plads på den liste.
3: Utroligt nok, ikke?
2: Ja. Jamen jo egentlig evigt aktuel. Altså jeg læste lige op på den inde på Spotify. På tværs af de to versioner, så har den over 80 millioner streams. Det er
4: helt vildt.
3: Ja.
2: Vi vil gerne lige dykke lidt mere ned i, hvad den sang den egentlig betyder for jer. Og det gør vi altså på den anden side af uro og mægtes med sangen Føles Godt. De siger,

0: I Danmarks Radio, der har vi kørt det her kæmpestore top 100-projekt, hvor vi har skulle finde de bedste 100 danske sange nogensinde.
1: Ja, det gjorde vi tilbage i juni måned, så ja. Det har jo lige fået tid til at lægge sig lidt.
0: Det har det. Og I er med på den liste.
2: Det er vi.
0: Med What a Life.
2: Ja.
0: Som også er kendt som titelsangen på Druk. Film.
2: Yes.
0: Altså, er det, havde I regnet med det?
2: Nej. Nej, det er med meget stor taknemmelighed og ydmyghed, fordi der er jo lavet så meget god musik, dansk musik, gennem årene. Så vi har snakket meget om det, at det var måske lige...
1: Selskab.
2: Det er lidt måske bare en postgang for tidligt, altså at smide nummer, som ikke har så mange år på banen endnu, mm-hmm. på den liste i forhold til nogle sange, som har overlevet flere generationer.
0: Ja.
2: Men her er vi. Ja, vi er. Nu kom på listen, og vi er selvfølgelig meget glade og stolte over.
3: Det er vi sindssygt glade for, ja. Det er jo sådan en speciel øvelse, fordi der netop jo er alt fra... Grundtvig og John Mogensen og selvfølgelig Kim Larsen og du ved sådan
0: ja.
3: det spænder bredt, kan man sige, ikke?
2: Ja.
3: Og det er også det, der gør det mere abstrakt, hvad er så den bedste sang. Jeg synes det var sjovt ved at se, der var sådan ret mange sange, man føler handler sådan lidt om livet.
0: Mm-hmm.
3: Og sådan det lidt mere sådan sentimentale, måske også sådan blik på livet, ikke? Så man kan sige, folk er jo også på en eller anden måde gået efter en særlig genre, som sådan lidt noget, man måske kan give sådan lidt karakteristik af sådan en lejlighedsvise eller et eller andet, men ligesom sådan noget reoccurring.
0: Ja.
3: Vi hører det igen, for i vores tilfælde er det jo måske, når folk bliver studenter, eller når noget skal fejres, eller et eller andet, ikke? Ja. Så er det ligesom den, og det tror jeg, det er det, der gør, at den ligesom også har sin plads på en eller anden måde, ikke?
1: Jo, det bliver meget sange, som ligesom bliver forbundet med minder, om det så er, altså, der er også mange, som vil gøre sig vildt godt på den liste til begravelser, sådan ligesom for en form for hyldest til alt det, der var.
3: Præcis.
1: Hvor jeres jo meget er en hyldest til det, der er.
3: Ja.
1: Ja. Og man må bare sige, når 1,4 millioner danskere har stemt og vurderet, at What a Life er simpelthen deres yndlings Scarlett Pleasure-sang.
3: Jeg vidste faktisk ikke, at det var så mange.
2: Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
1: 1,462.000 danskere har stemt, og der så er der så også rigtig mange, der har meldt ind på bagkanten, som simpelthen ikke har nået det.
3: Okay, var det crazy?
0: Det er skørt. Ja. Men I lander på nummer 87 på den her top 100-liste.
3: Ja. Det er ikke helt i bunden i hvert fald, nej. Så det er sgu fedt.
1: Det er rigtig, rigtig flot.
0: Nu er det What a Life, der har fået den plads, men hvis det skulle være et andet Scarlett Pleasure-nummer, altså hvad er jeres yndlingsnummer af jeres arme?
2: Ja, altså vi har i hvert fald nok, jeg tror, vi har afskrevet lidt What a Life som værende vores sang, fordi det netop er blevet så stor, og der er så mange, der har taget ejerskab over det, og det er egentlig det, man altid går og drømmer om, når man skriver musik, at folk tager noget til sig på den måde. Så det føles ikke så meget som vores sang mere, men mere bare som om, at det er noget, vi formidler, fordi der er så mange, der har så mange stærke oplevelser med den her sang i alle mulige scenarier.
3: Præcis. Jamen, det er det, når noget bliver spillet på nogle kirkeklokker eller et eller andet, så er det som om, sådan, jamen, det, jeg kan ikke rigtig vurdere længere, at det er os, der har lavet den.
2: Nej, det kan
3: jeg
2: ikke.
3: Det kan føles en lille smule som at spille et covernummer nogle gange, ikke? Altså sådan, fordi det sådan, det ligger lidt fjern, hvornår man skriver det og sådan ting. Men jeg føler, i forhold til sådan egne yndlingsnummer, så skifter det lidt. Men jeg føler også sådan nummer som Deja Vu eller Limbo eller sådan noget for den periode der. Det føler jeg selv også har et eller andet sådan, det har måske ikke sådan et eller andet specifik lejlighed, man hører det til, men jeg føler, det har et eller andet sådan evergreen status for mig i hvert fald. Jeg bliver aldrig rigtig træt af at spille dem.
2: Sammen.
0: Fedt.
1: Deja Vu. Den,
2: den kan noget.
1: Ja, ved du hvad? Det er den, vi siger. Og så iler vi videre. Vi skal have noget mø nu. Vi skal høre Pilgrim.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der. Altså,
3: det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, er Parka. Brug for hinanden.
6: Hej, en anden.
7: Nu på DRTV.

0: Velkommen på terrassen. Oscar Bæv og Gustav Pitz besøger i dag Scarlet Pleasure.
1: Vi er ved at være nået til vejs ende for den her søndags terrassebesøg hjemme hos Alexander Malone, sammen med Emil Gold, drengene fra Scarlet Pleasure.
2: Yes.
1: Som simpelthen har været så dejlige værter for os.
2: Det synes jeg.
1: Jeg har virkelig følt mig
3: velkommen. Dejlige gæster.
4: Ja, det vil jeg sige.
1: Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og vi kan jo godt lide at slutte af på en god note. Og både Oscar og jeg er jo opdraget med, at når man bliver sådan inviteret ud til folk for første gang.
2: Eller når man inviterer sig selv ud hos folk.
1: Eller når man inviterer sig selv ud til folk for første gang, som man aldrig nogensinde har mødt før, så skal man gøre sig for det første et godt indtryk. Det er derfor, vi hjælper med et sommerprojekt. Vi har fået terrassen til at shine. Men man har også lige noget med for ligesom at vise, at man sætter pris på invitationen. Så vi har jo simpelthen selvfølgelig taget nogle værtsgaver med til jer.
3: Nej.
2: Der er også til Joachim.
1: Og det første, det er jo et par P3-sokker til at være i. Fordi der er jo ikke noget som et sommeroutfit med et par Birkenstock og et par hvide tennissokker. Så ved man, så slapper man af på terrassen. Så det skal I selvfølgelig have.
4: Tusind tak. Jeg kommer til at sove med dem hver nat.
1: Mm. Det skal du endelig bare gøre. Ja.
2: Og så har vi tænkt lidt, når I nu skal spille Royal Arena til oktober, og I sidder der backstage, og I lige sådan skal have hovedet et andet sted hen, end måske på setlisten, eller hvad ved jeg. Så er det meget godt lige at kunne dykke ned i noget andet.
1: Ja.
2: Så vi har fundet et spil Uno, No Mercy.
4: Okay.
2: Så I lige kan sætte jer ned og give hinanden en ordentlig røvfuld.
4: Som brutal, ruthless, unapologetic.
2: Yes.
4: Ja,
3: hvor er det fedt. Vi har jo nogle gange spillet lidt kort også backstage med Mads Romse.
4: Det minder mig om, da vi arbejdede i SFO. Der blev også spillet Uno. Ikke lige den her No Mercy-version.
3: Nej, den har jeg aldrig hørt om. Spændende.
4: Ja.
1: Jamen, vi tænkte, at I skulle have lidt at få tiden til at gå med, fordi der er også masser af lydprøver til sådan et kæmpe setup. Der er masser af ventetid. I skal være der. Pas på øjnene, skærmtid, altså noget, hvad er det gode eksempel for børn. Ved du hvad, I skal simpelthen have noget at spille med.
4: Tusind tak for det, mand.
3: Tak for det.
2: Og så skal I have tusind tak, for vi måtte komme og besøge jer her i jeres sommerferie.
4: Selv tak.
3: Ja, selv tak.
1: Ja. Så Oscar, nu tænker jeg lige, at vi gør den sidste gode gerning, som de gode gæster, vi er. Og det er, at vi lige hjælper med at rydde bordet af.
2: Det kan du tro.
1: Og så hopper vi videre, og så får vi lige sagt tak for den her gang og lagt op til de sidste nyheder. Og så skal I... Ja, også bare ud og nyde sommeren igen, ikke?
4: Jo, det er jo det. Meget. Det er det. Solen skinner.
2: Nyd det sidste ferie.
1: Ja, fedt, mand.
2: Og kæmpe god fornøjelse med Royal Arena.
1: Og så kommer jeres sidste selvvalgte nummer her. Kan I lige hurtigt sætte tre ord på dem?
4: Jamen altså, det er Rihanna.
1: Ja, det er Rihanna.
4: Only girl in the world.
1: Ved du hvad?
3: Lad os feste.
4: Lad os feste, mand.
3: Det gør vi meget.
4: Eufori.
3: Ja.
4: Det er det. Vi skal huske at have det fedt.
3: Ja.

0: hvor var det hyggeligt, mand.
1: Hold kæft, nogle sindssygt skønne drenge, det må jeg bare sige.
0: Det var en helt vildt skøn terrasse.
1: Det var det. Og virkelig, virkelig god fortæring. Altså god saft, vandmelon, det hele det spillede, det var i orden.
0: Det var virkelig godt selskab, drengene fra Scarlet Pleasure her. Jeg hyggede mig virkelig.
1: Jeg synes, det er en god måde at slutte den her runde af terrassen af på.
0: Skal vi ikke videre?
1: Nej, det var simpelthen den sidste terrasse i den her omgang. Og det har været fire vildt fede terrasser, og vi håber jo, at vi skal gøre det igen snart.
0: Så vi tænker, at man kan lige melde ind på 1212, skrive på 3 mellemrum, og så, hvis man har lyttet med, så giv noget respons på, om det har været drøn hyggelig radio, og hvem vi skal tage ud til næste gang, det kan I jo også komme med et bud på.
1: Og så fortæl os, hvilken terrasse I synes, vi skal besøge næste gang, at vi rykker ud. Og nu skal jeg endelig bare blive hængende her på kanalen, fordi lige om lidt, så kommer Tænkpigerne. Det er Katrine og Freja, og de holder jeg altså bare i ørerne, og de har noget mega grinerende radio til jer. Så bliv hængende.
0: Og ellers så er der bare at sige tusind tak for at lytte med til terrassen for denne gang.
1: Jeg hedder Gustav Petz.
0: Og jeg hedder Oscar Berg. Vi lyttes ved.

0: til Tænkt på B3. Med Freja Lytøft og Katrine Pontoppidan.
1: Det er den 2. august. Klokken er blevet 15. Og der bobler inde i radioen.
2: Ja, det kan jeg høre. Der bobler inde i dig, veninde.
1: Det er dig, der bobler lidt. Det er Katrine Pontoppidan, min medvært. Søde, dejlige boble nummer 1. Jeg er boble nummer 2. Freja Lytøft, det er mit navn. Der er fuld bingo på hyggelig radiopladen lige nu og de næste 2 timer. Fordi vi skal tale om alt mellem himmel og jord her i Tænkt. Programmet, hvor vi taler om ting, som vi har tænkt på.
3: That's amazing, man.
1: Har du tænkt over, at der stadig er rigtig mange turister i byen, for eksempel?
3: Ja, for føjde.
1: Ja, du er ikke så meget til det.
3: Jamen jo, jo. Altså, vi skal da leve et eller andet.
1: Ja. Det er jo starten af august og slutningen af sommerferien her hjemme. Men der er jo stadig en helt masse turister i landet. Og det er jo på godt og ondt, kan man sige.
3: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er skønt og dejligt og hyggeligt. Men der er også en bagside af medaljen.
3: Ja.
1: Og den skal vi tale lidt om i dag. Har du holdt noget ferie endnu?
2: Ved du hvad, det har jeg ikke.
1: Nå.
2: Jeg har haft nogle fridage.
1: Mm-hmm.
2: Det tror jeg er det, jeg vil kalde ferie.
1: Ja.
2: Så jeg kan da også godt mærke, at jeg er ved at være lidt mør.
1: Skal du så ud og være turist et andet sted?
2: Det gad jeg rigtig godt.
1: Men det kan du ikke,
2: det jo, det lyder rigtig hyggeligt, men det kan jeg desværre ikke. Det tror jeg lige, skal finde ud af.
1: Ja?
2: Ja, det kommer an på pingpongen.
1: Pingpong?
2: The pingpong.
1: Pingpong.
2: Den store pung. Mm. Og sådan lidt humør-wise og arbejde og sådan noget.
1: Du er lige humør til en lille dejlig ferie?
2: Ja.
1: Det tror jeg ikke, du er. Det tror jeg simpelthen ikke, du er.
2: Hvad med dig? Har du holdt noget?
1: Altså, jeg har holdt lidt fri, men jeg har ikke lige været ude at rejse som sådan.
2: Nej, men derfor kan man jo godt holde ferie.
1: Det kan man godt. Det kan man godt. Det bliver lige... Ja, det ved jeg sgu ikke.
2: Det bliver om
1: på et andet tidspunkt. Og det er også helt fint. Vi skal snakke om den her ting med turister.
2: Ja.
1: Og vi skal selvfølgelig også høre en masse skøn musik.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Vi skal høre Kender ikke i morgen med Gilly. Og så vil jeg bare sige velkommen til Tænkt.

0: Det, du lytter til her, det var Dance med Slater. Det er lyden af P3. Det er lyden af din sommer. Freja Lytøft, du sidder og bider læberne sammen lige nu.
1: Ja, det gør jeg simpelthen. Det er fordi, jeg lige kom til at synge helt vildt meget med, inden vi tændte for mikrofonerne.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Jeg vil sige, det, det lyder rimelig fedt. Det lød fedt. Katrine, vi skal jo snakke om det her med turister.
0: Ja,
1: vi er ved at være færdige med sommerferieperioden her i Danmark, men der er stadigvæk masser af turister.
0: Yndlingsbefolkningsgruppe, det er turister.
1: Nå, er det det, du elsker at være turister?
0: Nu ved du hvad, man er vel selv nogle gange lidt en dum træls turist, tror du
1: det? Det er man da, 100%.
0: Ja, man hader bare, når det er i sin egen by.
1: Ja, men det er jo fordi, man kommer, og så har man nogle vaner, nogle byvaner, ja. Og de matcher jo ikke altid lige, og det er jo på alle, altså, det er jo alle veje, det gælder.
0: Ja.
1: De er her, de hygger sig, men det kan også godt være lidt irriterende.
0: Mm-hmm.
1: Først og fremmest, så er der jo det der med turister på cykelstierne.
0: Ja.
1: Hvad tænker du om hele den der tanke om, om man skulle ikke gøre det lovligt? Altså, eller, altså turister ikke på cykelstierne, please.
0: Ja, ved du hvad, jeg har det faktisk sådan, turister på cykelstier, det er okay, men de skal have en stor, fed, sådan der... vest på, så man kan se, at jeg er kæmpe turist, og så skal de ikke have lov til at køre på elcykler.
1: Ah, det er faktisk en rigtig god idé.
0: Fordi at de der elcykler, man kan leje, altså de er fuldstændig vanvittige. Jeg har prøvet at lege dem nogle gange, og det, er, det kan vi komme ind på senere, men hvad hedder det nu? Det er bare, de er så crazy at cykle på, og hvis man i forvejen ikke er vant til at cykle i en by, og man er turist,
1: ja,
0: og man så får fucking el på os.
1: Ja, det er
0: hvad? Fanden, hvad katten er det for noget? Ja, så jeg synes, at man skal udstyres med en vest, en orange vest, ja. Hvor der står tourist.
1: Måske et lille kursus, et lille hurtigt kursus,
0: det
1: vil være
0: det
1: rigtig, rigtig smart. 100%. Måske når man lander fra udlandet og skal være turist i København, kan man lige få et lille kursus.
0: Ja, man får sådan en kursus lidt ligesom dengang, man var barn, når man fik et kørekort i Legoland.
1: Ja, præcis.
0: Det er det samme, de skal gerne bare cykle.
1: Ja. Det næste, det er Strøget, hvor du snakkede lidt om, du synes, det var lidt for crowded, og det er også crowded. Vi har heldigvis alternativer, som ikke er Strøget.
0: Ja.
1: Jeg har jo lidt et hot take omkring det der med, at de er alle de dejlige steder, som for eksempel, nu siger jeg Strøget, men altså der, hvor man handler, eller der er pænt ligesom i Nyhavn og sådan noget, men det, sådan er det jo alle steder. Men så er det til gengæld meget der, alle er.
0: Ja,
1: og så kan man jo bare tage
0: andet sted hen. Jeg tror, det var, fordi jeg skulle på Strøget her forleden dag, og jeg skulle lige derind med nogle veninder og sådan noget, og så lige pludselig var jeg bare, altså, det var så ufedt,
1: ja.
0: Fordi der var så mange mennesker,
1: ja, der
0: og det var formiddag. Hvad foregår der?
1: Det er jo der, hvor andre de er på arbejde, og det er turisterne ikke.
0: Og det var en mandag.
1: Det var en mand, præcis. De er på ferie. Det er fint.
0: Ja,
1: det giver mening.
0: Det er rigtigt.
1: Så der har jeg også hørt en sidste ting her med de tyske turister i Sønderjylland, har jeg hørt rygter om, at de... bare går ind, og så taler de tysk, og så går de ud fra, at alle kan tysk. Det er der nogen, der synes, er lidt irriterende. Jeg er faktisk lidt neutral omkring det. Jeg synes måske ikke, det er så fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er meget grineren. Men nej, det er også lidt ufedt bare at antage, bare fordi man kommer fra Sønderjylland, at man så kan tysk. Ja. Altså, det er jo heller ikke fordi, sådan, når man kommer til Flensborg, at man er sådan her, nå, I kan dansk eller hvad? Ellers er I nogle kæmpe idioter.
1: Ja, det gør man jo ikke. Man taler ligesom engelsk eller tysk. Okay. Der er også en frynsegode ved at være turist.
0: Mm-hmm.
1: Og det er, at man kan jo opføre sig bimlende vanvittigt og slippe afsted med det.
0: Fuldstændig.
1: Det kan for eksempel være det der, du nævnte med at køre rådden på cykel, men det kan for eksempel også godt være, at man glemmer at købe billet til offentlig transport.
0: Katrine, på en top i den!
1: Ja. Fordi noget, jeg ved om dig, det er, at du tit kan glemme at købe billet til toget.
0: Ja.
1: Så det, jeg synes, vi skal prøve, det er, at du skal lege, du skal lade som om, du er en turist.
0: Okay.
1: Selvom du ikke er det.
0: Okay.
1: Og så kommer jeg, og jeg er billetkontrol. Og så skal vi se, om du kan spille turist nok til, at du slipper for en bøde.
0: Hold kæft, hvor fedt.
1: Så hvis du lige sætter dig ind i rollen,
0: ja.
1: Imens vi hører Can't Feel My Face
0: med The Weeknd.
1: Med The Weeknd. Så skal vi lige lave et lille rollespil.
0: Ja, ved du hvad? Jeg er allerede inde i den, kan jeg mærke. Jeg er lidt inde i rullet. Nej, hvor skal jeg komme fra?
1: Du, det skal du lige vurdere.
0: Jeg finder
1: det kan du lige finde ud af.
0: Overhovedet.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Lea Romea går på hænder. Du lytter til programmet Tænkt. Programmet, hvor vi snakker om, hvad vi har tænkt på. Kan du gå på hænder, Katrine, egentlig?
1: Nej, det kan jeg fandme ikke. Altså, jeg er en tung pige.
0: Jamen, det er det.
1: Hvad hedder det nu? Sidste gang, jeg prøvede at stå på hænder, det var faktisk, fordi der var en gymnastikmand, der løftede mig på hovedet.
0: Det er en god historie, synes jeg.
1: Ja, yeah, det er godt.
0: Yeah.
1: Nå, men det er ikke det, vi skal snakke om. vi skal fortsætte lidt i det her med dialekter og accenter og sådan noget.
0: Ganske apropos
1: det, vi lige har lavet.
0: Mm.
1: Men man kan sige, vi holder os inden for Danmark, så det er jo bare dialekter.
0: Ja.
1: Ja. Den regionale ordbog, har jeg lyst til at sige.
0: Ja.
1: Ja. Nå, men der er noget ved dialekter, som jeg bare synes er sådan helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg kommer selv fra Fyn. Jeg elsker den fynske dialekt.
0: Mm.
1: Ja, det minder mig meget om at være hjemme. Man kan ikke rigtig få skalue på fynsk, synes jeg.
0: Ej, ved du hvad? Jeg bliver helt varm i hjertet.
1: Ja, ikke? Det kan man net. Mm-mm. Man bare sige, Freja, kan du komme her og sætte dig på møllen, du?
0: Og så får du lidt en klap i røven. Jeg kan ikke finde ud af det.
1: Nej, men ved du, hvad møllen betyder?
0: Nej, nej.
1: Det er røven.
0: Nå.
1: Jeg kan huske, at jeg arbejdede i en vuggestue.
0: Så du skal sætte dig
1: hvor
0: på
1: jeg
0: røven.
1: Sagde, sæt dig på møllen, og de der børn, de var sådan, what the fuck is she talking about?
0: Where is that mølle?
1: Hvor er det så mølle?
0: Hmm?
1: Men når man siger møllen, det er røven.
0: Ja, ja. Der lærte man lige noget nyt.
1: Det gjorde man nemlig. Du kommer jo fra Herfølge.
0: Hmm?
1: Kan du komme med lidt eksempler på, hvordan man lyder, når man kommer derfra?
0: Lulululul, bunde røve fra Herfølge. Vi står tidligt op om morgenen og går ud og hakker ror. Og så et eller andet med, at vi skal score. Det er meget Herfølge energi.
1: Okay,
0: det er herfuglene. Herfuglene fra Herfølge. Altså, det findes herfuglene. Ikke mere, det fodboldhold.
1: Nå,
0: sådan. Anyway, okay. Det blev stået sammen med HB Køge. Det er også lige meget.
1: Meget fodboldagtigt.
0: Ja.
1: Okay, hvis vi nu tager Sønderjysk.
0: Sønderjysk, det er kær.
1: Sønderjylland.
0: Ja.
1: Hvordan siger man lille?
0: Litten.
1: Ja, bitte.
0: Altså, ved vi det?
1: Det har jeg fundet ud af.
0: Okay.
1: Ja.
0: Det var bare, at du troede sporten. Jeg ved
1: det. Ja, det spurgte jeg dig.
0: Ja, bitte. Det er sødt.
1: Og når man skal sige ikke, så siger man i det.
0: I det?
1: Ja. På fynsk. Nu læser jeg bare noget op, hvad jeg har skrevet.
0: Kom med det. Jeg er virkelig spændt. Jeg kan vide, hvordan man siger det på fynsk.
1: Hvis man siger noget fløjtende, hvad er det så, hvad man så...
0: Altså på dansk?
1: Dansk. No, fynsk.
0: Sorry, ved du hvad? Man er ligeglad.
1: Ja, præcis.
0: Det synes jeg er så fedt.
1: Ja, det er fuldstændig fløjtende med det der.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Dog.
0: Ej, det er fedt.
1: Yes, okay. Så har vi lige Bornholms. Der kommer du jo halvt fra, har jeg lyst til at sige.
0: Jeg er lige boet over lidt.
1: Ja. De har jo sådan nogle sjove ord, hvor de siger... børn. Hvad hedder det?
0: Det kan jeg ikke lige huske.
1: Men det hedder bælgene.
0: Bælgene?
1: Ja, bælge.
0: Det er sejt.
1: Ja.
0: Men der er jo virkelig, det gamle Bornholmsk, det er jo sådan, man kan ikke forstå det.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Det er så tykt.
1: Altså, jeg var derovre med mit studiehold fra religion, læst til lærer, lang historie.
0: Ja.
1: Og jeg vil bare sige, det var simpelthen fuldstændig fantastisk. Vi hørte nogle ægte bornholmer snakke ægte, og sådan, vi skal i kirke.
0: Ja, jeg elsker det.
1: Ja.
0: Jeg kan så godt lide det.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja.
1: Noget, jeg så har tænkt over med alt det her med dialekter, som jeg jo har en meget stor forkærlighed for, hvordan katten lyder det, når en ærkesønderjøde skal dirty talk?
0: Oh.
1: Ja. Så det skal vi prøve herefter, at vi har haft lidt udsving.

0: Det her, det var Ivri med Arti Arti på B3. Freja, du er jo ret stærk på bornholmsk.
1: Det ved jeg ikke.
0: Jeg er stærk på fynsk,
1: ja.
0: Og sammen er vi stærke på Sønderjylland.
1: Det er sjovt. Det er sjovt at være sammen, være stærke på et tredje dialektsprog.
0: Præcis, det er nemlig det. Det vi skal til nu, det er sådan lidt et dirty talk slash pickup lines på de forskellige dialekter. Tre dialekter, som jeg lige har.
1: Stiv pickup line, du.
0: Stiv pickup lines.
1: Mm-hmm.
0: Ja, de bliver radiovenlige til det her tidsrum. Vi plejer jo normalt at sende lidt sent om aftenen. Der kan man godt være lidt mere
1: lummer.
0: Yes. Så her, der bliver de venlige på mange forskellige punkter.
1: Det er lummerfri zone, det her.
0: Yes. Jeg kunne godt tænke mig, at du afgør, om det er noget, jeg kan det her.
1: Om det gør mig våd i trusen.
0: Yes. Jeg er jo fra Fyn selv.
1: Det er du.
0: Så den håber jeg, jeg nailer.
1: Mm.
0: Okay. Den kommer her. Kan du komme her for at klappe i møllen, din utidige pi?
1: Jeg synes ikke...
0: Din utidige pi?
1: Hvorfor? Altså, det er jo... Ved du hvad? Jeg ved det ikke.
0: Hvad fanden er der galt med dig?
1: Jeg synes, det var rigtig godt. Altså, okay. Du er fra Fyn, så du må jo... Altså, den ting, den har du styr på.
0: Ja, ja.
1: Okay. Okay. Tænker, der får
0: så point. Kommer der en her... det kan være, du lige skal gætte, hvad, den er, hvad jeg snakker egentlig.
1: Mm-hmm.
0: Ja, okay.
2: Der dufter del med godt gør, og det gør mig blø helt ned i knæen.
1: Det der var synderjysk.
0: Ikke også?
1: 100%.
0: Okay.
1: Jeg ved jo ikke noget. Jeg ved ikke, det er sjovt, jeg er blevet gjort til dommer. Jeg er jo simpelthen så meget fra Sjælland.
0: Det er rigtigt, men yes, hvor den bedste Sjælland at vinde. Så kommer den sidste her. Åh, det synes jeg godt nok lige svært. Okay.
1: Mm.
0: Ej, nej, hvor jeg kører rundt i hovedet på mig lige nu, hvordan jeg skal sige det her.
1: Bare gå ud og spring ud i det, du. Okay. Vi kan altid gøre det igen.
0: Kan du komme her, din lille fræk krølbøl? HDTT bedgårdtur. Jeg kan ikke lade være med at glo på dig i dag.
1: Det lød slet ikke Bornholm.
0: Nej, det gjorde det ikke. Hvad foregår der? Kan du gøre det på en bornholmsk?
1: Du skal lidt mere tænke svensk. Tænk svensk.
0: Kan du komme her, din lille frække krøllebøl?
1: Din lille frække krøllebøl.
0: Hold til en bedtegårdtur.
1: Ja.
0: Og kan ikke lade være med at glo på dig i dag.
1: Det var rigtig godt.
0: Ikke?
1: Jo.
0: Okay.
1: Der var den sgu.
0: Bornholmsk. Here we go.
1: Over and out, siger jeg bare.
0: Jeg kan godt være bornholmer. Blondeholmer. En blond holmer.
1: En blond holmer.
0: Ved du hvad? Det her, det kan vi godt gøre noget mere også to.
1: Ja,
0: hinanden.
1: Ved du hvad? Det kan også være, at vi bare lige har gjort det vi skal gøre.
2: Kan du komme med i det?
1: Skal du have en lille...
0: Skal du have en
1: krækker? Skal du på krøllebøllets lår her? Skal jeg lige vise rundt tjekken, så skal vi lige ned og nusle lidt på hinanden.
2: Skal vi lige tøre lidt?
1: Skal vi lige tøre lidt rundt i det rundt
2: fjord? Skal vi lige tjekke, så kan du komme op på fars krøllebølle?
1: Og tjekke by. Og spise en lille krøllebølleis.

0: Her havde du Taylor Swift med Elisabeth Taylor. Og nu skal vi jo til vores eneste faste indslag her i programmet Tænkt, og det er ugens optur. Og Katrine Pontoppi, den, du har jo ugens optur denne gang. Det er nemlig rigtigt.
1: Take it away.
0: Take it away,
1: Jørgen. Take it away.
0: Ved du hvad, min ugens optur, det er faktisk lidt en fælles optur. Altså, det håber jeg selvfølgelig, kan man sige. Mm. Men nu har vi to jo sendt radio sammen de sidste tre weekender, sådan sommer edition.
1: Mm.
0: Og jeg vil bare sige til dig, skatten, at hold kæft, hvor har jeg hygget mig.
1: Det er fedt også.
0: Ikke også?
1: Jo, helt sikkert.
0: Og det er faktisk virkelig min optur.
1: Ja.
0: Altså at slutte ugen af, og de her tre uger af på, at vi har kommet igennem det her, skulle jeg til at sige.
1: Vi klarede den.
0: Vi gjorde det!
1: Vi gjorde det! Jeg vil da sige, altså i lige måde.
0: Ikke også?
1: Det er også min optur, så vi slutter simpelthen på en fælles optur.
0: Ja, vi slutter på en high.
1: Vi slutter på... Altså, vi er ikke færdige endnu.
0: Nej.
1: Vi er ikke færdige nu.
0: Vi er ikke færdige.
1: Det er bare lige... Altså, det er bare ugens optur.
0: Ja, men jeg har glædet mig... Jeg har glædet mig til det her, og det er som om, det er gået alt for hurtigt for mig, synes jeg.
1: Nå.
0: Ja. Så det vil jeg bare lige sige til dig.
1: Og selv tak.
0: Jeg synes, du er en dejlig værtsveninde.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes, du er smuk, og jeg synes, du er stærk, og jeg synes, du har en flot krop.
1: Ej,
0: og
1: tak,
0: flot
1: lige
0: øjne,
1: og du nuttet.
0: Så har du god til at sige ting med ord.
1: Er det rigtigt, synes
0: yeah.
1: du?
0: Ja.
1: Ej, tak i lige måde.
0: Tak.
1: Og selvom du er ordblind.
0: Stop.
1: Du er simpelthen så god med ord. Og når du har den der... Vi har også en fast ting med, at vi har et lille sidste note, og så er det tit... Vi lige har et lille digt eller et eller andet med, der ikke er så haha-agtigt, men er sådan lidt mere inderligt. Og så læser du de der digte op, og jeg har det bare sådan, what the fuck? Hvor får du det fra?
0: Ved du hvad? Det er dig, der giver mig det, ikke?
1: Ved du hvad? Vi har det sammen, ikke også?
0: Men prøv lige at høre her. Nu er det nok med at sidde her og fuldstændig give den gas over og jerk over hinandens fuldstændig fantastiskhed.
1: Yes. Men så har vi gjort det. Den tjekker af. Man skal huske at sige tak til dem, man elsker.
0: Yes. Og nu skal vi sige tak til Chappell Roan, fordi hun har skrevet en sang, der hedder Subway Surfer.
1: Og vi skal høre den nu.
0: Lige nu.
1: Subway Surfer.
0: What? Det var det spil, jeg spillede altid som barn.

0: Katrine Pontoppidan.
1: Freja Lytøft, du er jo min medvært. Ja, mit navn er Katrine Pontoppidan, og du sidder derude og klukker lidt, og det er simpelthen fordi, jeg har bedt dig om at kigge på programmet til Smukfest.
2: Ja.
1: Ja. Der er nemlig Smukfest den her uge, vi kommer ind i. Mm-hmm. Det starter allerede i dag.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, at hvis jeg skulle til Smukfest, hvilket jeg virkelig, altså det gad jeg satme godt, mm-hmm, op at høre noget dejlig, skøn musik fra bøsscenen, kan jeg lige se, det hedder jeg.
2: Og, du har ikke været der før?
1: Nej, jeg har ikke været der før.
2: Ja, jeg faktisk heller ikke.
1: Nej, men der spiller altså nogen, jeg godt gad høre.
2: Hvem?
1: Dodo and the Dodos.
2: Jo.
1: Ja, Lewis Capaldi.
2: Ja, han er cute.
1: Dizzy Miss Lizzy gad jeg simpelthen også godt at høre.
2: De er rigtig gode live.
1: Ja, det kan jeg forestille mig.
2: Det lyder fuldstændig som på CD'en.
1: Og det kan man jo så selv bestemme, om det er godt eller dårligt.
2: Ja, det er dygtigt. Det er i hvert fald dygtigt.
1: Det er rigtig dygtigt, hvis ikke at det er playback.
2: Eller? Ja, det ikke.
1: Nej. Så er der Savers og Infernal. Og ved du hvad, det sjove er, jeg kigger på torsdag. Det er den her dag, hvor alle dem her, som jeg lige nu synes er ret fede, kommer. Udover det kommer der jo masser andre også. Du rækker hånden op derovre, som
2: ja,
1: var der en lille skole.
2: Ja, det er fordi, jeg vil gerne sige Dina Økeren og Macklemore. Altså, jeg ved ikke meget
1: Macklemore.
2: Hvem kalder det er sådan lidt jazzy-agtigt.
1: Okay,
2: fedt. Svensk. Lækkert. Rigtig fedt, rigtig dejligt. Lewis Capaldi, han er rigtig sjov.
1: Ja.
2: Og så kommer en anden, der er rigtig sjov, og det er jo selveste Anders Matthesen.
1: Det er rigtigt. Han skal lave noget stand-up.
2: Det kan jeg godt at se.
1: På bøgescenen.
2: På bøgescenen.
1: Og det synes jeg er helt fantastisk. Det gad jeg faktisk også godt se. Han er jo virkelig god.
2: Men hvorfor snakker vi om det her?
1: Ja, ved du hvad, det er godt, du lige hiver mig tilbage. Ja. Grunden til, at vi snakker om det her, det er, fordi jeg har lidt ting, jeg godt kunne tænke mig, at vi lige fik på plads.
2: Mm-hmm.
1: Hvis man har dårlig mave, hvis man er en, der har lidt irritabel tyktarm, og man skal på festival, så har jeg den fantastiske guide til dig.
2: Ej, det er spændende. Jeg har
1: så,
2: ikke brug for det.
1: Når man sidder derude og bummelummer lidt, så er der jo nogle gange lidt toiletsnak, man kan være med på, inden for nogle af de andre bås.
2: Ja.
1: Og så til sidst, så har vi faktisk fået nogle af vores lyttere til at sende beskeder ind omkring ting, de har overhørt på toiletfestivalets toiletter. Så der er mange ting, vi skal igennem her med festival, men det er simpelthen også fordi, at det er en af de største festivaler i Danmark, som lige afslutter sommeren nu her.
2: Jeg vil jo sige, at jeg er jo ikke så meget en festivalgænger, men jeg kan da godt se på plakaterne, at det her vil være sjovt for mig.
1: Ja.
2: Især hvis man kunne bo på et hotel.
1: Og jeg ved jo faktisk, ja, 100%, og jeg ved, at Carte Blanche, de er deroppe lige nu.
2: Heldige asene.
1: Eller de skal afsted nok nærmere, de er måske ikke afsted lige nu.
2: De er nok
1: Men de er jo også nogle rigtig voksne, kan man sige. Nogle rigtig voksne mænd, så held og lykke til dem. Men vi er ikke alene her.
2: Hvorfor lød du aggressivt?
1: Ved du hvad? Det ved jeg simpelthen
2: ikke. Er du okay derovre?
1: Ja, det er helt okay.
2: Ja, du er helt okay. Prøv at ved du hvad? Det bliver også en dag bare roligt.

0: E.G. her på P3 med Illuminati og Katrine Pontoppidan. Nu skal du snakke om, hvad man gør, hvis man har dårlig mave på festival.
1: Det er rigtigt. Frej Lytøf, du er jo min medvært, og du skal lægge øre til meget hos mig. Mm. Fordi jeg har jo tit og ofte dårlig mave. Jeg lider af laktoseintolerance.
0: Og du giver ikke en fuck, fordi du bliver bare ved med at drikke vel. Du
1: ja,
0: drikker så meget cappuccino.
1: Ja, men det er rigtigt, og jeg glemmer altid at sige, ej, ved du hvad, den skal lige være. Ja, og så sidder jeg herinde og prutter i studiet, og så kommer det til at lugte. Men ved du hvad, jeg vil sige, du klarer den godt.
0: Ja, men det synes jeg.
1: Jeg har simpelthen udført en guide til dårlig mave på festival, for jeg var på Roskilde, og jeg ved, der er en masse mennesker, der skal afsted på Smuk her lige om lidt.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg tænker, at jeg kan umuligt være den eneste, der står med det her problem, hvor man måske har lidt irriteret tyktarm, man er sådan lidt bloated, man har måske lidt menstruationsmave, måske man bare ikke kan
0: Man skal på toilette.
1: Mm-hmm. Nå, er du klar?
0: Jeg er sindssygt klar. Godt. Altså, jeg har jo ikke det her problem, så det er...
1: Nej, fedt for dig. Bare sidde derovre og blære dig.
0: Jeg ved ikke. Jeg kan ikke sætte mig ind i, hvordan det må være.
1: Du skal bare lytte. Okay. Så, det første, man gør, når man kommer på festivalen, det er, at man udser sig de steder, der er toiletter. Man skal have et kort over festivalen, og så sætter man en stor fed ring rundt om de steder, hvor man ved, der er toiletter.
0: Okay.
1: Gerne tæt på en scene. Fordi nummer to, det er så, når musikken går i gang, så er der ingen, der kan høre den musik, du tænker at lave nede i tønden.
0: Mm.
1: Så det, jeg gjorde på Roskilde, det var, at der var nogen, der skulle til at spille... Der var nogen, der hed Royal Otis, der skulle til at spille. Og så sagde jeg lige til min veninde, hey skatter, jeg skal lige over og hygge mig lidt herover.
0: Nu er det nu.
1: Står du bare lige her og venter på mig? Ja. Det gør jeg bare, sagde hun så. Så gik jeg over, og så i det, de gik i gang. Buff! Så gav jeg den også bare fuld smadret.
0: Det er ligesom Olsenbanden der.
1: Ja. Ja, ja, fordi så kan man ikke høre, så er der ikke nogen, altså ikke engang dem i båsen inde ved siden af. Jeg hører, at det er mig, der sidder herinde og brummer.
0: Det synes jeg slet ikke er et dumt tip.
1: Nej, vel? Mm. Men det er jo heller ikke dumme tip, jeg skulle komme med.
0: Nej,
1: gode
0: nej.
1: Tip.
0: Nej, men ja, det er det, jeg siger.
1: Godt. Så er det altid rigtig godt at have våde servietter på sig, hvis nu uheldet skulle være ude, så man kan gemme sig i det fri. Det bliver bare nødt til at sige.
0: Okay.
1: Det er jo en realitet.
0: Ja, servietter.
1: Fordi man kan nogle af de her festivalstoiletter, der ligger tæt på scenerne, de kan nogle gange være, der kan være kø, hvis det er efter en koncert. Det skal gerne være midt i koncerten, at du går ud og brummer.
0: Det skal man.
1: Ja. Så hvis du er laktoseintolerant, så få fat i nogle laktasepiller.
0: Mm-hmm.
1: Eller bare have en stor fed kefir med i tasken.
0: Jeps.
1: Ja. Så hver gang, at du tager en tår af en...
0: Hvis det er varmt, så har også en køletaske i den nede i
1: tasken. Nej, det er fuldstændig gyldig.
0: Nå, okay.
1: Simpelthen. Altså, det ved jeg ikke. Eller jeg er ligeglad.
0: Den er, hænger på dig, den.
1: Ja, godt. Så hvis det bare er white Russian, der ryger ned, så hver gang du tager en tår, så tager du lige en tår af din kefir også.
0: Ja, lav kefir Russian.
1: Ja, det er ligesom, altså, du har jo sagt minus minus skal plus.
0: Det gør det nogle gange.
1: Det er det samme show her.
0: Mm.
1: Du lavede jo en dejlig ret til mig, fyldt med fløde, og så puttede du lige lidt kefir i, og ved du hvad? Jeg nåede hele vejen hjem, inden jeg skulle skide.
0: Det er fordi, der er laktase i.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er smart.
1: Det er så smart. Mm. Ved du hvad, jeg skulle faktisk ikke engang skide. Ved du hvad, hvis du sidder derude, og du synes, det her det er et helt fantastisk råd, så synes jeg lige, at du skal sende en sms til P3 Mellemrum, og så skriv, hvad du vil gøre, hvis du havde dårlig mave, og du skulle på festival, og hvad du synes om den her guide.
0: Ja, så vil jeg bare gerne lige give den op for et rigtig, rigtig fedt nummer.
1: Ja, tak.
0: Jeg elsker ukendt kunstner.
1: Same.
0: Og det er igennem byen. Og det er altså virkelig en stemning.
1: Det er bare en banger, du.
0: Man får slet ikke ondt i røven af det her. Eller mave. Kan du sætte den på?
1: Vi skal videre.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: fra Elitøf, der er jo simpelthen ikke noget som at sidde på et festivalstoilet, hvor man er passiv deltager i nogle andres intime fuldsnak.
1: Det er altid hyggeligt.
0: Ikke også?
1: Jeg ved det ikke, jeg har ikke prøvet. Men det sker jo også alle mulige steder.
0: Jamen, det er det. Ja. Det sker ikke bare til festivaler. Det er fordi, at lige nu der er vi lidt i festivalshumør på grund af Smukfest. Mm. Men det sker jo simpelthen også, når man bare er i byen, eller hvis man er ude et sted.
1: Vi har jo været engang på Kulturhuset her.
0: Præcis, på Bryggen.
1: Mm.
0: Ja, hvor, hvad fanden var det nu, vi snakkede om?
1: Det var, fordi vi snakkede lidt om, hvad man gør med sit overskæg som kvinde. Og så kommer der en rigtig sød kvinde ud bagefter, mens vi stod og vaskede hænder og gav os et lille tip.
0: Det er rigtigt. Yes. Og sagde, de her strips, de er rigtig gode, og du ved alt sådan noget. Så fik vi også lige en rigtig kvindesnak.
1: Det var fandme hyggeligt.
0: Det var nemlig super hyggeligt. Og sådan noget med, jeg synes, der er et eller andet med kvindetoiletter. Især hvis man er fuld. Altså, man hyper sgu hinanden.
1: Mm,
0: det synes jeg er sindssygt nice. Jeg har spurgt mine følgere, vores følgere, vores lyttere, vi har været ude og spørge på Instagram også, hvordan, eller hvad for nogle samtaler, de har overhørt på festivalstoiletter. Fordi en ting er, at der kan være en god stemning, og man kan få sig en god snak, men der er også noget i det der med at overhøre nogle andre snak, som kan være så sjovt.
1: Det kan være rigtig sjovt.
0: Altså sådan, det der med at gå for, altså, og det er ikke bare på toiletter. Mm. Det er bare faktisk i det hele taget det der med at gå forbi nogen. Der er jo sådan en Instagram-profil, der hedder Overhørt. Kender du den?
1: Nej.
0: Det er så sjovt. Der er nogle af de sjoveste ting.
1: Okay.
0: Og der var sådan en Roskilde Festival edition.
1: Mm-hmm.
0: Og der er bare nogen, der har overhørt nogen, så griner den ting. Så sender de det ind til den her Instagram.
1: Ja.
0: Og så laver den her Instagram ligesom nogle post, hvor der står overhørt på nede i P, det, som er en del, hvor man kan ligge med sit telt, man kan ud i campen.
1: Okay.
0: To gutter snakker om et eller andet, for eksempel. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og så er der sådan nogle grinerne snakke, taget fuldstændig ud af kontekst.
1: Og det er også det, vi gør nu?
0: Det, vi lidt skal gøre nu, det er noget af det samme, fordi det er jo taget ud af kontekst, men nu er det bare på festivalstoiletter.
1: Det er sjovt.
0: Det er super sjovt.

0: Kattai her på P3 med Gabriella. Freja, vi skal til det. Vi skal i gang med toiletsnak.
1: Nu er det nu. Nu skal vi endelig snakke om toilettet.
0: Nu skal vi endelig snakke om toilettet. Det gør vi jo aldrig.
1: Nej, vel? Det har vi slet ikke snakket om i 40 minutter.
0: Overhovedet ikke. Nej, nej.
1: Stop. Nej, jokes, jokes. Jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt, det her.
0: Det er super sjovt. Vi har bedt jer derude om at skrive ind, hvad I har overhørt andre snakke om på festivalstoiletterne, eller måske bare toiletter rent generelt.
1: Mm-hmm.
0: Når man sidder derinde i en bås, og man bare hører nogen, der har den fedeste samtale.
1: Ja, det er ja. Så grineren.
0: Og jeg kommer til at læse noget op her.
1: Mm.
0: Godt.
1: Jeg glæder mig.
0: Ja, men det skal du sat mig også. Okay, der er en her. Hej Simon, jeg sidder lige og har tønsket på Roskilde Festival. Hvad er status med regnskab på mandag? Er der en, der har overhørt en anden sige? Det er super godt. Jeg sad i en bås med voksne mandlige tysker på hver side af båsen, og de taler om, at de ikke har skidt ordentligt, siden de kom på festivalen, og man kunne ikke få kajewurst heller. Hvilket de var sygt utilfredse over. Det var på Roskilde Festival.
1: Det var også rigtig sjovt.
0: Super sjovt.
1: Sjovt brok. Sjovt sted at brokse over, man ikke kan få kajepølse.
0: Ej, fuldstændig. Jamen, så. Okay, så er der den her. Opkald fra en pige til hendes venindes mor. Ej, vi elsker dig, Bettina. Og det er bare sjovt, fordi det er sådan noget, man tit... Altså, det minder mig bare om at være sådan en teenager og skulle til halvbal, og man har en andens mor, der kører en, og man er bare sådan, man giver den her mor den største kærlighedskrammer.
1: Det er rigtigt.
0: Og det er helt fantastisk, og måske man aldrig rigtig har mødt hende før.
1: Ja, ja.
0: Man er bare glad for at blive kørt.
1: Det er bare en nu har man en til mor.
0: Ja, nu har man nemlig fået... Men du har vundet en mutti.
1: Ja, det er dejligt.
0: Okay, så er der den her. Luk røven. Luk røven, jeg kan ikke koncentrere mig om at få en sutter, er der en, der har hørt i nabobåsen.
1: Åh nej, det synes jeg er ganske ubehageligt.
0: Det synes jeg simpelthen også.
1: Åh,
0: Jesus.
1: Ja, man gider ikke at høre om andre sutter.
0: Nej, vel.
1: Også det er fordi... rigtigt.
0: Lad være med at informere om det.
1: Og sådan, altså bare sådan, luk røven, jeg kan ikke koncentrere mig om at få en sutter.
0: Jamen det er også...
1: Ikke om at give en sutter. Det synes jeg er enormt privilegeret. Det synes jeg faktisk er arrogant.
0: Det er super privilegeret.
1: Det er som at blive sur over en gave, man har fået.
0: Jamen også fordi sådan, der er en, der er i gang med et ordentligt arbejde her.
1: Ja, og du står bare der og skal nyde det, og så kan du ikke koncentrere dig om at nyde det.
0: Og så spørger du lige alle andre, der er inde og skide om at lukke røven.
1: Det er irriterende. Det kan være, det var en joke. Jeg håber virkelig, det var en joke.
0: Det håber jeg også. Okay, der er lige en til her. Skat, hvis han ikke engang vil bolde dig i et telt, så vil han det simpelthen ikke nok.
1: Det er løgn.
0: Det er løgn. Fucking løgn.
1: Det er så løgn. Fyren har anstændighed. Det er en keeper. Jeg vil sige grønt flag herfra.
0: 100%.
1: Han vil ikke bolde i et telt på Roskilde Festival. Det synes jeg kun er en smuk og dejlig ting. Det betyder, at han har god situationsfornemmelse.
0: Jeg skal simpelthen heller ikke bede om at bolde i et telt.
1: Har du boldet i et telt på...
0: Ved du hvad, det har jeg faktisk engang. Men det var... nej, eller hvad? Jo. Åh, men se, det er så lang tid siden. Ja, men jeg kan faktisk ikke huske, var det en sutter eller var det en boller? Jeg kan ikke huske det.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Katrine på en top i den.
1: Freja Lytøft.
0: Dengang far her, han var dreng. Der troede jeg alle mulige ting om verden og om mig selv.
1: Ja.
0: Og ligesom så mange andre, så havde jeg en idé om, hvem jeg var. Og der har man jo, og det har man jo, når man stadig bare er en lille, rå klumdej, der ligger og hæver.
1: Det er som om, jo yngre man er, jo mere sikker på, hvem man er, er man.
0: Man har i hvert fald en idé, og det giver også god mening, at man skaber en idé, fordi man ikke er færdigbagt. Det håber jeg jo aldrig, man bliver. Men nu synes jeg bare, det vil være sjovt lige at snakke om. Nu har vi lige snakket lidt om festivaler, da man var yngre, og noget med et telt og sådan noget. Sjovt at snakke om, da man var ung dreng. Så troede man nogle ting om sig selv, som så har vist sig senere ikke at være rigtigt.
1: Okay.
0: Så nu hvor far her er blevet voksen og færdigbagt, så ved jeg jo, at det her bare var, fordi jeg var ung og forvirret omkring, hvem jeg var. For eksempel, så troede jeg jo dengang, at jeg var bimlende af menneske.
1: Ved du hvad, det undrer mig ikke, at du har troet det.
0: Men det sjove er, at jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, jeg tror ikke rigtigt, jeg er B-menneske heller. Jeg vil bare gerne hele tiden være vågen.
1: Jeg har også følelsen af, at du er et B-menneske, som sådan gerne vil identificere dig som A-menneske.
0: Men jeg kan jo godt, jeg har altid godt kunne stå tidligt op.
1: Ja, ja.
0: Men nu
1: du
0: går
1: også sent i seng. Ved du hvad, du er sådan å-menneske?
0: Jeg plejer at sige, at jeg er single digit person. Jeg kan godt lide alle de tal, tidspunkter, hvor der kun er et tal på klokken.
1: Åh, det er jo spændende.
0: Ja,
1: ja. Det er jo lidt svært her.
0: Midt på dagen, det er det mest irriterende tidspunkt. Men ikke i dag, selvfølgelig.
1: Nej, selvfølgelig.
0: Så havde jeg det også lidt emo-agtigt. Og det, der tror jeg jo ikke, jeg tror, der er mange, der tror, de er emo. Men som bare er triste, fordi det faktisk er ret hårdt at være teenager.
1: 100%.
0: Og så troede jeg også, at jeg var introvert.
1: Hvad fanden siger du til mig nu?
0: Ja, jeg var ret overbevist om, at jeg var en introvert sjæl.
1: Okay.
0: Vil du egentlig sige, at jeg var introvert?
1: Nej, nej.
0: Ja. Jeg vil sige, at jeg er begge dele.
1: Ja, men det er også fordi, igen det der med at være A- og B-menneske, det er så hårdt sat op, og det er introvert og ekstrovert jo virkelig også.
0: Ja.
1: Og jeg synes jo, at det kommer virkelig an på, i hvilken forsamling.
0: Mm.
1: Fordi hvis jeg er i en forsamling, hvor jeg ikke sådan er vildt tryg, så er jeg enormt introvert.
0: Ja. Men det, det giver jo også god mening.
1: Ja, hvis jeg er sammen med mine veninder, så er jeg simpelthen det mest ekstroverte monster, tror jeg, de tænker nogle gange. Ja. De tænker, nu skruer hende der lige fucking ned.
0: Det er også lige sådan, hvordan man har det. Ja. At man er sådan, okay, nu ser vi bare go, og nogle gange så er man bare sådan, jeg overgår simpelthen ikke at sige go lige nu.
1: Nej, men det er da også rigtigt.
0: Så kunne jeg også rigtig godt lide Coldplay.
1: Det undrer mig heller ikke.
0: Og det kan jeg faktisk stadig godt.
1: Ja.
0: Og jeg synes, den her sang er rigtig fed.
1: Fantastisk.
0: Det er Clocks.
1: Klukkidi klukki.
0: Kluk kluk. Kunne du også godt lide Coldplay, da du var teenager?
1: Nej, jeg var mere sådan pink pige.
0: Yes, du var punker.
1: Pink 100%.
0: Pink punk.
1: Avril Lavigne punk. Åh, ja tak.
0: Og Green Day kunne du sikkert også godt lide.
1: Det ved jeg ikke, hvad
0: med Tokyo Hotel?
1: Ja! Yeah!
0: Yes.
1: Dem vil jeg jo gerne være kærester med.
0: Alle sammen, tak.
1: 100%.
0: Yes, yes.

0: Livet er for kort her på P3 med Kind mod Kind.
1: Og programmet er desværre også for kort, fordi nu er vi færdige. Vi har ikke mere tænkt for denne gang, men du skal selvfølgelig ikke slukke din radio.
0: Det er nemlig helt rigtigt, fordi at vores kære, dejlige kollega Alida Blakaj, hun kommer, og så ruller hun igennem resten af aftenen, skulle jeg til at sige, i hvert fald de næste 2 timer, med en masse fed og dejlig musik. Men Freja, vi er jo ikke helt færdige her.
1: Vi har jo en sidste note.
0: Vi har nemlig en sidste note.
1: Og den har du denne gang.
0: Det har jeg nemlig.
1: Så jeg siger bare, take it away.
0: En kærlighedslatter på den ene side, en dagsoverlever på den anden side, et fælles bo, kun en væg, der adskiller, 2 så vidt forskellige liv, et delekøleskab, et fælles træk og slip, og det var det, hverdagen.
2: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

Drake og Magee Jordan, Hold On, We're Going Home. Du lytter til P3 med mig, jeg hedder Alida Blackhey. Tak for at være her om lidt. Trykker jeg play på noget helt nyt, lækker, groovy Beyoncé med første Scarlet Pleasure her. Sammen med Charme på Wide Awake.

al opmærksomhed her nu, fordi der er ny musik fra vores allesammens dronning Beyoncé. Hun er helt nede på jorden på den her, svæver hen af produktionen. Der er sådan lidt R&B og soulet, og jeg elsker det. Den hedder Morning

0: Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Det her, det er musikalsk. Hun er lige

0: alt det vi var, det vi var.
1: Det her er pil med nummer stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: En pil, som jo faktisk krydsede en kæmpe milepæl af i sin karriere. Hun fik lov til at åbne orange scene i år på Roskilde Festival. Kæmpe, kæmpe ære at få lov til det. Og så er det også en venlig reminder om, at du lige nu i din der lydapp kan finde en dugfrisk sæson af Hvem er selvfølgelig med pil i hovedrollen. Jeg har et lille klip med til dig, så kan du få en anelse af, hvor rørende den her fortælling er.
2: Hej alle sammen. Nu skal I lige høre, hvad jeg har på hjerte. Bare det, jeg siger det nærmest for mig selv. Nu kan jeg sådan mærke, at der er noget, der sådan krøller sammen inden i mig. Jeg bliver sådan her, åh nej. Det føles forbudt. Og det er det, der gør det så farligt, og det, der gør det så fedt på samme tid.
1: Og måske vi ikke er kæmpe popstjerner, men man kan godt tage det her med ind i sit eget liv. Det der med, at man gerne må fylde og tage noget plads, hvis det handler om at nå dine drømme. Hvem er pil ude lige nu i den der lydapp? Få det hørt. Den er virkelig fantastisk. Vi tager mere musik her. Bless Caroline Morsing, der nåede før. Det kan gå op.

Der er godt gang i Mille. Om lille bitte uges tid, så udgiver hun et nyt projekt. Det hedder Vær at elske. Det glæder mig til at høre. Men her fik du hende med Uro på Drømmefanger. Og så tager vi turen til Frankrig. Mellem Patrice, det her er Mille Igual.

som er suset ned gennem det sydlige Europa med en bris i håret lige her. L'Impératrice Midagual. Den dør aldrig. Og lige nu, Georgia Smith, J-Hus. Den her.

0: You know you're very well seasoned.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
4: Altså fucking magisk.
2: Er du okay?
5: Det
6: er,
2: jeg tror bare, jeg er meget usikker.
5: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
7: Se, er Parka.
5: Brug for hinanden.
8: Jeg har en anden vej.
7: Nu på DRTV.

fra fabrikken. Du lytter til P3 med mig. Jeg hedder Alida Blakaj. Tak fordi du er her. Det er mig, der trykker play på musikken i håb om at gøre din søndag en lille bitte smule bedre, end den er i forvejen. Jeg bliver ved med det til klokken bliver 7. Jeg skal til en mand nu, som i år er gået i hi, kun har spillet én koncert. Og det var i forbindelse med hans nye album, der hedder Wavy Lamin. Tænk lige, han skulle ind og blande sig, og muligvis levere sommerens soundtrack. Og det vil jeg sige, det synes jeg, han har gjort. Særligt den her har været ustyrlig meget på repeat. Som rent personligt hos mig. Den her lækre afrobeats og mafiano-lyd. Skud Anton Vesterlin på knapperne og Chili er med her.

Det er de der tekster, der rammer lige i hjertet. Det er også en helt unik tilgang til popmusik nyt fra Olivia Rodrigo. Den hedder Stupid Song om lidt. Der trykker jeg play på en gang med dine sammen. På et nummer, jeg ved, du kan synge med på. Men først, her er C-Mat. Nummeret hedder Take a Sexy Picture of Me.

er intet som det her omkvæd, eller et Annika i hvert fald har skrevet. Hun er mester i det. Selvfølgelig tænkte Casey, hende skal jeg have med på det her nummer. Og på den her plade, der er helt ny, men så kom i morgen fra den. Der hører du selvfølgelig Drukner, og du lytter til B3 med mig. Jeg hedder Alida Blakkaj. Tak for at være her den her søndag aften. Der er gået en time, simpelthen. Og det vil sige, at vi har en time tilbage nu. Musikken bliver ved med at spille videre. Der kommer til at være noget helt nyt. Noget, der giver dig et lille sus af nostalgi i mausen. Noget, du kan synge med på. Og selvfølgelig altid noget, som du ikke aner, hvad filen er. For det skal der også være plads til. Men lige nu, der er det Arctic Fire. Den hedder Everything Now.

som har gjort det musikalsk ind at elske med alt, hvad man er i den her smukke sammensmeltning af pop, soul og R&B, alt i ét. Om lidt, dog, spoler jeg tiden en smule tilbage. Vi skruer os op på temperaturen med OG Snoop Dogg. Glæder dig til at høre, hvad jeg har med fra ham. Men først, kan du passende svæve med på den her et af hendes bedste numre nogensinde, Det Lykkelige?

Jeg er fuldkommen med dig, hvis du nogle gange er svært ved at tro, at den her mand, vi skal høre nu, har været en ægte gangster-rapper, fordi hans lydunivers er så kompleks. Jeg er overbevist om, at der ikke er noget Snoop Dogg ikke kan lyde godt på. På det her nummer, der er lidt mere disco-dazzle. Træd ud på dansegulvet i et velurjakkesæt i en mørk rød og se helt dapper ud. Det her er en af mine favoritter, fordi den virkelig viser, hvor bredt han favner. Er du klar? Den er

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

En stemme, der altid kan berolige mig, August Højen her, og kaster mig ud i det her, er også B3. Tak, fordi du er her og vælger os til. Jeg hedder Alida Blakaj, det er du og jeg, og den søde musik hele vejen frem, til klokken bliver 7. Lad os bare holde den kørende her, med Dominic Feig på White Keys.

Og den her fine, fine klang for Lea Abjørk-nummeret hedder Stoppe med at elske nogen. Og det er slet ikke tilfældet. Slet ikke det, vi skal på det her næste nummer. Der er det tværtimod, når virkeligheden er bedre end drømmen. Når du svæver på en lyserød sky, har sommerfugl i maven hele tiden. Og ikke rigtig kan forstå, hvad et andet menneske har gjort ved dig. Det er essensen af det her nummer. En ny single fra Mads. En af mine favoritter. Den her. Den hedder

bedst, Mads, til at få drømmer. Og så er det at skrue op. Og spole tiden så meget tilbage, at mine forældre næsten ikke engang var født. Men musikken holder, det gør den altid. Earth, wind, fire.

0: måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: P3. Det man hører.

lige her. Der er du på B3 med mig. Jeg hedder Anita Blakkaj. Tak for at være her. Det er et sted, hvor vi elsker ny dansk musik. Også derfor, vi har stablet et talentforløb på benet, der hedder B3's næste. Vi har parret på 5 artister, vi mener kommer til at forme dansk musiks fremtid. Du kan læse mere om det hele og dem på dr.dk/B3's næste. Til ham nu, der altid kan få en fest op og stå og bringe varme og inderlighed samtidig. Og det her nummer er seriøst den største kærlighedserklæring.

0: Det her er Tre. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: Gør vi tre.
2: Velkommen til lyden af sommer her på P3. Klokken den er nu lidt over 7, og det betyder, at det er blevet tid til, at vi nu skal plaske rundt i al den bedste sommermusik. Altså det musik, der lige lyder en tand bedre på sådan en sommerferiedag. Som i dag, den her søndag aften, som simpelthen er sidste gang, jeg sender det her dejlige program, der hedder Lyden af Sommer. På en måde vemodigt, men der er også noget, vi skal fejre. For vi skal nemlig fejre al den dejlige musik, der også er blevet sendt til mig i løbet af de sidste 3 uger. Jeg har været på jagt efter, hvordan jeres sommer har lyttet derude, og jeg har fået en masse gode bud ind. Og dem skal vi blandt andet også høre, kombineret med alle mulige andre kæmpe, kæmpe hits. Så der er dømt kæmpe, kæmpe hyggestemning frem til kl. 22 her på P3. Jeg hedder Malte August, så velkommen.

Catch a Freak On. Så fik vi skudt godt gang i lyden af sommer her på P3. En sang fra Missy Elliott. Som sagt, så har jeg også været på udkig efter, hvordan jeres sommer, eller hvordan din sommer har lyttet i år. Og jeg har fået en masse gode bud ind. En sang, der er gået igen et par gange, det er en sang, der kommer fra Benjamin Hav. Og nu vil jeg da bare lige læse en af beskederne op, som jeg modtog for et par dage siden. Det er Line, der skriver, kærlydende sommer, jeg ville egentlig så gerne have været en tur sydpå. Desværre kaldte jobbet, og det blev ikke i år. Derfor drømmer jeg om at høre Portugal med Benjamin Hav, så jeg kan drømme mig sydpå de næste 3 minutter. Og som sagt, en sang, som er gået igen et par gange. Jeg tror, det er lyden af manges sommer. Og derfor skal vi selvfølgelig høre den her. Portugal fra Benjamin Hav.

fra Benjamin Hav på opfordringen af Line, som altså drømte om at komme sydpå, men pligten kaldt, og hun har desværre måttet arbejde i stedet for at holde sommerferie. Og apropos det der med at arbejde i stedet for at holde sommerferie, så bliver jeg bare nødt til at sige, at jeg har så meget kærlighed til dig, der går på arbejde, imens alle andre holder sommerferie. Dig, der slår græsplænen, dig, der holder softice-maskinen kørende, langer iskugler over disken, alt det der. Kæmpe, kæmpe skud ud til dig. Jeg håber, at du så småt har fri den her søndag aften klokken snart 7:30. Det vil være et menneskeligt tidspunkt efterhånden at få fri på. Men i hvert fald, jeg har en sang med til dig fra Andreas Oddbjerg. En sang, der hedder Hjem fra fabrikken.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Santo fra Jesse Brace, Stormzy. En sang, som også har været en favorit her i programmet. En sang, som handler om at brænde de dårlige tanker væk med Palo Santo. Om at lige clear the head en gang imellem. Et rigtig, rigtig godt samarbejde. Og nu har jeg bare lyst til, at vi skal høre flere gode samarbejder. Nu har jeg tre sange med til dig, som er tre geniale samarbejder. Vi starter med Søn og Rasmus Seebach. Så kommer der lige en fra Calvin Harris og Rihanna, og så slutter vi altså på dansk jord igen med Kette og Caroline Mosing. Så nu synes jeg virkelig bare, du skal læne dig rigtig godt tilbage.

If You Know You Know fra Caroline Mosing og Kette. Vi kan jo heller ikke komme udenom, at lyden af sommeren har været præget af VM. Et VM, hvor at man i finalen også lige havde fikset det sygeste halftime show. Noget, vi jo normalt ikke ser så meget i fodbold. Men det er jo selvfølgelig USA, der er værtsnation, så selvfølgelig skulle den her fodboldkamp have et halftime show. En af gæsterne, som var på besøg i den her VM-finale, ham skal vi høre fra nu. Han hedder Justin Bieber. Han har taget en lille frugt med til os. Nu er der peaches på menuen.

tilbage. Så der er masser af sommer endnu. Jeg er i hvert fald slet ikke færdig med at hygge mig med alle sommerens aktiviteter. For mit vedkommende er det dog sidste dag, jeg sender lyden af sommer. Det er en lille smule vemodigt. Men der er også en masse ting, vi skal fejre. Vi skal nemlig fejre al den dejlige musik, som der er særlig god at lytte til her om sommeren. Mange af jer har været så søde at sende en masse bud på, hvordan jeres sommer lyder. Og sådan en sang har jeg klar til dig lige om lidt. Allerførst så skal vi høre et nummer, der hedder Good Luck Babe fra Chapel Rowan.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lette de prøvelser.

Natten bliver morgen her fra Dima. Noget, der jo nemt kan komme til at ske de her sommernætter, hvor det måske lige pludselig bliver lyst, og man tænker, shit, nu er det allerede morgen igen. Som lovet, så har jeg en sang med nu, som er en sang, der har været lyden af manges sommer. Jeg har fået flere forskellige sms'er ind med folk, der har ønsket lige præcis den her sang. Og det er en sang, der kommer fra Sara Larsson. Og på mange måder har det jo også været Sara Larssons sommer. Hun har været i Danmark 2 gange. Først, da hun spillede på Roskilde Festival på Orange Scene. Så var hun også lige forbi Royal Arena, da hun spillede med Robin. Derfor forstår jeg godt, hvis den her sang har været en del af mange sommer. Skud ud til de lyse nætter her på Midnight Sun.

0: Det her er Frej. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August
0: på P3.
2: Velkommen her på P3 til lyden af sommer. Jeg hedder Malte August og har fundet mig rigtig godt til rette i stolen her. For lige nu så har jeg fuld gang i at sende det her program, hvor vi lytter til det allerbedste sommermusik. Så hvis du godt kan lide god musik, store hits, musik der lige lyder en ekstra eller en tand ekstra godt på sådan en sommeraften som denne her, så er du havnet det helt rigtige sted. Jeg er med dig helt frem til kl. 22. Og vi starter simpelthen, vi starter godt ud. Vi starter hårdt ud her. Nu skal vi høre en sang fra noget af en gruppe boys. Vi skal høre fra Jilly, fra Casey,

Bare rolig herfra Katinka, og bare rolig, jeg er med dig helt frem til klokken 22. Lige nu lytter du til Lyden af Sommer, og playlisten er stadig spækket til med rigtig, rigtig dejlige sange. Store hits, perfekte sange til en sommeraften som denne her. Nu skal vi høre en sang fra Kevin Parker, som du helt sikkert kender bedre under navnet Tame Impala. Han har lavet en sang, der hedder Dracula. Lige en sang her til mørket, der ikke er faldet på endnu. Men der går jo ikke 1000 år, inden det bliver mørkt. Så Dracula er måske en meget god sang til lige at sætte den stemning. Den får du her.

Sommer, Dracula. Sommeren har jo højdepunkter med sig. Et højdepunkt fra min sommer, det var at se Apaka på orange scene. Derfor kan jeg ikke komme udenom, at de også har været lyden af min sommer på mange måder. Jeg har også lige set dokumentaren, som ligger inde på DRTV. Den, der er lavet om den, den hedder Brug for hinanden, og den vil jeg virkelig opfordre dig at gå ind.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: stor begivenhed denne sommer var jo også, da Taylor Swift, hun blev gift. Vi fik hende her på nummeret, der hed Elizabeth Taylor. Nu skal vi høre fra en artist, der hedder Ida Just. Hun er udvalgt til P3's næste. De har også været rundt omkring og spille i sommerlandet. Og det har hun blandt andet også gjort med denne her sang, der hedder Mirror, Mirror. Ida Just, hun har en virkelig, virkelig skøn tilgang til at skrive musik, synes jeg. Det er sådan storladen cinematisk. Så er det også en lille smule lejende, og det synes jeg, man kan høre i det her omkvæd.
1: Udvalgt. TV3's næste. Ida Just. Mirror, Mirror.

0: sommerprogrammet, som du lytter til lige nu, er jo på mange måder også en hyldest til sommeren. Og jeg har været lidt på udkig efter, hvad der sådan har været lyden af din sommer. Jeg har fået rigtig mange søde sms'er ind, og nu kunne jeg godt tænke mig at læse en sms op, som jeg fik, da jeg lige begyndte at sende programmet, cirka i midten af juli. Det var Line, der skrev til mig, at hun var på vej hjem fra Legoland med nogle sovende unger på bagsædet. Hun drømte sådan om at høre den her sang, med håbet om, at de altså ikke vågnede. Hun elsker den, skriver hun. Den kommer fra Tobias Rahim, Birte Kjær, og det er en hyldest til den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som, hvad

0: sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

to artister her, som virkelig også har bidraget med en sang til sommeren. For mig har den her også været lyden af sommeren. En sang, der betyder blomster. Den hedder De Fleur, kommer fra belgiske Stromae, fra svenske Tovelo. Jeg er altså vild med, når to artister, man ikke lige havde tænkt sig, skulle lave en sang, som faktisk gør det. Nu skal vi høre en sang, der hedder Ride With Me. En sang fra Nelly og City Spud.

My Boy fra Savers. Det er svært det der med at gå og drømme sig eller glæde sig til, at det bliver efterår, når man sådan er i midten af sommeren. Og det gør jeg egentlig heller ikke. Men hvis jeg skulle fremhæve én ting, jeg glæder mig til ved efteråret, så er det at se Savers i Royal Arena, hvor han jo altså skal spille. Og nu fik jeg lige skruet tempoet lidt op her i lyden af sommer. Så lad os da bare lige holde tempoet kørende her med Slater på nummeret, der hedder Dance.

0: Det her er Præg. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August.
0: På P3.
2: Tusind tanker med Mille fik vi her. Mille, som jo lige om lidt udgiver en EP, som har haft et rigtig, rigtig vildt år. Spillet på Roskilde og også udgivet et album, der er fart på hende. Og det er der også her i Lyden af Sommer, som du lige er havnet i, hvis du altså lige har tændt for radioen. Vi har fuld gang i den perfekte sommerplayliste helt frem til kl. 22. Sidste gang, jeg sender det her program i løbet af sommeren her. Og derfor har jeg selvfølgelig gjort mig umage for at finde den allerbedste sommermusik frem til dig. Og hvis du, ja, som sagt, lige er havnet her, så synes jeg bare, du skal læne dig godt tilbage og nyde den gode musik, der er på vej. Nu får vi et nummer her fra Hugo Helmi, der hedder Please

Sitting on Top of the World fik vi lige her i lyden af sommer på P3. En person, som også er på toppen lige nu, det er en artist, der hedder E.G. Hun har udgivet et album for nyligt. Hun spillede for Roskilde 2 gange. Hun spillede selvfølgelig sin egen koncert, men så var hun også lige op og spille en sang med legendariske Steffen Brandt, hvor hun altså sang alt, hvad hun ville, var at danse. Den skal vi ikke høre nu. Nu skal vi nemlig høre en sang fra hendes album. En tidligere på 3's undgåelige, en sang, der hedder Illuminati, her

Illuminati fra EJ fik vi lige her i lyden af Sommer på P3. Nu skal vi have fat i to artister, som også har været en del af sommeren. Altså lyden af sommeren. De udgav en sang i midten af juli måned. En sang, der strøg til tops. Faktisk som nummer et på charten. En af artisterne, han havde på et tidspunkt tre sange i top 10, så man kan vist roligt sige, at han har været lyden af sommer. Det er Christoffer, og her har han lavet en sang med Thomas Helmig. Thomas Helmig som nummer et på charten, det er noget, mit bankende Aarhus-hjerte aldrig bliver træt af at se. Nu skal vi høre dem her på sangen, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
1: for kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en
2: vild
1: ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
2: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden.
1: Hej hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: P3.

P3. Nu har jeg taget en ny dansk artist med til dig. Han er udvalgt til P3's næste. Han er en artist, som ikke har udgivet så mange sange endnu. Han har udgivet 2 sange i eget navn, en feature med Mumle, så et relativt spinkelt katalog, men stadig er det som om, at man har fået en ret god fornemmelse af, hvem han er som artist. Noget, jeg for eksempel synes skinner rigtig meget igennem på den sang, vi skal høre her, der hedder Gør det hele forfra. Den kommer fra Louis Henderson.

fra Cardi B, Bad Bunny og J Balvin. Det her er jo programmet, hvor jeg har haft en ret simpel mission. Missionen har været at få dig i dit allerbedste sommerhumør. Og nogle sange kan måske gøre det bedre end andre. Som nævnt, så er det sidste gang, jeg sender det her program, og det betyder jo, at nu spidser missionen en lille smule til. Og så derfor har jeg taget de tunge skyts med. Nu har jeg nemlig taget en sang med, som kommer fra Camila Cabello og Young Thug. Mit håb med den her sang, det er simpelthen, at missionen lykkes. At du nu må komme i dit allerbedste sommerhumør.

0: fan af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

af sommer. Carlo Your Boy og Maximilian. Her med sangen, der hedder Come Close. Jeg får mit allerbedste sommerhumør på, når jeg lytter til den her sang. Det er følelsen af at sidde ved poolen. Solen i øjnene, tæerne i vandet. Måske med en lille kold øl. Nu skal vi høre fra en anden artist. Han hedder Tame Impala. Han har lavet en sang, der hedder Borderline.

jeg taget en sang med til dig, som jeg virkelig også har holdt af at spille her over sommeren. Den hedder To Lanterner. Kommer fra Mathias Rank og Frida Sejer, sidstnævnte udvalgt, til P3's næste. Den her sang, jeg synes simpelthen, den indrammer sommermelankolien på den fineste måde. Og det er jo også en del af sommeren, en af de følelser, der i hvert fald kan være til stede. Den der sådan lidt mere melankolske følelse. En rigtig, rigtig fin sang fra de to, der altså hedder To Lanterner.

Novocaine fra Frank Ocean. Nu sker der simpelthen det, at lige om lidt, så slår klokken 10. Og det betyder, at jeg for sidste gang vil sige farvel og tak for nu her i programmet, der hedder Lyden af Sommer. Tak for endnu en dejlig aften. Tak for, hvis du har været med nogle af de andre aftener, hvor at, jeg altså har sendt det her program. Det har været en kæmpe fornøjelse at lytte til alt det her dejlige musik sammen. Nu har jeg en sidste sang klar til dig. En rigtig afskedssang fra Sivas. Den hedder Sidste Timer. Jeg hedder Malte August, og forhåbentlig lyttes vi snart ved igen. Ha' en rigtig dejlig sommer.

0: måske nu lidt mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig. Men

0: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
1: højt. Von Kvar.
2: Ida Lauberg.
0: Så Paolo.
3: Nille. Kulimund.
4: Og Savas.
5: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, ej, hvor er det. Jeg pakker live her på P3. Vi fik rundt om de 100 største Alpaka-fans.
6: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
7: Det, man hører.
8: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. For det går begge veje.
7: Er man selv.

Sasha, yo. Mukupa. Right? Hey, mama.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der har mistet livet i en helikopterkollision under naturbrændende i Grækenland. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. Og det er et meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrænde. Det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrænde og chef sergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Den græske premierminister Kyriakos Mitsotakis har også sendt sine kondolencer til det danske og græske ofres familier. Udenrigsministeriet har fået bekræftet, at de græske myndigheder, at en dansk statsborger, er omkommet. Selvom de fleste af de 60.000 migranter, der i fredags krydsede grænsen fra Marokko ind i den spanske eksklave Ceuta, er vendt om, er en mindre gruppe blevet i håb om at få asyl i Europa. De har slået sig ned foran FN's flygtningekontor og kommer fra mange andre lande end Marokko. Det fortæller vores reporter i området, Victor Skrøder Friis.
4: Der er nogen, der har været her i flere uger, men der er altså også kommet flere til de seneste par dage. Der er kvinder, der er børn, men der er altså også rigtig mange mænd her. Unge mænd, der gerne vil søge asyl. Nogle af dem kommer fra Marokko, men der er også rigtig mange, der kommer fra blandt andet Nigeria, Eritrea og Sudan.
2: Selvom fremtiden er usikker, er det den rigtige beslutning at blive, det mener 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
5: We are not going back. Our country, there is a problem. For me, my country is Somalia. And Somalia, there is a problem. And many bombing happened there.
2: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Migrantstrømmen den har skabt spændinger blandt EU-landene, og på tirsdag der er der hasteindkaldt til et møde om situationen. En ny Spider-Man-film slår rekord både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere, herhjemme blev der solgt flere end 36.800 billetter. Og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags. Der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, skriver branchemediet Variety. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturerne ligger mellem 8 og 17 grader, og vinden aftager og bliver svag til lidt. Radioavisen, den var med Lauke Jung.

0: crave this love.
1: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
2: den er nådesløs.
1: Så er springet op til mennesket ret stort.
2: Og reflekterende.
3: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
2: Den afmonterer løgnen.
4: How did he get away without being caught for so long?
2: Og giver dig sandheden.
5: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
2: Den er vild.
6: Life's a bitch, that's why you fuck it.
2: Den giver dig ro i maven.
7: Er du okay?
8: Ja, fuldstændig.
2: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere live.

0: fodre din musikalske nysgerrighed live i DR Lyd.
1: Det man hører er mig selv. Det er mig selv. Det er 3.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indrigsministerie i en udtalelse søndag aften. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Det spanske regeringsparti Sumar har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. En af dem er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
2: We are not going back. Our country, there is a problem. For me, my country is Somalia.
1: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia. Der er mange problemer og mange bombardementer. Det var derfor, jeg tog afsted, fortæller han. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det fra forsvaret. Det er nemlig i dag den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
3: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer jo til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Den nye værnepligt går fra at være 4 måneder lang til at være 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra mandag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er en helt unik dag, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, siger han.
4: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1.600 værnepligtige, der mandag starter, har meldt sig frivilligt. Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Sådan lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører, så er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte sig til at købe brændstoffet de næste 10 år, siger Anders Storgård fra de konservative. Og derfor foreslår partiet, at man fremover bruger indtægterne fra passagerafgiften på flyrejser på at købe grøn brændstof for op mod 2 milliarder om året. Brændstoffet skal herefter sælges videre til flyselskaberne. I nat mest klart, men i Jylland efterhånden mere skyet fra vest. Temperaturen ligger mellem 8 og 17 grader.
5: Det man hører, P3. Er man selv. P3.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj
4: for at være herude?
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Det, man hører,

0: Radioavisen. Klokken er 1.
1: Formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, skriver, at hun sender sine tanker til venner og familier til det danske og det græske besætningsmedlem, der mistede livet i en helikopterkollision under naturbranden i Grækenland søndag. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lyder det fra von der Leyen. De to helikoptere var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland. Og det er et meget risikofuldt arbejde at flyve helikopter under naturbranden, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
2: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
1: Udenrigsministeriet har fået bekræftet af de græske myndigheder, at en dansk statsborger er omkommet. De to besætningsmedlemmer fra den anden helikopter overlevede ulykken. FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino led et stort nederlag i sidste uge. Infantino forsøgte at få oprettet et kommercielt datterselskab til FIFA, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til f.eks. VM. Men det har ført til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men dengang er det anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lindegaard.
3: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
1: Og lige nu er der strømninger i fodbolden, der vil af med præsidenten.
3: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
1: Der er pladsmangel i de svenske fængsler, og nu sendes de første af alt 600 indsatte til Estland. Sverige de indgik sidste år en aftale med Estland om leje af 400 fængselsceller med plads til de 600 indsatte. Og ifølge svensk TV SVT er de første fanger nu på vej til et fængsel i den estiske by Tartu. 30 fanger vil blive anbragt i løbet af august, det siger Niklas Bellström, der er enhedschef i den svenske kriminalforsorg. Overførelsen den vil ske af i alt 3 omgange, og samtlige 600 indsatte vil blive overført til Estland i løbet af de kommende 18 måneder. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og svag til jævn vind kommer der fra skiftende retninger.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV+.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 2.
1: Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusiv secondhand-fund, viser DR's research. Tøjet det bliver typisk også solgt til en dyrere pris, end hvad det oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chinetrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
1: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, viste købet sig at være fra Shein, hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
3: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre.
1: Vinteds pressetjeneste skriver til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. FIFAs kontroversielle præsident Gianni Infantino, han led et stort nederlag i sidste uge. Infantino forsøgte at få oprettet et kommercielt datterselskab, der skulle stå for salg af tv-rettigheder til eksempelvis VM. Men det førte til bred kritik af præsidenten, som ellers er vant til kritiske røster. Men denne gang er det dog anderledes, det siger DR's fodboldkommentator Henrik Lenniger.
4: Han for en gang skyld står fuldstændig alene i forhold til støtten, som han normalt har fra en række andre politikere fra en række lande, og ikke mindst også fra FIFAs egen organisation. I løbet af den her uge har de alle sammen undsagt ham.
1: Lige nu vil flere af især de europæiske medlemslande gerne af med Infantino, siger Henrik Lenniger. Men der skal rykkes hurtigt.
4: Men hvis man skal gribe den mulighed, så skal man fra især europæisk side, som sagt, finde den rigtige kandidat, og måske også skynde sig lidt, og måske endda fremrykke det her præsidentvalg, som ellers er sat til foråret, hvis det overhovedet er muligt. Så er der nu en mulighed for at fjerne Infantino, fordi rigtig meget af hans faste støtte er væk.
1: Der skal gang i produktionen af grønt brændstof til fly, og staten burde være den første kunde. Så lyder det fra de konservative i et nyt forslag i Politikken. Ifølge partiets energiordfører Anders Storgaard er producenterne klar, men de mangler en kunde, der vil forpligte.